BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は埼玉県川口市鳩ヶ谷福音自由教会の大島重則牧師のメッセージです。誰かのバルナバにと題してお届けします。
1: それでは今朝の聖書の箇所を開きたいと思います。使徒の働き5章の1節から11節まで。使徒の働き5章1節から11節お読みいたします。ところがアナニアという人は妻のサッピラと共に土地を売り、妻も承知の上で代金の一部を自分のために取っておき、一部だけを持ってきて使徒たちの足元に置いた。するとペテロは言った。アナニア、なぜあなたはサタンに心を奪われて聖霊を欺き、辞書の代金の一部を自分のために取っておいたのか。売らないでおけばあなたのものであり、売った後でもあなたの自由になったではないか。どうしてこのようなことを企んだのか。あなたは人を欺いたのではなく神を欺いたのだ。この言葉を聞くとアナニアは倒れて息が絶えた。これを聞いたすべての人たちに大きな恐れが生じた。若者たちは立ち上がって彼の体を包み運び出して葬った。さて3時間ほど経ってアナニアの妻がこの出来事を知らずに入ってきた。ペテロは彼女に言った。あなた方は辞書をこの値段で売ったのか、私に言いなさい。彼女は、はい、その値段ですと言った。そこでペテロは彼女に言った。なぜあなた方は心を合わせて主の御霊を試みたのか。見なさい、あなたの夫を葬った人たちの足が戸口まで来ている。彼らがあなたを運び出すことになる。すると即座に彼女はペテロの足元に倒れて息絶えた。入ってきた若者たちは彼女が死んでいるのを見て運び出し夫のそばに葬った。そして教会全体とこのことを聞いたすべての人たちに大きな恐れが生じた。先週までですね、この始まったばかりの教会の光景が描かれていきました。心と思いを一つにして、誰一人乏しい人がいないようにと自分の持てるものを持ち寄った教会の姿、捧げる教会の姿がありました。とりわけ使徒たちが乏しい思いをしないように捧げられたとき、弟子たちは、使徒たちは大胆にその証をすることができた。捧げる恵みを知った教会にも、さらなる神の恵みが大いに注がれたとありました。そんな始まったばかりの教会に、その教会を揺るがす事件が起こったというのが今日の箇所です。私はこの箇所を、教会学校で育ってきましたので、この箇所を読むとですね、朝母親に重則これで献金しなって言われて渡された100円玉をなんとかならないだろうかと思った小学校高学年の時期を思い出します。この100円を自分の持っているあの財布の50円と変えるならば、一旦入れた見かけは同じ色だとかですね、心を痛みながらですね、その頃の記憶をですね、今日もこの説教の箇所を準備しながらですね、ああと思った、そんな記憶が私の中にもあります。一節、ところがアナニアという人は妻サッピラと共に土地を売り、妻も承知の上で代金の一部を自分のために取っておき、一部だけを持ってきて使徒たちの足元に置いた。アナニアとサッピラ夫婦は必要のために捧げる人たちの姿をすでに見ていました。そして同じような思いになったのでしょう。彼ら夫婦も土地を売って人たちの足元に置いたんです。しかし他の人たちと違ったことは8節です。ペテロは彼女に言った。あなた方は辞書をこの値段で売ったのか、私に言いなさい。彼女は、はい、その値段ですと言った。彼らは代金の一部を自分のために取っておいたのに、自分の土地の値段はこれが全部の代金ですと言ったことが彼らの問題であったわけです。先週も学びました。教会とは 信者全員が土地を売って財産をすべて共有にしなければいけないような場所では絶対にないんです。5章4節で。ペテロは言います。売らないでおけば、あなたのものであり、売った後でもあなたの自由になったではないか。自分の土地を売らないでおくことだってできたんです。売った後だって自分の自由にしてよい。すべては自発的なものだったんですね。しかし、アナニアとサッピラ夫婦は、その代金の一部を自分のために取っておいた、取っておくこともいけないことではなかったんです。しかし、妻のサッピラが、はい、その値段です。二節には妻承知の上でとありますので、アナニアとサッピラ二人で示し合わせて、全額この値段ですと言ったことが問題でした。きっと土地を処分する前に、売れたら全額捧げますねと夫婦で互いに話し合っていたんでしょう。使徒たちにも言っていたんでしょう。何より、神様の前で祈りを持って決めたことであったのです。しかしお金を前にしたとき、心に決めた通りにするのが惜しくなった。お金には力があります。そして大切なものです。もしですよ、惜しくなったのであれば、正直に、いや、全額捧げると言っていましたけれども、惜しくなりましたので、代金は取っておくことにしましたと言えばよかったんです。それを、なんだっていうような人は教会にはいませんでした。しかし、はい、その値段ですと言ってしまった。するとペテロは言った。アナニア、なぜあなたはサタンに心を奪われて聖霊を欺き、辞書の代金の一部を自分のために取っておいたのか。良い動機で始めたことだったんです。困っている人たちがいる、乏しい人たちがいる、食べるものがない人たちのために自分の持てるものを持ち寄って分かち合いたいと良い動機で始めたことであったにもかかわらず、サタンに心が奪われるということがあると聖書は私たちにこの箇所を通して警告をするんです。サタンに心奪われる、それは全額捧げたふりをする偽善が問題でした。四節。どうしてこのようなことを企んだのか。あなたは人を欺いたのではなく、神を欺いたのだ。欺くという言葉は、言葉巧みに嘘を言う、言いくるめる、騙すという言葉です。アナニアとサッピラは、使徒たちなど簡単に言いくるめられると思ったに違いありません。自分のやったこと言ったことの嘘などバレるはずなどない、うまく騙し通せるんだと思っていたでしょう。五節この言葉を聞くとアナニアは倒れて息が絶えた。サッピラも息が絶えたとあります。この二人は絶対にバレると思っていなかったんですね。ここは別に彼らを罰して殺されたとかいうふうには聖書は記しません。しかしバレたんです。嘘がバレた時の経験をしたことがあるでしょうか。私もですね、テレビは1日30分、母親から強く言われてですね、しかし母が帰ってくるまで見放題。そして母が帰ってきた瞬間にテレビを消せるようにしてですね。そして母の車が帰ってきた瞬間にパシッと消して戻って自分の勉強部屋で勉強しているふりをすると母は必ずテレビを触るんですね。あったかいと。バレた。もうドキッとするわけですね。心がドキッとする。心臓に強いショックを受ける。ここでペテロは人を欺いたのではないと言います。 しかし実際はペテロたちも欺かれたんです。しかしペテロにとって自分が欺かれたことよりも神を欺く信仰者が出てきたことに胸を痛めたんです。聖霊を欺く信徒が生まれたばかりの教会に生まれてきたことに悲しみを覚えたんです。しかも心を合わせて主の御霊を試みたとあります。一人だけではありませんでした。夫婦でありましたが、心を合わせ妻も承知の上で神様を試みた。サタンに心が奪われて一緒に神を欺くということがあり得ることの警告です。なぜならばですよ。私たちは自分一人じゃないと思うと安心をするからですね。こんなことやろうとするのは自分一人だけだと思うと心配になります。不安になります。しかし他にも同じような思いがいる人がいる。安心できるんですね。アナニアがサッピラに話を持ちかけたとき、私もそう思ってた。ほっとしたんでしょう。一緒に心を合わせたんです。これぐらいみんなやっているよねと。そのように、偽りの心を合わせようと働きかけてくる力があるということ、そのことも心しておかなければいけません。アナニアもサッピラもクリスチャンの夫婦でした。そのような信仰者夫婦が心を合わせて主の御霊を試みた。心と思いを一つにして捧げる教会の真っただ中で、神を欺くことに心を合わせる者たちが出てきたことをルカは正直に記します。欺くとは、騙すという意味の他に、軽く扱う、馬鹿にするという意味もあります。アナニアは何も神様まで言いくるめようとは思っていなかったでしょう。なぜならば神様は全てをご存知であるからです。しかし、これぐらいのことをしたっていいだろうと神を軽く扱ったんですね。何より二人は、それは神様の前で捧げると祈って決めたはずです。そして彼らは神の前で祈って決めたことを軽く扱ったんです。私はいつも牧師として皆さんが祈ってお決めになったことを応援したいと思っています。相談を受けて助言を求められるとき、お祈りされましたかと聞き、いやー祈ってませんって言われると、どうぞお祈りなさって、もう一度よく祈ってお考えになり、神様の前でお決めになられたらどうですかと申し上げます。そしてもし祈ってお決めになられたことが、私と違う意見と違うことがあったとしてもですよ。神の前で祈って決めたことであるならば、牧師としてどこまでも支えたいと思います。それほどに神の前で祈って決めるということは大切なことです。親に言われたから、牧師に言われたから、人の目が気になったから、みんながそうやっているからと決めたことなど人生の大した決断ではありません。しかし祈って決めたならば、神はあなたが祈ったその時からその祈りに全力で応えようとしてくださる神なのだと私たちは知っています。私たちのあらゆるところに行き届いてくださって、神が取り計らってくださって、私たちの祈ったことを支えてくださり、導いてくださり、助け、叶えようとしてくださる神が、私たちの祈って決めたことに全力を持って支えてくださることを知っているんです。その神の思いを私たちが軽く扱うようなことがあってはいけない。もちろんイエス様は、そんな私たちの弱さや罪を許すために十字架をかかってくださいました。 しかし神の愛と許しは、所詮神など許すし愛するんだよなと人が見くびってよいものではありません。さらに私たちは自分たちが祈ってきたことに無頓着すぎるのではないかと思います。神様が誠心誠意動いてくださって祈りが聞かれたにもかかわらず、それはまるで自分が全部やり遂げたかのような顔をし、神に感謝するのも代金の一部でいいだろうと、感謝も一部でいいだろうと思っていることはないだろうか。もし親が自分にしてくれたこと、それを甘く見て、これぐらい親なんだからして当然だとその愛を見くびるのであれば、私たちはどれほど悲しみを覚えるか。神様もまたそうです。その愛を軽んじてよい神では決してありません。そもそも教会はですね、全額を捧げるふりなどしなくていいんですね。この時だっていろいろ捧げると大口を叩いて言ってしまいましたが、老後の資金を考えると心配で一部にいたしますって言えばよかったんです。そして神様にもきちんとお祈りして、神様変更しますねとお祈りすればよかったんです。正直に祈ってですよ。何とか言う神様じゃないんですよ。神は金は我が物、銀は我が物とおっしゃる神様ですよ。潤沢に恵みを施してくださる神様ですよ。大きく見せる必要など教会ではなかったんです。見栄を張る必要などないんです。しかし見栄を張ったんです。全額捧げるって言ったのに今更恥ずかしいって思ったん。ここには見栄を張る、大きく見せる愚かさも記されています。いいクリスチャンを演じても必ずバレます。バレて息が絶えそうになる前に、もっと私たちは自然なクリスチャンでいたいと思うんです。信仰を大きく見せることなど疲れてくるんですね。そして疲れて教会に私は行くような人間じゃないと、教会から離れていく前に、信仰が息絶えてしまう前に、私たちはそもそもここにいるみんながそんなに大したクリスチャンではないと肝に銘じておきたいと思います。牧師も含めて、いや牧師こそが、私たちが大きく見せて大きく何かをしようとする、そのことを神様がお求めになっているのではないのだと、正直にいること、もっと自然に神様の前に進み出ること、神は私たちにお求めになっていることをルカはここで記しておきたかった。ルカは使徒初代教会の初のスキャンダルをここに描いたんですね。教会の歴史に警告を発するためです。お金のことで教会が倒れてしまうことがあるからですね。捧げられた献金が着服される、そんなことがあるならば、どれほどの信頼と信用を失っていくでしょうか。みんなが必要のために捧げた、その足元に捧げられた信頼が一気に失うんです。私はこのアナニアとサッピラ、名前が書かれていることもかわいそうだなと思いますよ。キリスト教会何千年、二千年の歴史の中で、ずっとアナニアとサッピラって言ったら、ああ、あの人ねって言われる。ルカも、ある夫婦が、と言ってあげればよかったのに、しかしこれを匿名性に濁すことなく、教会の中ではっきりとこれは違うと、これは教会ではないのだと、この教会の出発点においてこの出来事を匿名性で隠すことなく記しておかなければならない出来事なのだと 聖書は私たちに語るんです。神を欺くことは教会が息絶えるからですね。身内から神を欺く人が出てきたことを、ルカは教会を大きく見せることなく記しました。実は今週の箇所で、私たちが学んでいくために必要な人物がもう一人います。それは先週の説教では詳しく触れなかったバルナバという人です。実はこの箇所は連続して36節のつながりから出てきてます。キプロス生まれのレビ人で使徒たちにバルナバ、訳すと慰めの子と呼ばれていたヨセフも所有していた畑を売りその代金を持ってきて、使徒たちの足元に置いたところがアナニアという人は、明らかにルカが意識をしているのは、この使徒の働きを書きながら、ルカが考えていたのは、このバルナバの行動と、ところがアナニアとサッピラはという連続したストーリーです。バルナバ、この人の本名は、ヨセフです。しかし、使徒たちからは、バルナバ、訳すと慰めの子と呼ばれていたとあります。愛称、あだ名がついていた。本名ではなかった。慰めの子。慰めとはギリシャ語でパラクレーシス。パラとは傍らでという意味。クレーシスとは彼を呼びかけるという意味の言葉。聖霊なる神様のご性質を表す言葉です。聖書の説教の表現にも使われる言葉です。つまりバルナバという人は、いつも誰かの傍らにいて、いつも誰かを慰めて、いつも誰かを励ます人だった。そしてニックネームを使徒たちから付けられるような人柄でした。バルナバは使徒の働きの中盤で、その名前が頻繁に登場します。文字通り、彼はいつも失望した人、自信を失った誰か弟子たちを慰め、励ます人でした。バルナバ36節を見ると、キプロス生まれのレビ人とあります。レビ人とは、旧約時代のから立法を教える教師、神殿に仕える祭司の補佐をする役目を持っている人でした。レビ人とは、レビ人のバルナバは、立法の教師としては、プロフェッショナルの人だったんですね。で、エルサレム神殿で仕えているプロの宗教者でした。やがて使徒の働き6章では、祭司もこの信仰に入ったとあります。すでに先に信仰に入っていたバルナバは、エルサレム神殿の中で働いていた祭司たちをこの信仰へと導く役割を果たしたと考えられます。また彼も自分の所有する畑を売って弟子集団に加わってきました。祭司やレビ人というのはそもそも自分の土地や財産を持ってはいけない存在だったので、彼の持っていた畑とはおそらくイスラエル以外の土地、おそらく故郷のキプロスに持っていた畑であったのではないか。彼のお父さんお母さんあるいは親戚でキプロスにレビ人の家系の中で、引っ越していく人たちがいた。しかしその子供であるレビ人であるこのバルナバはエルサレムに行ってこの神殿で伝道者としての訓練を受けていたのではないか。しかも伝説ではその時期にイエス様と出会っているのではないかとも言われるのがバルナバです。レビ人の経歴を持つ彼がこの教会の弟子の中に加わった。始まったばかりの教会ではすごいニュースだったでしょう。聖書知識は豊富でした。ある種の特権階級でした。しかし興味深いことは、彼が使徒たちからあだ名をつけられるような存在であったということです。もし彼が自分でレビ人であるという経歴を誇って、威張っている人であれば、使徒たちから、おいバルナバ、という言われ方などしなかったでしょう。バルナバが見栄を張って、自分を大きく見せるような人ではなかったに違いありません。 キプロスの畑を売って弟子集団に入ってきたことも誇ることはなかったでしょう。神を欺いたり、人を軽んじたり、馬鹿にしたり、巧みに嘘を言い、人を言いくるめてくる人であれば、誰も彼から慰めや励ましを受けることはなかったでしょう。大きく見せて神を欺き大口の献金をしたと誇るような人など教会の中でかえって人を警戒させるだけです。距離を取ろうと思わせるでしょう。しかし彼は誰からもバルナバと呼ばれるような人でした。実際バルナバは使徒の働きで9章から主役級の登場人物として現れてきます。初代教会のリーダーであったペテロとヨハネからリーダーシップを受け継いでいくんですね。そしてエルサレム教会を引っ張っていくリーダーになっていきます。この時期、教会を激しく迫害して、ステパノ、弟子の一人のステパノの殺害にも手を貸したサウロ、やがてパウロになるサウロが改心し、エルサレム教会の仲間に入ってくるとき、教会はみんなサウロを警戒したんです。しかしバルナバは彼を引き受けたとある。荒削りのサウロを引き受けて、彼の傍らにいて、使徒たちにこのサウロを教会に受け入れてくれと説明を尽くすんですね。さらにサウロをアンテオケ教会で奉仕するようにと奉仕の場所を与えます。伝道者としての経験を重ねることができるようにとその奉仕の場数を重ねて育てていくんですね。やがてパウロとなったサウロと伝道旅行をなします。パウロが成長しリーダーシップを発揮していくとき、バルナバはそのリーダーを自分の手に握りしめることなくパウロの手に委ねていくんですね。バルナバという人は、この始まったばっかりの教会のきしみや衝突の間にいつも立っている人でした。始まったばかりの教会です。十二使徒などキャラクターの濃い集まりでした。そこで彼はいつも慰めをもたらし、誰かを励まし、緊張している空間に笑いをもたらし、人をリラックスさせることに長けていた人であった。年下からもバルナバと呼ばれるような励ましの存在であったわけです。また故郷のキプロス出身たちのが集まって始まったアンテオケ教会にバルナバが出て行き、そのアンテオケ教会の始まりに必要な御言葉を持って励ましたのもバルナバでした。このバルナバがやがてまた見ていきますけれども、この使徒の働きで名前が消える時が来ます。その理由は、伝道旅行から逃げ帰ってきたマルコの処遇についてでした。マルコという弟子は宣教旅行から逃げ出して家に帰ってきた。そのマルコのことをもう連れていけないと、その時のリーダーのパウロがマルコをこのチームに入れるなと言います。しかしバルナバはどこまでもマルコの側に立とうとしました。そしてパウロとバルナバが激しい反目の中に、争いの中に置かれたわけですね。バルナバという人はパウロと仲違いしたとしてもマルコを守ろうとしました。ここでバルナバの名前は消えていきます。しかしマルコはそのバルナバのそばでやがて立ち直るんですね。そしてやがて使徒ペテロの通訳者となって、ペテロと一緒に伝道旅行をなし、マルコの福音書を書いていくこととなります。そしてやがて あの自分のことを理由にバルナバ先生とパウロ先生が反目し、二人は別れるきっかけになった。あのパウロ先生の獄中で、牢屋のすぐ中にいて、私の役立つものマルコと紹介されるようになるまで、マルコは、その信頼を回復し、もう一度伝道者としてクリスチャンとしての歩みを続けていくことができるようになった。バルナバはどこまでも人を諦めない人でした。人のことを軽く扱うことをしない人でした。ルカはアナニアとサッピラの物語を書く前にバルナバのことを記しておきたかったのでしょう。欺くことに平気になっていくとき、私たちは神を、人を軽く見ていくようになります。所詮こんな人にはわかりやしないだろうと、人を軽んじていく人生を歩んでいく人は、同時に自分のことも軽く見ていく人になっていきます。欺いてしまう自分を許容し続けるような人生を歩んで欲しくはない。自分の存在を軽く見て欲しくはない。そして欺くような歩みをなす人が一人も出てくることがないように。そして教会にはそんな人が起こらないようにバルナバという人が置かれていた。アナニアとサッピラもですよ。土地を売ったお金を全額捧げることが惜しくなったとき、バルナバに相談すればよかったんです。バルナバは絶対に裁くことなく、じゃあ神様にお祈りしよう、言ってくれたと思います。使徒たちにも正直に言っても大丈夫だよと。なんだったら一緒に言いに行ってあげようかと。取り計らってくれたのではないか。バルナバはそういう人でした。そしてそういう人がちゃんと教会にはいたんです。ところがアナニア。私が聖書の中でこういう人になりたいと思うのはこのバルナバです。そんなことバルナバに言ったら、いやいやいやいや。脇の甘そうな顔で、そうやってニコニコ言ってくれる人だったと思います。そして教会には、いつもこのようなバルナバと呼ばれるような存在がいます。自分を誇らずに、自分の経歴を見せびらかすことなどせずに、いつも誰かの傍らにそっと寄り添える人です。強い人と強い人の間に立って、その衝突を回避させるような、いつだって和解をもたらすような人です。皆さんの頭にもきっと思い浮かぶ鳩ヶ谷のバルナバがいると思います。ペテロとヨハネを尊敬して、次の時代のリーダーパウロを見出して、育てその人物が成長した時には、そのリーダーシップに委ねていく。自分の名前が聖書の中から消えていくことよりも、イエス様が伝わっていくことを選び取っていくバルナバ。私たちはこのルカの警告にあふれた箇所を読みながら、この朝求められることは、肩の力を抜くことです。アナニアとサッピラのように息絶える前に、信仰が息絶える前に、バルナバのような人と友情を持ちたいと思います。裁くことなく、自分を受け止めてくれる人との交わりを持っていたいと思います。教会は一人でその信仰をやっていくのではありません。あなたにも、この教会で、バルナバのような人が必要です。そしてあなたも、誰かのバルナバになっていくように、神様が私たちを召しておられる。バルナバは、 肩に力を入れてなっていくのではないんです。私にもバルナバのような友達がいました。学生時代お付き合いをしている人ができたとき、誘惑に負けそうになったとき、いつもそのことをその友達に言いました。すると彼らは、神様、今シゲはやばいですとニヤニヤしながらお祈りしてくれました。自分の弱さを全部晒しても裁くことのない友達がいて、祈ってくれる人がいて、今ここまで来ることができました。神様はあなたの信仰が息絶える前にバルナバのような友を、友情を、自分のことを話しても祈ってくれるような、そのような交わりを教会には与えてくれているんです。そのように神様があなたにバルナバのような存在を与えてくれる。そして私たちも誰かの慰めと励ましになれるような、そんなバルナバになれるよう、この箇所は私たちに教えてくれる。今日私たちは誰のバルナバになるでしょうか。そして今日私たちはそのバルナバになってくれる人の前で心を開き、祈られやすい私たちでありたいと思います。

ただいま鳩ヶ谷福音自由教会の大島重則牧師のメッセージをお送りしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送はあなたを必要としています。 BBN はお聞きの聖書放送だけでなく、聖書学院やライブチャット、またソーシャルメディアを用いたミニストリーはもちろん、リスナーカードや文字によるリソースの提供といった様々な方法を用いて、イエス・キリストの福音を世界中に伝え、またクリスチャンを励ましています。どうぞこの働きをあなたのお祈りと献金をもってご支援ください。献金の方法は BBN のホームページに献金または献金の方法と書かれたところがあります。そこをクリックしてください。スマホでしたらアプリに献金のアイコンがあります。そちらからご覧ください。ぜひお祈りと献金をもって、私たちと一緒に神様にお仕えしましょう。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: そして律法を行ったら行きますよって言いました。これに関してはイエス様は救われるためにはいい行いをしなければいけないんですよって教えたんではないんですね。そうでしょ、私たちは行いで救われるんじゃないですね。はっきりイエス様も言ったし、イエス様の弟子たちも、そして人たちも、私たちの行いではなくて、イエス、神の恵みをそのまま感謝していただくことによってのみ、私たちは神の前で許されて異なって、永遠の命を得て、そして永遠の世界に私たちは最後に入れていただくことができるんだっていう理解でしょ？それは真実です。でもイエス様はここで、行ったら永遠の命を得ますって。これはですね、彼らの理解に従って語ってるんですね。律法学者たちっていうのは、律法に一語一句、一点一画従えば、永遠の命をいただくことができる。行いの救いなんですね。だから、イエス・キリストはそこの論法で言ってるわけですよ。だから、本当に、あなた方が律法の言葉の一点一画を行えば、あなたは永遠の命をいただくことができますよ、と。そういうふうに、皆さん言ってるんですね。だからその辺では、この当時の専門家の方々の理解に従って語っているんです。モーセの律法に書かれていることを知って行えば義と認められる。それが彼らの理解でした。でもちょっと専門家はですね、心に私は痛みを覚えたんだなと思いますね。というのは後から出てくる質問からそういうことが伺えるんですね。イエス様の言葉っていうのは私たちの魂の中で何かしますよ。多くの場合揺さぶるし、つっつくし、そして今まで安泰だと思ってたところが実はそうではなかった、いやそこにとんでもないものがあったんだとか、自分たちが誤解しているところに光が刺されてそこを見るように仕掛けるのが神様の真理ですね。地盤沈下があればそれを指摘しますよね。またマンションのコンクリートの中に灯油管が入ってたらそれは空っぽじゃないかってイエス様は御言葉で光をそこに投げかけますね。そしてそこを見てもらいたいと願いますね。イエス様との会話、そういう会話ですよ。心の最も深いところにイエスキリストは光を投げ込みます。ヘブル書にこういう言葉があります。神の言葉は生きていて、力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな計りや、考えや計りごとを分別、区別することができると、そういうふうに言っています。皆さん、イエス様との会話っていうのはこういう会話です。私たちの心の内に光を与えてくれます。おそらく私はこう想像します。皆さんも福音書を見るときは想像した方がいいんですね。とんでもない想像ってないんでしょうけども、この言葉に従って、私はこの専門家は責められたと思いますよ。心の中で責めを感じたと思いますね。すなわち自分自身も見てこなかったところにイエス様の御言葉の光が投じられて、ちょっと揺さぶられたんですね。29節の言葉を見ると、こう書かれてますね。しかし彼は自分の正しさを示そうとしてイエスに言ったって。ここです皆さん。別の言葉で表現すると皆さん何になりますか？自己？正当化？防衛？イエス様との対話をちょっとはぐらかす感じですね。イエス様がここに直球を投げているのに違うところで勝負しようとする。ずれてるんですね。 会話が成り立ってない。これが問題。避けてるんですね。イエス・キリストが光を投げかけようとしているところで自分を見ていく信仰生活ではなくて、イエス様が語りかけているところで聞くんじゃなくて、自分の都合のいいところで聞いている信仰生活。実はですね、この当時のユダヤ教、旧約聖書を信じてました。そして旧約聖書の律法では足りないって皆さん、ミシュナ、タルムードっていうですね、律法学の書がありまして、そして細かなですね、その旧約聖書の律法のさらに細分化された律法を作って、それをことごとく守ったんですね。しかし、本当に難しいなっていうものは、ちょっと変えたそうですね。守れるように。そういうことを皆さん、当時の人たちはしてたそうです。ある部分ではすごく厳格。去年の夏、私、ボストンに行ったんですね。私の友人が今、ボストン近くで、牧師をやってますね。10年になりましたけども。その地域ではシャロンって言うんですけども、ユダヤ人の方がアメリカ人より多いんですね。だから、シナゴクがいっぱいあるんです。土曜日になると、真っ黒の服を着た家族はですね、道を歩くんですね。帽子かぶって。そして旧約の、その言われてる通りの髪型してますね。そして私の友人が言ってました。彼らっていうのは、土曜日に電気つけるときに、もう安息日ですから、仕事してはいけないわけですよ。電気つけられないって。隣の人に、ごめんなさい、ちょっと、隣のユダヤ人じゃない人たちを連れてきて、スイッチを押してくださいって、電気つけたいから。本当なんです、これらさん。それぐらい厳格なんです。仕事はしてはいけないって、安息日には。そこまで厳格な部分もあるんだけども、本当に大切な部分では、自分たちが神がいてもいなくてもできるようなところに基準を下げちゃうんですね。その一つが、今日の箇所だったんです、実は。隣人を愛しなさいっていうことですね。自分のように。で、彼らの定義は隣人っていうのは誰だったかっていうことです、皆さん。彼らにとっての隣人っていうのは、自分の仲間たち、同じ位の人々、付き合いやすい人々、早く言ってしまうと、律法を同じように守っている人たちは友であり、隣人で熱心に愛しなさい。でも、異邦人や、そして社会の端に追いやられた人々はそうではないっていうことで、勝手に彼らの辞書の中では友という言葉にそういう人々が省かれてたんですね。そこが問題なんですね。自分たちが守れるところは努力して、神がいなくても守れることは一生懸命やる。しかし、本当に難しいところでは格下げして、自分たちが力を持ってできるところで生きていこうとする。神の言葉を変えていたんですね。だからイエス様はどう読んでますかと言いました、聖書を。律法を。どう理解してますか？イエス様は言いました。自分が気に合う人たちには挨拶は簡単だって、ね。自分と気持ちが合う人に挨拶するのは簡単である。でもそうじゃない人はどうするんですか？イエス様言ったでしょ？マタイの福音書で。そこなんですね。ですから本当に今日イエス様は大切なところに光を差してくださっているなと私は思います。結局、パリサイ人にしても、宗教学者たちにしても、専門家にしても、自分を守るような、そういう宗教生活を生きていたってことが今日ここで分かってきます。自分の都合に合わせた神の言葉の理解で生きていこうとします。時には神の言葉の意味やニュアンスも変えてしまいます。すなわち、自分たちが変えられていく立場ではなくて、自分たちは同じで神を変えていく立場の理解に変わっていくんですね。そういうことを今回思わされました。神の御言葉によって私たちが神の助けを受けて徹底的に変えられていくことよりも、私たちはそのままで神を変えていこうとしてしまうことが出てくるんだ。自分たちの心底が問われないような信仰生活。そういうことを、私たちもしてしまうな。イエス様はこの方が投げかけた質問に対してさらにツッコミを入れたんですね。こういう関係が私は必要で、でその時にイエス・キリストが投げかけてくださっているところで対応し、考えて自分を見て、そして応答し、助けを求めて生きていくことが本当は大切なんだけども、 パリサイ人はそこにおける対話、そこにおける応答、そこにおいて問われてきて、問われている自分と神様が対応していく、応答していくっていうことがなかったんだろうなっていうことを今回私は読んでいて思わされました。二番目にいきますけども、イエス様が自分自身のように愛しなさいと命じているこの隣人、また友とは誰か、これも今日考えていきましょう。私たちの隣人って誰なのか、そしてその隣人を愛するってどういうことなのか、すなわち聖書に書かれている律法の一番大切な言葉を守り行うってどういうことなのかっていうことを今日この例え話最後の方皆さん見ていきましょう。これが中心点なんですね。例え話っていうのは皆さん実際イエス様がいろんなパンダレの話とか、からしだれの木のこととかいろいろ使います。実際に日常茶飯事、誰でも聞けばピンとくる話だったんですね。当時の人はこの話を聞いて、ああ何言ってるんだっていうことはなかったんです。もうみんなが知ってることを例えとして、そして真実を伝えようとしてます。どういう話だったかっていうと、エリコから、今日はエルサレムからですね、エルサレムからエリコの道の途中で誰かが半殺しにされていたっていう、そういう皆さん話でしょう。強盗にあって、そして着物も全部剥ぎ取られてしまって、そして殴られて半殺しになっていた。これ危なかった状況っていうことを実は意味しているんですね。ですからもう息が多少残っていてどうなるかわからない、そういう話をしています。実際エルサレムからエリコまで距離として、ここから城釜の距離ですね、だいたい28キロ。そしてエルサレムからエリコに向かうっていうのはだいたい海抜ですね、海抜というか落差が約1100メートルあったって言いますね。1100メートル、下っていくんです。エルサレムってのは登っていくところですね。ですから旅人はよくこの道を通ったそうです。しかし当時でも危険なルートだと言われたそう。これは有名なんです、危険なんです。というのは強盗たちが非常に隠れやすい隠れ家がいっぱいあったところだ。だからイエス様もこういう話は頻繁に聞いてたんです。誰か強盗にあったよ、誰かが亡くなったよってことは聞いてたんですね。で、今日はですね、3人の人たちが登場しますね。最初は誰ですか？祭司って書かれてますね。2人目はレビ人、最後に当時嫌われていたサマリア人って書かれてます。この最初の2人です。祭司とレビ人、関係があります。レビ人っていうのは祭司のお手伝い役ですね。祭司っていうのはエルサレムの神殿で宗教的儀式を行う専門家たちでした。動物をほふったり、祈ったり、聖書の言葉を語ったり、だから当然さっき言った神を第一にして隣人を自分のように愛しなさいっていうことは自分でも暗唱してたし、語ってたし、人々に教えました。そしてこれは歴史的に言われてるんですけども、多くの祭司や宗教関係者たちはエリコの付近に住んでいたそうです。ですから家はエリコの付近にあったそうです。そして今日の話で分かることは、祭司もレビ人もエルサレムで仕事を終えて、役目を終えて、そして自分の家に帰ってきている途中だったということがこの話からはっきり分かります。これは日常茶飯事の皆さん出来事です。道で倒れていた男性、すべて剥ぎ取られて裸だった、負傷しても動けなかった、息が少ししか残っていなかった。すべてが奪われて、お金も一銭もなかったという状態であることをはっきりルカ医者は語ってます。すなわち、助けが必要な状態だったということを教えているんです。もし助けがなかったら死んでしまうという状況だったということが明らかにされているんですね。ここに、エルサレムで宗教的儀式、務めを終えた祭司が帰ってきますよ。どうしましたか？31節。彼を見ると、反対側を通り過ぎていったってね。この言葉っていうのは、背中を彼に向けたって意味ですね。すなわち、彼に反対したって意味もあるっていうことを仲介書で理解することができました。すなわち、自分には関係ない。無視した。 見て見るふりをして全く逆の方向に行ってしまったということです。なぜこの人がこの瀕死の状態になった人からあえて逆の方向に行ってしまったのかっていうと、いろんな理由があるかもしれないって言われています。一番考えられる正当な理由は、旧約の律法には死体に触れた人はその汚れるっていうふうに言われてたので、死体に触れた人は自分自身も清めの儀式をしなければいけなかった。多分それを恐れていて、人によって自分が汚されることを恐れて、そして自分の身を守って見て見ぬふりをして自宅に帰ったのではないかっていうのが大体の見解なんです。正解かどうかわかりません。しかし可能性としては皆さんあります。次にレビ人がやってきます。彼も一緒です。うちに急いでるんです。また逃げるようにして、また見ぬふりをして去っていった。彼らにとってみて、この必要があった人は隣人ではなかったんですね。友ではなかったということです。というのは、彼らの隣人、友という理解は同じクラスか、同じように立法を守っているかどうか、そこだったんですね。ですから彼らの立法理解からすると、その人を助ける必要はなかった、そういうのが根底に皆さんあったようです。この辺の姿勢を見ているとイエス様と全然違うんですね。というのは、イエス様の特徴っていうのは、食卓を設けて見てみると、みんなが当時、なんだ、イエス様の仲間って何なんだろうって言われる人たちを集めたって。当時一番嫌われていた主税人がそこにいるわけですよ。そして遊女がそこにいるわけですよ。この間見ましたけども、イエス様がザーカイの家に入っていったっていうのは、もう禁じられたことですよ。当時の律法学者たちは絶対しなかった。自分たちの名声を守るために。自分も同じ人だって言われたくないから、自分の名声を保つために、絶対そういう人々の近くや家には絶対入らなかった。でもイエス様の噂は、罪人の仲間だって言われたんでしょう、イエス様は。この祭司、レビ人はイエス様の心と違うところで生きていました。すなわち、律法の言葉が本当に成就していなかった。そういうことを言ってるんですね。次に、サマリア人が来ます、皆さん。今回改めて私はこの話を聞いて、黙想して、いろんなことに自分自身も気づかされましたね。サマリア人っていうのは、皆さん当時の社会的立場からするとどこにいましたか？頂点ですか？中間ですか？下ですか？一番下ですよ、皆さん、ね。血が混じってるからって、アッシリア人たちと、今のシリアですね。根血だと。だからユダヤ人たちは彼らを一番意味嫌ってたんですね。サマリア人の話、女性の話がありますけども、ユダヤ人とサマリア人たちは一緒に食事をしなかったって、付き合いをしなかったって書いてあります。でもその人が来ます。すると、旅の途中、33節。そこに気合わせて彼を見て、何ですか皆さん。かわいそうに思いって、ね。近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで、包帯をし、自分の家畜に乗せて、宿に連れて行き、解放してやった。次の日、彼は、だなり二つを用意して、これ、収入としては、二日間の賃金ですね。いいですか？二日間の賃金です。大きいです。だから今だと、アルバイトわかりませんけども、まあ、皆さん計算してみてください。そして、宿の主人に渡していった。そして、解放してあげてください。もっと費用がかかったら、私が帰りに払いますと。これが当時一番嫌われていて、宗教的には知識からいけばあまり知らなかったと言われている人です。というのは、サマリア人っていうのはモーセ五感の一部しか律法としては知らなかったと言われているんですね。ですから祭司にいっぱいしてた人じゃないです。神の言葉をほんの一部です。しかしこの人がこの瀕死の状態になった人に出会った時に、見た時に、その前の二人の人と全く違う動きをしているんです。その動きはどこの違いかって、皆さんどこの違いですか？心です。この話の一番大切なところはどの言葉ですか？犠牲ですか？の哀れみなんです。犠牲が中心じゃないんですね。大切で、犠牲っていうのはお金を払ってやった、包帯で縛ってやった、大切なんだけども、その前なんです。皆さん、哀れみなんです。哀れみが心からにじみ出てきた。そ そしてこのサマリアの人もこの憐れみをどうすることもできなかった。憐れみから手が出てきて、そしてこの瀕死の状態になった人に触れて必要なことを、自分の力の限りですからないことはできない。しかしその時に与えられているものの力の中からこの人の必要に応えようとしている。大切なのは憐れみなんです。皆さん、憐れみっていう言葉が一番大切なんです。皆さん、憐れみのない行為じゃないんです。憐れみから出てきた行為だった。神様は旧約でも新約でも言いました。犠牲が大切なんじゃない。私は犠牲を求めてるんじゃない。憐れみだって。憐れみだって。そして憐れみから犠牲が出てくるんですね、皆さん。憐れみなんです。すなわち、このサマリアの方の中に、神が最も大切にされている憐れみというものが生きてたんですね。キリストの心が受肉してたんですね。そしてこの人は、さっきの二人と比べて違ったところは、さっきの二人はこの人に触れたら自分が汚れるのではなく自分を守った。自分は汚れたくなかった。三番目のサマリアの人は、この人に触れて汚れても、汚れたものだとみなされても、それはもう関係なかったんですね。それが憐れみの力です。心から憐れみが出てきたときに、その力は本当に偉大なんだろうなと私は想像しました。自分の立場やメンツや、これによって人に何と言われ、関係なくなってくるんです。憐れみが支配すれば、それよりもこの瀕死の状態になった人が癒されて、いつか日本の足で立てるようになっていくことを願って、自分を無にしたって皆さんイエス様見てません。自分を無にして私たちに仕えてくださったイエス様が実は底辺の、社会の底辺で最も汚れていると、無知であると言われていたこのサマリアの一人の人に生きていたんだなぁということがわかります。祭司も、レビ人も、隣人を愛するってことは言ってましたけども、心の中から友とか隣人に対する憐れみがなかったということを教えているところでもあるかなと私は思います。隣人とは誰か、すなわち必要がある人すべてということを教えてるんですね。クラスとか国籍とか立場とか全然関係ない世界だって、それは福音ですね。人間みんな必要があります。教会でも家族でも近所付き合いでもどこでも必要がある人は全部隣人だ、私たちが心をかけるべき人なんだっていうことを皆さん教えています。でもなんです、最後ここでこう締めくくっていきたいとそう思うんですけども、今日のこの命令って大変だなと私は思います。皆さんそう思いません？じゃあどうしたらこの神が聖書の中で律法の中で一番大切な神を第一として、そして隣人を自分が愛するに愛して友となっていけるのかっていうと、皆さんこれ人間にとって不可能なことです。皆さんここなんです。私は旧約の律法全部いいことです。神の願いです。私たちの人間に対して福音も全部いいことです。聖書の教え守るべきことです。守れば本当に祝福されます。しかしどれ一つとっても本当に神様が私たちに言っていることをそのまま理解していくならば、誰も行うことはできません。本当ですよ皆さんね。そうでしょ。でも最初の専門家の問題は、自分はできてると思ってた。どうしてできてたんですか。自分ができる範囲まで引き下ろしてるからです。律法学者たちの問題はそこなんです。皆さん、神がいてもいなくても生きられるところまで水準を落としてるんですね。ここなんです。 そこならば神様いなくても生きられるところがある。一般恩寵で。福音の世界っていうのは、イエス・キリストが歩まれたように、私たちも歩むことができるように、神が神の方法で引き上げてくださって、自分の力では生きることはできないところまで引き上げてくださって、そして実際にキリストが生きたその次元で、教会が生きていけるように神がすると、それが福音の約束だし、招きなんですね。すると皆さんどうですか？私はじゃあ隣人に慣れてるかっていうと、いや、そこが大切なんです。冒頭で言いました。専門家は、そこでのイエス様の問いかけをずらしました。すなわち、そこでの告白がいろんなことね、厄介なことを言って、旧約でこういうことが書かれてるとか、隣人は誰かとか、もう、早くて理屈っぽい。ね、イエス様は本当は理屈っぽいなって。そこで、本当にこの専門家がイエス様の光の下で言葉を受けたときに、はぁってこの感覚ですね。ちょっとどこかで恥ずかしいような、ちょっと額からこう汗が出てくるような、ちょっと赤面するような、その感覚、心の動き、それが私は大切だったと思います。そこで、イエス様、私は自分が、友だと思う人に対して友でした。あなたが見ているところまで見ていませんでした。あ、イエス様、私って本当は愛せないんです。助けてください。その告白がイエス・キリストとつながった告白、会話です。これは私のもう想像の域で、ここまでは聖書には書かれてないんですけども、サマリアのこの人は、その会話があった結果、憐れみによって生きることはできたんだと思います。自分で憐れみのある人にしたんじゃないんです。文字の世界じゃないんです。この最後、人を助けて憐れむことができた方は、イエス様に憐れまれたことを体験してるんだと思います。許されたことを体験してるんです。憐れまれたことを体験している、憐れまれている自分を知っているんです。その憐れみを実感しているんです。自分ができないことを知っているんです。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。
2: BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

今日で8月も終わり、学校でもいよいよ本格的に学校の勉強も始まっていく時期だと思います。自分の子供が小学生の頃は宿題を見てあげることもできると思います。でも子供が中学校、高校と上がるうちにそれがなかなか難しくなっていくかもしれませんね。微分、積分と言われてももう何のことだかわからないということもあるでしょう。でも私たちは教えてあげられることがあります。それはイエス・キリストを信じる信仰です。私たちが何よりも子供たちに伝えていかなければならないことは、救い主としてイエス・キリストを信じるということですよね。その人生で最も大切なことを私たちは子供たちに伝えていくことができます。そして子供たちにイエス様を伝える一つの方法として BBN をご紹介ください。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1、15章58節。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節。

0: 御言葉に生きるの時間へようこそ。この番組は石川県河北郡内灘町内灘聖書教会の横山幹雄牧師よりあなたに聖書からメッセージをお届けします。このメッセージをお聞きになり、そしてこのメッセージに従って生きてください。そうすると豊かな神様の恵みを経験することができます。今日の御言葉に生きるは、使えるために生きると題し、新約聖書マルコの福音書1章29節から31節より後半部分をお届けします。
1: この年老いたですね、シモンの姑はさっきまでうなりながら死のとこについていたのに、イエス様に今癒されますと、まあ病み上がりですから、まあお大事にお大事にとですね、の言うはずのところですけど、彼女はスクッと立ち上がると、さあ忙しいとですね、エプロン持ってきて、エプロンを掛けにして、さあイエス様のためにもてなしをしましょうと、早速癒されるとすぐに、さっきまでもうお葬式の準備が必要だったそのおばあちゃんが立ち上がると、イエス様のもてなしに、ご奉仕に忙しく立ち回り始めたわけです。彼女はイエス様に救われ、イエス様に恵みを受け、そのことに大いに感激し、イエス様への心からの感謝の印として奉仕を持ってイエス様とその一行に仕えたのです。もてなしたっていうところ、31節の段階を見ると、あるいはに仕えた、彼女は彼らに仕えた、使えることをもって、姑は感謝を表したのです。奉仕の形でその感謝が現れたのです。奉仕の伴わない感謝、それは口先だけの感謝になってしまいます。私たちが救われ、恵まれたのは奉仕するため、使えるためであることを、この姑は私たちに教えるのです。オスカー・ワイルドっていうですね、昔の文学者がいましたけど、この短編にですね、こういう、ちょっと恐ろしい話があるんです。イエス様がある町に入られました。そうすると上の方で、頭の上の方で人の声がするので、何だろうと思ってイエス様が見上げると、窓のところに一人の若い男がぐでんぐでんに酔いつぶれて眠っていました。大声でこう、なんて言いますか、寝言のようなを言いながら、イエス様が、なぜ酔いつぶれてあなたの魂を台無しにするのですかと尋ねると、若者は答えて、主よ、私は雷病人でしたが、あなたに癒されました。こうしているより他に私に何ができるでしょう。しばらく街を進むと、今度はですね、娼婦、売春婦をですね、追いかけている若い男に出会ったのです。イエス様はその若い男に向かって、あなたはなぜそうした不貧困に、陰行に走って、魂を痛めているのですか？そうするとこの若い男は答えて、主よ、私は盲人でした。が、あなたが癒されました。こうしているより他に、私に何ができましょうか？最後に街の真ん中で、一人の老人が土の上にかがみ込んで、泣いているのを見たのです。イエス様は、なぜ泣いているのですか？と尋ねると老人は答えて、主よ、私は死んでいたのですが、あなたが私を蘇らせました。泣くより他に何ができるでしょうか。そういうお話なんですけど、恐ろしいなと思うんですね。しかしシモンの姑は、取り戻してもらった健康を、その健康をそのまんま主に捧げて、人々をもてなし、主とその一行に仕えることをもって、その救いに、その恵みに応えたのです。主は彼女を主への奉仕者として召したのです。すべてのクリスチャンが、ただ罪から救われ、天国に行けるようにと救われただけじゃなくして、罪から地獄の裁きから救われて、イエス・キリストに仕えるもの、そしてその使えることを人々に表すことによって、奉仕していくということによって、それを表していく、そのようにですね、主は 私たちを救ってくださったのですね。イエス様は一生の前半のところでは、海辺で働く若者たち、若い男たちをですね、ご自分の奉仕者として召しました。しかし今日のところでは、家で伏せっている一人の名もない老婆をご自身の働き人として召されたのです。若い人だけを神様は私のために働きなさいと召しているんじゃなくして、年老いた者も小さな子供も私のところに来なさい、そして私に仕える者になりなさいと主は召しておられることを私たちは知らねばなりません。シモンの姑の姿は私たちに仕える者の道を教えます。そしてそれは先週ご一緒に見たイエス様の弟子たちとは著しい対照を見せています。弟子たちはどうでしたか？弟子たちは使えることじゃなくして使えられることにもう本当に心がワクワクして喜んで、彼らは興奮したのです。群衆に目が行き、自我がこうくすぐられることを喜び、成功者と呼ばれることに彼らは小躍りして、そしてイエス様を追いかけて生きているのです。イエス様は使えられるものではなくして使えるものを求めています。イエス様ご自身が使えるものとして歩まれたことを、先ほどの最初に開いたマルコの10章に教えられるのですね。人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためなのです。またそのようなイエス様の姿をピリピリテの手紙の2章はまた鮮やかに描き出します。もう少し、もう一箇所見てみましょう。ピリピリテの手紙の2章です。2章の5節から読みします。352ページ、新約聖書の352ページ。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。キリストは神の見姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使えるものの姿を取り、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。イエス様は神の在り方を捨てることができないとは考えないで、そのことにしがみつくことをしない、そのことをもうどう捨てることのできない絶対的に大切なものとしてしがみつくことをしないで、イエス様はそれを無にして、無にしてっていうのはご自分が神であることをやめたわけではありません。そうではなくして、断崖にあるように権利を主張されずに、神としての権利を主張しないで、身につけていた特権や権利や名誉や栄光を主張しないで、ご自分から取るに足りないもの、つまらないもの、無名のものの立場を取って、実に十字架の死にまで、人間として最も恥ずかしい十字架の死にまでも従われたイエス様。そのイエス様の姿を見ながら、パウロはあなた方の間ではそのような心構えでいなさい、クリスチャンの間では、教会の中ではこのイエス様のようなものでありなさい。ですけど、私たちの自我っていうのは、そのことを分かっても、ああそれは大切なことだと分かっても、それを喜ぶことのできない性質を持っています。私たちの自我は使えることではなくして使えられることを本当に喜びとするのです。マルコ伝の実証の、私は使えるために来たのですっていうその前後を見ると、この世の人々が何とかして人の上に立ちたい、支配したい、自分の思い通りに人を動かしたい、権力を振るいたい、偉い人と呼ばれたい、人の先に立ちたい、そのような者たちの中で、しかしあなた方の間ではそうではありません、使えるもの、しもべになりなさいとイエス様がおっしゃったのです。本当に私たちの自我は使えられること、人々に褒められ認められ、自分の思い通りに人を動かし、 ことを進めたい。しかし、イエス様は、しもべになりなさい。ご自分の模範を持って、私の後に従って、私と同じような道を歩いてきなさい。それがクリスチャンの生きる道ですと語られるのです。しもべとは、一体どういう生き方なんでしょう。もう少し、しもべの道をですね、詳しく、ルカによる福音書の17章のイエス様の例え話の中から見てみましょう。ルカ17章。137ページですが、新約聖書137ページの17章の7節からちょっと読みします。ところであなた方の誰かに工作か羊飼いをするしもべがいるとして、そのしもべが野良から帰ってきたとき、さあさあここに来て食事をしなさいとしもべに言うでしょうか。帰って私の食事の用意をし、帯を締めて私の食事が済むまで給仕しなさい。後で自分の食事をしなさいと言わないでしょうか。しもべが言いつけられたことをしたからといって、そのしもべに感謝するでしょうか。あなた方もその通りです。自分に言いつけられたことを皆してしまったら、私たちは役に立たないしもべです。なすべきことをしただけですと言いなさい。これがしもべの道だって言うんです。このしもべは、朝暗いうちから起き出して野良に出て、一日、重労働をして、くたくたになって、もうお腹ペコペコになって帰ってきたのです。疲れ果てて帰ってきたら主人は、さあさあ、お疲れさん、ご苦労様、お食事の用意があるから、ここに来て食事しなさいと言いますか？いいえ。そんなこと言わないで。さあ、さっさとそこで休んでないで、お食事の準備しなさい。そして、私の食事の給仕をしなさい。その後で、まあ残り物があったらそれを食べなさい。これが、しもべだって言うんです。皆さんどうですか？こんな仕打ちを受けたら。私はこれだけ仕事があるんです。忙しいんですよ。その上にこんなことまで要求するんですか？と、つぶやきたくなるでしょう。九節、しもべが言いつけられたことをしたからといって、そのしもべに感謝するでしょうか？主人はしもべに、いやあ、お前は一日よく働いてくれたな。なんて素晴らしいしもべだろうと。主人はしもべには感謝する必要ないんです。しもべの立場になれば、全然感謝されない、認められないと言って、つぶやく権利がないのです。こんなひどい道ってありますか？この主人の横暴さに、なんとわがままな、自分勝手な主人だろうと、しもべは、この主人を責めることができないんです。しもべは責める権利がないのです。立場ではないのです。それほどまでに働いた上で、このしもべが言うべきことは何ですか？つぶやきですか？自己弁護ですか？いいえ。これらのことを皆してしまったら、私たちは役に立たないしもべです。言うべきことは役に立たないしもべです。これしか言えないって言うんです。ここまでして、私はどうしようもないしもべなんです。そして、なすべきことをしただけです。しもべはこれ以上のことを言ってはならないし、言う権利がない。これがしもべだって言うんです。そしてそれが、しもべの道であり、そして十字架の道。イエス様が日々自分を捨て、自分の十字架を背負って私についてきなさい。その生き方がこれなのです。なんていう生き方なんでしょうか。そんな生き方私にはできないと誰しも思うでしょう。しかし、これがクリスチャンの道だと、イエス様の標準は変わらないのです。ちょっとそれは高すぎますよ。しかし、これが私たちが祈り求め、私たちが変えられていくべきしもべの生き方。私たちが一生涯かかって何になろうというんですか？人の上に立って自分の思い通りに全てを動かして人々に褒められることですか？いえ、ますます このしもべに近づくように、それがしもべ、使えるものの生き方。新年度、一生涯ですけども、特にこの新年度、私たちはそんなしもべの姿をしっかり目の前に見ながら歩んでいきたい。そして特に4つのものに仕えて生きるということをですね、その標語の中にテーマとして挙げさせていただきました。第一がキリストに仕える。あらゆることにおいてイエス様のしもべとして自分を表していくこと、本当に主に捧げたものに一人一人がなること、そしてイエス様をもっと知り、もっと愛し、もっとイエス様に仕えられるように、そしてイエス様に動かされることができるように、さらに聖書を読み学びを行うものに、そして本当に主のそばに仕えるものはいますので、日々主との交わりの時を確保するように。第二番目に福音に仕えるものに、福音を確実に自分のものとして、福音にふさわしく生活をして、福音を恥としないで高く掲げて、福音を証しし伝えることのできるものにさせていただきましょう。第3番目に教会に仕えるものに、週報の裏に印刷してありますので確認されればいいと思いますが、キリストに仕えるっていうことは教会に仕えることだっていうことを覚えましょう。そしてキリストに倣って教会を愛し、教会に自分を捧げることを学んでいきましょう。量的な機能的な成長を共に祈って求めていきましょう。そして第4番目に、シモンの姑がしたようにキリストに仕えることはまた他の人に仕えることでした。ぜひ他の人々のために祈りましょう。他の人を尊敬すること、感謝すること、称賛することを学びましょう。そして徳を養い、恵みを与える言葉を語るようにですね、しましょう。このような4つの、この内容をもって教会に仕える、使える教会っていうですね、言葉で歩んでいきたいのですが、この中心は、その土台は、キリストに仕えるっていうことです。そしてその一番大切な使い方は、キリストを礼拝するということです。この仕えるっていう言葉はですね、まあ、日本語では普通サービスと言いますよね。まあ、日本ではもうサービスというと、ね、マーケット今日はサービス。まず安くするっていう意味のサービスしか頭にきませんけどもですね、使えるっていうことはサービスをするっていうことです。そしてその英語ではサービスというと、使えるっていうこととともに礼拝っていう意味があります。礼拝はサービスなんですね。私たちはこの礼拝をもって、また日々の個人の神様との礼拝、この礼拝をもって主に仕えていくのです。これが私たちのすべての使えることの中心にあります。主を礼拝することから、それ以外のすべての使えることが可能になり、それの力が与えられていくのです。ご一緒にですね、新年度、本当に主を愛して、あのシモンの姑が、主がなしてくださったその恵みに感動して、もう寝ておれない。もうそこには寝ておれなくって、もう布団から飛び出すとですね、すぐに働き始めたほどに、それほどまでに主の恵みに感激して、主に応えていく、そんな生き方をさせていただきたいと思うのです。最後に一つの話をして終わりたいと思うのですが、何度も皆さんの気になったことのある話かもしれません。歴史の中でモラビア兄弟団というですね、小さな、今では働き、なんて言いますか、世界的なものにはなってないんですけども、しかし歴史の中でこのモラビア兄弟団っていう小さな一つのリバイバルが与えた影響はとても大きいのです。このグループのですね、土台になった、中心になった人物、ツィンツェンドルフっていうですね、伯爵なんです。この偉大なツィンツェンドルフの働きのですね、この秘訣は礼拝から始まったのです。青年だったツィンツェンドルフがですね、ある時ドイツの画廊の絵を飾ってあるそのところで数々の貴重な絵画をこう鑑賞してたんです。その時、一枚の絵の前で釘付けになってしまったのです。 館内を見回っていた管理人はですね、何時間も何時間も一人の青年が一枚の絵の前に食いつけになって、じっと立ってんのを見つけました。とうとう閉館の時間が来たのです。管理人はこの青年に近寄って手を肩にこう乗せて、もう出なければいけませんよとですね、言おうとしたんです。その時、彼は、その若い男の方に、頬にですね、涙がこう流れ落ちているのを見たのです。センセンドルの見ていた絵っていうのは、イエス様の十字架につけられた素晴らしいですね、絵だったのですね。そしてその十字架のイエス様の絵の下に、次の言葉が書かれていたのです。この一切を私はあなたのためにした。あなたは私のために何をしたか？この一切を私はあなたのためにした。あなたは私のために何をしたか？ツィンツェンドルフ伯爵はですね、十字架につけられたイエス様の絵の前で、神様の語りかけを聞いたのです。あなたは私のために何をしたか？涙の中で彼はですね、本当にその日、その絵の前で砕かれたのです。自分の持っていた計画も、自分のすべてのものが、その絵の前で砕かれて、主よ、あなたは私のためにそれほどまでにして愛してくださり、命を捨ててくださいました。私は生涯、残る生涯あなたに捧げて、あなたに仕えていきます。その後、ツィンツェンドルフは、神様に仕え、人々に仕える働き人になって世界を動かす働きにですね、本当に用いられていったのです。今朝、私たちも主の手が伸ばされて、私たちに触れてくださったシモンの姑であることを覚えましょう。近寄って手を差し出してくださったのは、実に私、あなただったんですね。私たちは本当に今使えるものとして、寝ていた布団からですね、ベッドから飛び出して、はい、今日から私はあなたの使い人ですと応答していきたいと思うのです。お祈りします。天のお父様、私たちは確かに熱病にかかっています。汚れた罪に、熱病にかかったように、本当に神様走り、自分自身を愛することに熱病にかかったように夢中になり、我を通すことに熱病にかかったもののようです。そこで本当に滅びを待ち、死を待つような、そんな私たちのところにあなたは近寄ってくださり、手を差し出してくださって、触れてくださったことありがとうございます。シモンの姑がイエス様によってなしていただいた、その大きな恵みに感動して立ち上がったように、どうぞイエス様に愛され、イエス様に許され、神の子供とされ、神の家族の一員とされ、大いなるあなたの前に子供として大胆に近づくことを許された私たちが、ただその感激に浸り、救いを喜ぶだけでなくして、何のために召されたのであるのかを、どうぞ今深く覚えながら、あなたは私のために何をしたか、神様、どうぞ一人一人自分自身に今日問いかけさせてください。そしてどうか、私たちの前を使えるものとして、ひたすらしもべとして歩いておられるイエス様のお姿の後ろ姿を見ながら、その足跡に踏み従う者に私たちをどうかさせてください。具体的に何よりもあなたに仕えるしもべに私たちをなさせてください。福音に仕え、教会に仕え、他の人々に仕えて、生涯仕え通すことができる、どうかしもべの道を私たちに学ばせてください。頭で理解することは簡単ですが、目に見える家族に仕えることは何と難しいでしょうか。 使いにくい人に使えることはなんと困難でしょうか。神様、どうぞ私たちの我を今砕いて、本当に主の御前に自分がどうしようもない、役に立たないしもべであることをどうぞ認めさせてくださるように。どんなに自分を言い聞かせても自我は死にませんが、センセンドルフのように、どうぞイエス様の十字架の足元でしっかりイエス様の十字架を見つめながら、どれほどあなたが私を愛し、私のためにどれほどのことをしてくださったかを、さらに一人一人がしっかり覚えつつ、個人的に主の招きに応えていくことができるように導いてください。新年度、どうぞ私たちのこの教会が使える教会としての教会として、どうぞ確実に一歩一歩歩み出していくことができるように、どうぞ主を憐れんでください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。
0: 今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。まず仕えてくださったのは救い主イエス・キリストでした。私たちのために十字架にかかってくださったのです。このようにしてくださったキリストに、今度は私たちから誠意を持って仕えていきましょう。今日お聞きになった御言葉、聖書の言葉があなたの心の礎となり、あなたの人生を導いてくださいますように。そして御言葉に生きるとき、神様の素晴らしい恵みを知ることができますように。この番組についてのお問い合わせは BBN 聖書放送ホームページのコンタクトからお願いします。それでは次回の御言葉に生きるの時間でまたお会いしましょう。
2: BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

あなたは自分の価値を自分で判断し、他の人と比べて時には傲慢になったり、劣等感に苛まれたり、そんなことがあるでしょうか。そんな私たちにとって大切なことは、主なる神様を礼拝することです。神様の前に静まり、神様を神様と認め、その神様に作られたものとして自分自身を考える。そうすると、あなたがどれほど神様に愛され大切な存在として作られたのか知ることができます。もし人と比べてばかりいて疲れてしまった、もしそうでしたら、神様を礼拝する、その意識を大切にしていただきたいと願っています。

この世界とその中にある全てのものをお作りになった神は天地の主ですから、手でこしらえた宮などにはお住みになりません。天地を越えて高く住まわれるお方にこそ誉れと賛美を捧げます。

私たちはなぜ神様にお祈りするのでしょうか。それは神様を信頼しているからです。 BBN 聖書放送では土曜日日曜日に家族の祈りの番組をお送りしています。リスナーから寄せられた祈り課題をお祈りしています。あなたもお祈りのリクエストがありましたら、BBN 聖書放送ホームページのコンタクトからお送りください。世界中のリスナーとご一緒に、あなたのためにお祈りいたします。BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20

いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送がお届けする祈りの泉の時間になりました。今日もひとときの間、御言葉を思い巡らし、共にお祈りしましょう。それでは今日の御言葉をお読みします。テモテへの手紙第1、6章6節から8節です。満ち足りる心を伴う経験こそ大きな利益を受ける道です。私たちは何一つこの世に持ってこなかったし、また何一つ持って出ることもできません。衣食があればそれで満足すべきです。以前、次のような話を聞いたことがあります。あるところに毎日ブツブツ愚痴ばかりこぼして暮らしているおばあさんがいました。ある年、さつまいもが豊作だったので、今度こそおばあさんは喜んでいるだろうと思った村人が、おばあちゃん、今年はさつまいもが豊作でよかったね、と言うと、とんでもない、今年は、豚に食わせるくず芋がなくて困ったもんだ、と言ったそうです。与えられているものに満足することなく、ないものに目を留め、不平不満を言う。これは私たち罪人の特性ですね。昔、イスラエルの民が荒野を旅していた時、民は水がないと言って不平を言いました。神様が奇跡的に水を与えられると、今度は食べるものがないと言って不平を言いました。それに対して神様が天からの食べ物、マナを降らせると、今度はそれに慣れた人々は、こんなまずいものと言って不平を言いました。こういった不平がいつもいつも続き、結局彼らはそれゆえに、荒野で滅んでしまいました。聖書はこの出来事から現代を生きる私たちに学びなさいと教えています。私たちはこの世界に何一つ持ってこなかったし、また天国に何一つ持っていけません。今日読みした聖書の御言葉にあるように、今神様から与えられている恵みを感謝し、それに満足して生活していく、すなわち満ち足りる心を伴う経験、それを大切にしたいですね。お祈りしましょう。神様、あなたは私たちを愛し、必要なものをすべて備えてくださることをありがとうございます。私たちはつい今与えられているもののありがたみを忘れ、不平不満を抱くことがあります。どうか私たちが満ち足りる心を持って信仰生活を歩んでいけるようにお助けください。私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。祈りの泉、最後までお聞きくださりありがとうございます。神様の祝福と平安が今日も豊かにあなたと共にありますように。それでは引き続き BBN 聖書放送の番組をお聞きください。

BBN 政治放送では毎月ほぼ2回のペースで BBN 政治放送のニュースレターを発行しています。御言葉からの励ましや BBN の最近の出来事、またお祈りの課題などを掲載しています。最新号はこの間開催された2021年シェラソン特別放送のニュースをお伝えしています。このニュースメール全くの無料ですから、どうぞお気軽にお申し込みください。スパム等も一切ありません。不要な場合はいつでも簡単に解約できます。お申し込み方法も簡単です。 BBN 政治放送ホームページにあるグローバルニュース申し込みと書かれているところをクリックしてご連絡ください。

神様はあなたを他の誰とも違う存在として創造されました。この歴史上、今までも、そしてこれからも、あなたと同じ人物は存在しません。聖書に次のようにあります。神は一人の人からすべての国の人々を作り出して、地の全面に住まわせ、それぞれに決められた時代と、その住まいの境界等をお定めになりました。神様はあなたをこの時代とその場所に目的を持って置かれました。あなたにはあなたにしかできない目的が与えられています。他の人と自分自身を比較する必要はありません。あなたはあなたとして特別な存在です。神様が願われているあなただけの人生を神様と共に歩んでいきましょう。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道社の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。
2: さて9月に入りましたが、私の住んでる大阪は実に暑いです。それでクーラーはつけっぱなしにしてるんですが、今年の記録的な電気代の値上げでだいたい28度に設定しています。特に役所なんかでは環境省が提唱している28度設定が全国的に目安になっているようですね。しかし専門家の分析によると、室内温度が25度から28度に上がると作業効率が 6% 下がるというのです。それで3年前から兵庫県姫路市では7月16日から8月31日まで室温を25度にして職員と労働環境の影響について調べたんです。その結果、職員1人当たりの月平均残業時間が 21.6 時間から 18.7 時間に減ったっていうんですね。アンケートでも業務効率が向上したという回答が 85% にも上りました。その分光熱費は導入前よりも7万円アップしたのです。しかし残業代の減少で人件費は4000万円も削減されたっていうんです。結局人間に優しくするということが最も良い結末を生むということが分かったんですね。ところで、人間に対する評価で最も優しい評価、最も高い評価は実は聖書の中にあると私は考えています。というのは聖書に次のように書いてあるからです。私の名で呼ばれるすべてのものは私の栄光のために私がこれを創造した、これを形作り、またこれを作った。ここから3つのポイントで考えてみましょう。第一に、神にとって人間は深い思い入れのある特別な存在だということです。というのは、私の名で呼ばれるものとあるからです。これは直接的にはユダヤ人のことを言ってるんですが、ユダヤ民族も人類の代表としてここでは語られていますので、私たちにも適用できます。ところで、私の名で呼ばれるとはどういう意味でしょう。アップルの創業者であったスティーブ・ジョブズという人は非常にこだわりが強い人で、考えている機能については一切妥協しませんでした。そのため技術者たちは知恵を振り絞ることになるのです。中でも彼が自信を持って世に送り出したパソコンがマッキントッシュという製品でした。当時としては安い、早い、そして美しいという製品です。様々な試行錯誤の末、とうとう彼の納得のいくものが完成した。その時スティーブ・ジョブズは関わった技術者たち67人にサインを書いてもらったのです。そしてこのサインを全てのマッキントッシュのボディの内側に刻印させたのです。なんでそんなことをするのですかと問われて、彼はこう答えています。芸術家は自分の作品に署名するものだ。このマッキントッシュは製品じゃない、我々の作品なんだ。サインを入れるのは当然じゃないか。名を入れる、名で呼ばれるとはそういうことなんです。自分にとって思い入れがある大切なこだわりの一品、我が子のように愛着を感じるものに自分の名前をつけたり、あるいはそれを掘り刻んだりするのです。神は人間一人一人にご自分のサインを入れて作られました。どんなサインでしょうか。人格というサインです。人間は他の動物と違って永遠を考える人格を持っています。自由意志があります。創造主の特徴である創造性を持っています。 人は創造的に生きていると生きがいを感じますね。それは創造主に習った生き方をしているからです。つまりあなたには特別な価値がある。最高に尊い神に似せられて作られたのだからこそ価値ある存在なのだと聖書は語るのです。第二に、人は神の栄光のために作られたことです。すべて存在するものには何かしら存在目的があるはずです。ピアノは音楽を演奏するために存在します。テーブルではないんですね。楽器です。車は移動するために存在します。椅子は座るために存在しています。では人は何のために作られたのでしょう。神の栄光のためです。クリスチャンになって何年か経った後でこの箇所を読んで本当に心が奮い立ちました。複雑な生い立ちで育った私はある時、心ない友人のひどい言葉で、大人になったらきっと犯罪者になるのではないかと恐れていたのです。しかしここに人が作られた目的が明らかにされています。人はつまらないことのために作られたのではありません。最も崇高な目的のために作られました。神の素晴らしさを反映するために作られたのだというのです。神とはどんな方ですか。気落ちしているものを励ます方、壊れたものを回復させる方、無秩序を秩序あるものに作り変える方、慰めと恵みの神です。神の言うことは、神がなさるであろうことを神の力で行っていくことで表されます。他の人を励まし、勇気づけ、命を躍動させるような人生が神の栄光の人生です。そんな風に私たちを良いことのために作ってくださった、それが創造主なる方なんです。第三に、壊れたものを作り直す神です。確かに神は人を完全なものとして作られましたが、その後人は罪を犯したために壊れた存在になり果ててしまったのです。しかし神は壊れても壊れてもそれを再び回復に導く方です。先日私は福島県いわき市の芸術劇場で久米さゆりさんと音楽コラボの聖書公演をしたのでした。その時彼女が弾き語りで使用したピアノは311東日本大震災の津波をかぶって海水と泥でめちゃくちゃになったピアノです。ところがピアノの専門家である遠藤博さんという方が半年がかりで1万個以上の部品を交換し、翌年の3月11日には元あった場所である豊間中学のその講堂で卒業生たちがこのピアノ伴奏で校歌を歌ったのでした。このピアノは放置されていたら産業廃棄物になっていました。しかし復興の夢を抱いたピアノの専門家によって見事復活したのです。壊れたピアノはピアノの専門家によって奇跡のピアノとなりました。同じように壊れ果てた罪人の人間も人間の作者によって奇跡の人に生まれ変わることができるのです。聖書にこう書いてあります。誰でもキリストにあるならその人は新しく作られたものです。どうぞあなたもキリストを信じて新しくされてください。そして神の栄光を表すその人生の中に入ってくださいますように心からお勧めいたします。
0: 松本優香で君は愛されるため生まれた。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問やご感想などがございましたら、次の宛先へお送りください。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音事務局までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。私の名で呼ばれるすべてのものは、私の栄光のために私がこれを創造した、これを形作り、またこれを作った。イザヤ書43章7節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

聖書を読むことは単なる知識の習得ではありません。それは神様の慈しみを心に刻むことです。箴言三章三節には、慈しみと誠をあなたの心の板に書き記せとあります。神様は新しい契約をご自身の法として私たちの心に直接書き込んでくださると約束してくださいました。神様の恵みがわかるにつれて、知性においても理解が深まっていきます。箴言三章七節が進めるように、神様を敬い、その言葉を習慣として心に取り入れてください。毎日自分の考えではなく、神様の真理から一日を始めることで、あなたの歩む道は神様によって直接導かれるようになります。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20

0: よ、私は将来何が起こるか分かりませんが、あなたは知っておられます。あなたは私の面倒を見てくださり、私の歩みを導いてくださると信じています。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、私の霊が私のうちで衰え果てた時にも、あなたは私の道をよく知っておられます。詩編142編3節。
1: 誘いに乗るべきではなかったのです。私は外国にいて道を知りません。場所も距離も地形もです。その上ブライアンは俊足です。無理についていって足を痛めるかもしれません。でも仕方ありません。彼を信頼する以外打つ手はないのです。走り始めると不安が増しました。鬱蒼とした森のくねくね曲がった凸凹道です。しかし感謝なことに、ブライアンは何度も振り返って私の様子を伺い、悪路の前には警告をくれました。聖書の登場人物たちも同じように感じたでしょう。カナンのアブラハム、アラノのイスラエル、また福音宣教に使わされたイエスの弟子たち、きっと大変なのだろうということ以外皆目見当がつきません。しかし行く手をご存知のお方が先導されます。彼らは神が面倒も見てくださり、耐える力もくださると信じるほかありませんでした。神は道の向こうを知っておられました。だからついていけたのです。この信仰は不安な逃亡者ダビデを慰めました。彼は、私の霊が私のうちで衰え果てた時にも、あなたは私の道をよく知っておられますと述べました。人生には先行きが不安と感じる時があります。しかし私たちは知っています。すべての道を知る神が私たちと共に歩まれることを。今日の黙想のヒント、あなたが最も心配なことは何ですか？前途をご存知の神が共に歩んでくださることをどうすれば忘れないようにできるでしょう。

のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

33年前に脳性麻痺になった私は神様を恨みました。それがキリストの愛に触れるためだと知り、感謝と

BBN 政治放送は毎日24時間、1年365日、クリスチャン音楽と聖書のメッセージをお届けしています。日本語だけでなく、英語はもちろん、現在8つの言葉でグローバルにミニストリーを展開しています。また、放送だけでなく、BBN のリソース、BBN 聖書学院、ライブチャットと、多角的に伝道、そしてクリスチャンの霊的サポートをしています。ぜひ、あなたもこの働きにご参加ください。お祈りを持って、献金を持って、また、このミニストリーを人々に伝えることによって、BBN 聖書放送の働きにご参加できます。たくさんの救われていない日本人の救霊のためにも、どうぞご参加ください。ぜひ、あなたのミニストリーにしてください。ご一緒に神様にお仕えしましょう。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1章9節。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

皆さん、本当の愛とはどんなものか皆さんには分かりますか？皆さん、愛とは自分の最も大事なものを人にやってしまうことではないでしょうか？最も大事なものとは何でありますか？それは命であります。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はエレミア書39章から42章、エレミア書39章から42章までです。ご一緒いたしましょう。
0: エレミア書第39章。ユダの王ゼデキヤの第9年、その第10の月に、バビロンの王ネブカデレザルはその全軍勢を率いてエルサレムに攻めてきて、これを包囲した。ゼデキヤの第11年第4の月の9日に町は破られた。その時バビロンの王のすべての首長たちが入ってきて、中央の門に座を占めた。すなわちネルガル・サル・エツェル、サムガル・ネブ、ラブ・サリスのサル・セキム、ラブ・マグのネルガル・サル・エツェル、およびバビロンの王の首長の残り全員である。ユダの王ゼデキヤとすべての戦士は彼らを見て逃げ、夜の間に王の園の道伝いに二重の城壁の間の門を通って町を出、アラバへの道に出た。しかしカルデアの軍勢は彼らの後を追い、エリコの草原でゼデキヤに追いつき、彼を捕らえてハマテの地のリブラにいるバビロンの王ネブカデレザルのもとに連れ上った。そこで王は彼に宣告を下した。バビロンの王はリブラでゼデキヤの子たちをその目の前で虐殺し、またユダの主だった人たちも皆虐殺し、ゼデキヤの両眼をえぐり出し、彼を聖堂の足かせにつないでバビロンに連れて行った。カルデア人は王宮も民の家も火で焼き、エルサレムの城壁を取り壊した。侍従長ネブザルアダンは町に残されていた残りの民と、王に降伏した投降者たちと、その他の残されていた民をバビロンへ捕らえ移した。しかし侍従長ネブザルアダンは何も持たない貧民の一部をユダの地に残し、その日彼らにブドウ畑と畑を与えた。バビロンの王ネブカデレザルはエレミアについて侍従長ネブザルアダンに次のように命じた。彼を連れ出し目をかけてやれ。何も悪いことをするな。ただ彼があなたに語る通りに彼にせよ。こうして侍従長ネブザルアダンとラブサリスのネブシャズバンとラブマグのネルガルサルエテルとバビロンの王のすべての高官たちは人を使わしてエレミアを監視の庭から連れ出し、シャファンの子アヒカムの子ゲダルヤに渡してその家に連れて行かせた。こうして彼は民の間に住んだ。エレミアが監視の庭に閉じ込められているとき、エレミアに次のような主の言葉があった。行って、クシュ人エベデメレクに話して言え。イスラエルの神、万軍の主はこう仰せられる。見よ、私はこの町に私の言葉を実現する。幸いのためではなく、災いのためだ。それらはその日、あなたの前で起こる。しかしその日、私はあなたを救い出す。主の御告げ。あなたは、あなたが恐れている者たちの手に渡されることはない。 私は必ずあなたを助け出す。あなたは剣に倒れず、あなたの命はあなたの分取り物としてあなたのものになる。それはあなたが私に信頼したからだ。主の御告げ。第40章。侍従長ネブザルアダンがラマからエレミアを釈放して後に、主からエレミアにあった御言葉。彼がエレミアを連れ出した時、エレミアはバビロンへ引いて行かれるエルサレムとユダの捕囚の民の中で鎖につながれていた。侍従長はエレミアを連れ出して彼に言った。あなたの神、主はこのところにこの災いを下すと語られたが、主はこれを下し、語られた通りに行われた。あなた方が主に罪を犯して、その御声に聞き従わなかったので、このことがあなた方に下ったのだ。そこで今、見よ、私は今日、あなたの手にある鎖を解いてあなたを釈放する。もし、私と共にバビロンへ行くのが良いと思うなら、行きなさい。私はあなたに目をかけよう。しかし、もし私と一緒にバビロンへ行くのが気に入らないならやめなさい。見よ、全地はあなたの前に広がっている。あなたが行くのに良いと思う気に入ったところへ行きなさい。しかし、彼がまだ帰ろうとしないので、では、バビロンの王がユダの町々を委ねたシャファンの子、アヒカブの子、ゲダルヤのところへ帰り、彼と共に民の中に住みなさい。でなければ、あなたが行きたいと思うところへ、どこへでも行きなさい。こうして侍従長は、食料と贈り物を与えて、彼を去らせた。そこでエレミアは、ミツパにいるアヒカムの子、ゲダルヤのところに行って、彼と共に、国に残された民の中に住んだ。野にいた将校たちとその部下たちは皆、バビロンの王がアヒカムの子ゲダルヤをその国の総督にし、彼にバビロンに捕らえ移されなかった男、女、子供たち、国の貧民たちを委ねたことを聞いた。ネタヌヤの子イシュマエル、カレア派の子ら、ヨハナンとヨナタン。タヌフメテの子、セラヤ。ネトファ人、エファイの子ら。マーカ人の子、エザヌヤと、彼らの部下たちは、ミツパにいるゲダルヤのもとに来た。そこで、シャファンの子、アヒカムの子、ゲダルヤは、彼らとその部下たちに誓っていた。カルデア人に仕えることを恐れてはならない。この国に住んで、バビロンの王に仕えなさい。そうすれば、あなた方は幸せになる。私も、このように、ミツパに住んで、私たちのところに来るカルデア人の前に立とう。あなた方も、ブドウ酒、夏の果物、油を集めて、自分の器に納め、あなた方の取った町々に住むがよい。モアブやアモン人のところや、エドムや、あらゆる地方にいたユダヤ人は皆、バビロンの王がユダに人を残したこと、シャファンの子、アヒカムの子、ゲダルヤを彼らの総督に任命したことを聞いた。そこで、ユダヤ人は皆、散らされていたすべてのところから、ユダの地に帰ってきて、ミツパのゲダルヤのもとに行き、ブドウ酒と夏の果物を非常に多く集めた。さて、野にいたカレア派の子ヨハナンと、すべての将校たちは、ミツパのゲダルヤのもとに来て、彼に言った。あなたは、アモン人の王、バーリスが、 ネタヌヤの子イシュマエルを送ってあなたを撃ち殺そうとしているのを一体ご存知ですか。しかしアヒカムの子ゲダルヤは彼らの言うことを信じなかった。カレア派の子ヨハナンはミツパで密かにゲダルヤに話していった。では、私が言って、ネタヌヤの子イシュマエルを誰にもわからないように撃ち殺しましょう。どうして彼があなたを撃ち殺し、あなたの元に集められた全ユダヤ人が散らされ、ユダの残りの者が滅びてよいでしょうか。しかし、アヒカムの子ゲダルヤは、カレア派の子ヨハナンに言った。そんなことをしてはならない。あなたこそ、イシュマエルについて偽りを語っているからだ。第41章。ところが、第7の月に、王族の一人、エリシャマの子、ネタヌヤの子、イシュマエルは、王の高官と10人の部下を連れて、ミツパにいるアヒカムの子、ゲダルヤのもとに来て、ミツパで食事を共にした。その時、ネタヌヤの子、イシュマエルと、彼と共にいた10人の部下は立ち上がって、シャファンの子、アヒカムの子、ゲダルヤを剣で撃ち殺した。イシュマエルは、バビロンの王がこの国の総督にした者を殺した。ミツパでゲダルヤと共にいたすべてのユダヤ人と、そこに居合わせたカルデア人の戦士たちをも、イシュマエルは撃ち殺した。ゲダルヤが殺された次の日、まだ誰も知らない時、シェケムやシロやサマリアから80人の者がやってきた。彼らは皆髭を剃り、衣を裂き、身に傷をつけ、手に穀物の捧げ物や乳香を持って、主の宮に持って行こうとしていた。ネタヌヤの子イシュマエルは、彼らを迎えにミツパを出て、泣きながら歩いて行き、彼らに出会ったとき、言った。アヒカムの子、ゲダルヤのところにおいでなさい。彼らが町の中に入ったとき、ネタヌヤの子、イシュマエルと、彼と共にいた部下たちは、彼らを殺して穴の中に投げ入れた。彼らのうちの10人がイシュマエルに、私たちを殺さないでください。私たちは小麦、大麦、油、蜜を畑に隠していますから。と言ったので、彼は彼らをその仲間と共に殺すのはやめた。イシュマエルが撃ち殺したゲダルヤの指揮下の人たちのすべての死体を投げ入れた穴は、アサ王がイスラエルの王、バシャを恐れて作ったものであった。ネタヌヤの子イシュマエルはそれを殺されたもので満たした。イシュマエルは、ミツパに残っていたすべての民、すなわち王の娘たちと、侍従長ネブザルアダンが、アヒカムの子ゲダルヤに委ねた、ミツパに残っていたすべての民とを虜にした。ネタヌヤの子イシュマエルは彼らを虜にして、アモン人のところに渡ろうとして出かけていった。カレア派の子ヨハナンと、彼と共にいたすべての将校は、ネタヌヤの子イシュマエルが行ったすべての悪を聞いたので、部下を皆連れて、ネタヌヤの子イシュマエルと戦うために出て行き、ギブオンにある大池のほとりで彼を見つけた。イシュマエルと共にいたすべての民は、カレア派の子ヨハナンと、彼と共にいるすべての将校を見て喜んだ。イシュマエルがミツパから虜にしてきたすべての民は身を翻して、カレア派の子ヨハナンのもとに帰っていった。ネタヌヤの子イシュマエルは8人の者と共にヨハナンの前を逃れてアモン人のところへ行った。カレア派の子ヨハナンと彼と共にいたすべての将校は、ネタヌヤの子 イシュマエルがアヒカムの子ゲダルヤを撃ち殺して後、ミツパからネタヌヤの子イシュマエルから取り返したすべての残りの民、すなわちギブオンから連れ帰った勇士たち、戦士たち、女たち、子供たち、およびカンガンたちを連れてエジプトに行こうとして、ベツレヘムの傍らにあるゲルテ・キムハムへ行ってそこに留まった。それはバビロンの王がこの国の総督としたアヒカムの子ゲダルヤをネタヌヤの子イシュマエルが撃ち殺したので、カルデア人を恐れて彼らから逃げるためであった。第42章。すべての将校たち、カレア派の子ヨハナン、ホシャヤの子イザヌヤ、および身分の低い者も高い者も皆寄ってきて、預言者エレミアに言った。どうぞ、私たちの願いを聞いてください。私たちのため、この残った者皆のために、あなたの神、主に祈ってください。ご覧の通り、私たちは多くの者の中からごくわずかだけ残ったのです。あなたの神、主が私たちの歩むべき道となすべきことを私たちに告げてくださいますように。そこで預言者エレミアは彼らに言った。承知しました。今私はあなた方の言葉の通り、あなた方の神、主に祈り、主があなた方に答えられることは皆あなた方に告げましょう。何事もあなた方に隠しません。彼らはエレミアに言った。主が私たちの間で真実な確かな証人でありますように。私たちはすべてあなたの神、主が私たちのためにあなたを送って告げられる言葉の通りに必ず行います。私たちは良くても悪くてもあなたを使わされた私たちの神、主の御声に聞き従います。私たちが私たちの神、主の御声に聞き従って幸せを得るためです。10日の後、主の言葉がエレミアにあった。彼はカレア派の子ヨハナンと彼と共にいるすべての将校と身分の低い者や高い者を皆呼び寄せて彼らに言った。あなた方が私を使わしてあなた方の願いを見前に述べさせたイスラエルの神、主はこう仰せられる。もしあなた方がこの国にとどまるなら、私はあなた方を立てて倒さず、あなた方を植えて引き抜かない。私はあなた方に下したあの災いを思い直したからだ。あなた方が恐れているバビロンの王を恐れるな。彼を怖がるな。主の御告げ。私はあなた方と共にいて、彼の手からあなた方を救い、彼の手からあなた方を救い出すからだ。私があなた方に憐れみを施すので、彼はあなた方を憐れみ、あなた方をあなた方の土地に帰らせる。しかしあなた方が、私たちはこの国にとどまらないと言って、あなた方の神、主の御声を聞かず、いや、エジプトの国に行こう。あそこでは戦いに合わず、角笛の音も聞かず、パンにも飢えることがないから、あそこに私たちは住もう。と言っているのなら、今、ユダの残りの者よ。主の言葉を聞け。イスラエルの神、万軍の主はこう仰せられる。もし、あなた方がエジプトに行こうと固く決心し、そこに行って起立するなら、あなた方の恐れている剣が、あのエジプトの国で あなた方に追いつき、あなた方の心配している飢饉が、あのエジプトであなた方に追いすがり、あなた方はあそこで死のう。エジプトに行ってそこに起流しようと決心した者たちは皆、そこで剣と飢饉と疫病で死に、私が彼らに下す災いを逃れて生き残る者はいない。まことに、イスラエルの神、万軍の主はこう仰せられる。私の怒りと憤りが、エルサレムの住民の上に注がれたように、あなた方がエジプトに行くとき、私の憤りはあなた方の上に注がれ、あなた方は呪いと、恐怖と、罵りと、そしりになり、二度とこのところを見ることができない。ユダの残りの者よ、主はあなた方に、エジプトへ行ってはならない、と仰せられた。今日、私があなた方に証ししたことを確かに知らなければならない。あなた方は迷い出てしまっている。あなた方は、私をあなた方の神、主のもとに使わして、私たちのために、私たちの神、主に祈り、すべて私たちの神、主の仰せられる通りに、私たちに告げてください。私たちはそれを行います、と言ったのだ。だから、私は今日、あなた方に告げたのに、あなた方は、あなた方の神、主の御声を聞かず、すべてそのために、主が私をあなた方に使わされたことを聞かなかった。だから今、確かに知れ、あなた方は、行って起流したいと思っているそのところで、剣と、飢饉と、疫病で死ぬことを。
1: 今日の聖書日課はエレミア書39章から42章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

自分を見つめるのでなく、主ご自身を見上げ、主にのみ目を注いでいきましょう。私の生涯を通して主の栄光が表されますように。

さあ、ここで聖書クイズです。今日も楽しみながら聖書に詳しくなりましょう。さて、それでは前回の問題と答えです。次の伝道者の御言葉の何々には同じ言葉が入ります。それは何でしょうか？何々を恐れよ、何々の命令を守れ、これが人間にとって全てである。この何々に入る言葉は何でしょうか、という問題でしたね。答えは神です。伝道者の書12章13節に記されています。人間は神様が神様の目的を持って作られました。ですから神様の命令を守って生きることは人間にとって当たり前のことであり、唯一の幸せへの道なんですね。神様を恐れ、神様の命令を守っていきましょう。さて、それでは今回の問題です。パウロがまだサウロと呼ばれていた頃、クリスチャンを迫害してある町の近くまで来た時、突然天からの光が彼を巡り照らしました。その近くの町の名前は何でしょうか？次の3つから選んでください。1番ダマスコ、2番タバスコ、3番タラスコ。もう一度言います。パウロがまだサウロと呼ばれていた頃、クリスチャンを迫害してある町の近くまで来た時、突然天からの光が彼を巡り照らしました。その近くの町の名前は何でしょうか？次の3つから選んでください。1番ダマスコ、2番タバスコ、3番タラスコ。もうお分かりになりましたか？答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

教会の牧師、そしてそのご家族の生活は教会の献金によって支えられていることが多いと思います。ガラテヤ人への手紙6章6節にもこのように書かれています。御言葉を教えられる人は教える人とすべての良いものを分け合いなさい。私たちが牧師先生のご家族の生活を考えるとき、自分の生活だって大変と考えてしまうのではなく、牧師先生と良いものを分け合っていく、そのあなたの姿勢を神様は喜んでくださっています。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。天に続く道というタイトルで、ヨハネの福音書14章1節から14節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: それでは御言葉を見ていきます。続けてですね、ヨハネの福音書において最後の晩餐、イエス様が本当に愛する弟子たちを前にお話をしておられる、これから数時間後には、その最後の晩餐を終えて、そしてゲッセマネの園へと、オリーブ山へと、エルサレムの町を出て行かれる。そこで裏切り者のユダに手引きされた兵士によって逮捕され、そしてめちゃくちゃない真夜中の裁判を受けて、翌朝には十字架につけられていくっていう、そのことをイエス様はよくご存知で、そしてですね、イエス様は愛する弟子たちに本当に遺言とも言える、言い残しておくべき大切な教えを教えられた。今日はですね、そういった中でヨハネの福音書の14章の1節から14節までの場面を見ていくことになります。この短い箇所なんですけども、今日見ていくその中でですね、実はイエス様の大切な教えが、ね、私たちにとってこうキリスト教とは何か、ね、イエス様を信じて救われるとは何か、そのことをですね、ぎゅーっとこう凝縮されている、そういう箇所なんですよ。もう数節ごとに、もう神学的にもとっても大切な教えが教えられている。もう本当にこう、なんて言うんですかね、イエス様は一言葉もこう無駄にすまいと、弟子たちに大切なことを教えておられる。それが今日の箇所であるわけですね。まあどういった箇所がですね、どういった内容が、この14節という短い中に詰まっているかというと、ちょっとリストにしておきましたけど、なんと私たちのためにですね、天に住まいが用意されているって言うんですよ。皆さんね、多くの方々は、ね、死んだらどうなるのかな、ね、それはこう永遠の旅路に出ていくようなもんだっていうことをですね、多くの人は思っていますけども、しかしイエス様はなんと私たちに天の住まいを用意してくださっているっていうことですよ。そしてその天の住まいへ至る道、天に続く道、それこそがイエス様である。有名な言葉が発せられますね。私が道であり、私が真理であり、私が命なのです。そしてなんとそう宣言されるイエス様と父なる神は一つであるっていう、これも大切な教えですよね。父なる神、子なる神、そしてやがて次の箇所で見ていく聖霊なる神は一人のお方である、一つの神であるという、これもとても大切な教えがここでなされている。そしてなんとイエス様を信じる者、私たちが行う技、私たちが何をするかというと、イエス様が行ったよりも大きな素晴らしい御業を私たちは神様によってすることができるということも述べられています。そしてなんとですね、こうイエス様のお名前によって求めるならば、でそれが祈りですけども、その祈りは何でもイエス様はしてくれるというふうな、そんな約束までされている。まあこういった内容をですね、今から見ていくことになります。まず14章の1節からですね、あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。まあいきなりですね、あなた方は心を騒がせてはいけませんなんていう、そういった言葉が出てくるんですけど、もちろんこれはこうずっと続きになってますからね。そのすぐ前にイエス様は最後の晩餐において弟子たちに何と言われましたか？私が行くところにあなた方はついてくることができませんっていうふうに言われたんですよ。なんとイエス様は弟子たちを離れていくっていうんです。もう3年余りの間、寝食を共にして、本当にイエス ス様に付き従ってきた、そのような弟子たちを残してイエス様は一人離れていかれるというわけですね。これは心騒ぎますね。もう弟子たちにとってはですね、私たちを見捨ててどこへ行かれるんですか、ね、そういったことですよ。しかもですね、ペテロは、まあイエス様の弟子の中でももう一番弟子のペテロはですね、こう私が行くところにあなた方は今ついてくることができませんというふうに言われた時に、ペテロはですね、なぜついていけないんですか、私は命を捨ててまでもあなたについていきます、そのように言いましたよね。たとえ私の命を捨てることになってもあなたについていって絶対に離れませんというふうに言ったペテロに対して、イエス様はその後何と言われたかというと、私のために命を捨てるというのですか、鶏が鳴くまでにあなたは私を、あなたは三度私を知らないと言います、まあ、有名な予告をされたわけですよね。もうペテロがですね、イエス様の裁判のところにですね、こうこっそりとついていって、そしてお前はあの者の弟子だろうって言われた時に、うん、イエスなんてやつは知らない。イエスなんてやつは知らない。絶対知らないっていうふうに3度言ってしまうって、まあね、あなたのためなら命も捨てますって言っていたペテロがですね、もうそのようにイエス様知らないって3度言ってしまうっていう、そんなことを、また後で見ていきますけれども、ですから弟子たちにとってはですね、もう心騒騒いでですね、その心騒いでいる弟子たちにイエス様は、神を信じ、また私を信じなさい、ね、私の父の家には住むところがたくさんあります、そうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか、ね、私が去っていくのはあなた方のために場所を用意しに行くんですよ、私の父の家には住まいがたくさんありますから、あなたの場所を用意しに私は行くんですよ、まあそのようにイエス様は言われたわけですね。まあこのヨハネの福音書の14章の一節からの箇所っていうのは、実は私はですね、年に何度もですね、こう朗読、人々の前で朗読する、そういった箇所なんですよ。というのはですね、実は、まあ、教会において、どなたかが召されるっていう時に、ね、こう、私はもちろん駆けつけていくわけですね。そして、葬儀の準備をっていうことになっていくわけなんですけども、ね、その、こう、ご遺体がですね、こう、通常はですね、こう、ご家庭に運ばれてきて、その家に訪ねていくわけなんですね。そして、ご遺体を前に悲しんでおられる、そのご家族の前で、まず、この箇所を開くんですね、普通は。で、ヨハネの福音書の14章の一節、そのところを開いてですね、あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったら、あなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。神様は、この方のために本当に天に住まいを用意しておられて、そのためにイエス様が十字架にかかられて復活されて、そしてね、こう天において私たちを迎えてくださるんですよ。ですから心を騒がせずに、ね、神を信じ、またイエス様を信じましょう、ね、そのようにですね、ご家族のためにお祈りするという時によくよくこう読む、箇所なもんですからね、私にとっては本当にこう特別なそういった、聖書の箇所ではあるんですけれども、ね、こう、イエス様はですね、場所を用意しに行くために十字架へと向かわれて、そして十字架で死なれて、それはなぜですか？それは私たちの罪を許すためですよね。私たち罪ある人間は、その汚い罪の心のままでは、清い清い天の父なる神様が住まわれるその天へはいけない。ね、その清い天には罪人は誰一人入ることはできない。そんなところにイエス様は場所を用意するために十字架へと向かわれた、ね、それは私たちの罪を身代わりとなって、そして私たちが受けるべき罰を身代わりに受けてくださって十字架で死なれて、ね、それこそが私たちを天に迎えるための準備であったわけですね、そしてイエス様のその犠牲は神によって受け入れられ、そして3日目にイエス様は死人のうちから復活し、そして天へと帰って行かれたね、イエス様は今天において私たちが 来るのはですね、本当にこう迎えてくださろうとしている。また3節にはこうありますね。私が行ってあなた方に場所を用意したら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私がいるところにあなた方もいるようにするためです。私がどこに行くのか、その道をあなた方は知っていますね。ねえ、私が行ってあなた方に場所を用意したら、また来て、ね、私のもとに向かえますよ。まず第一義的にですね、また来てっていうのは、イエス様が再びこの世に来られる再臨のことをまず表しているわけでしょうね。またイエス様は来られて、そして私たちに永遠の復活の体が与えられて、そして永遠に新しい天と新しい地に私たちはイエス様と共に住む。またその以外にもですね、今もね、召された方々は、すでに先に召された方々は、イエス様と共にいるんですよ。ね、イエス様に迎えられて、そして天の住まいに住んでおられるんですよ。ね、こんなことがありましたね。イエス様が十字架の上で死なれた時に、隣に、やはり犯罪人が死刑になっていて、十字架につけられていてですね。そしてですね、こう、まあ、皆さん、当時ローマ帝国の支配の下で十字架刑という死刑で判決を受けて殺されるっていうのは、よほどの罪を犯した、何人も人を殺した、そんな重犯罪人だったわけでしょう。ね、その犯罪人がもう死ぬっていうその時に、ね、イエス様に向かって、あなたが天の御国の位にお付きになる時には、私を思い出してください、憐れんでくださいっていう、もう最後の最後に心をイエス様に向けて、イエス様を仰ぎ見た。その時にイエス様は何と言われましたか？あなたは今日私と共にパラダイスにいますよ。ね、あなたは死んでいくけれども、今から私と一緒にパラダイスへ行くんですよ。そのようにですね、この犯罪人はもうイエス様によって迎えられて、そして天の住まいへとは移された。私たちもそうですよ。やがてこの地上の命が尽きて果てていく時に、しかしイエス様は本当にその臨在を持って来てくださって、そして私たちを天の住まいへと引き上げてくださる。ねえ、そうですよね。そしてイエス様は言われましたね。私がどこに行くのか、その道をあなた方は知っていますっていうふうに言われたわけなんですね。まあそうですよね。弟子たちにとっては3年間余りですね、ずっとイエス様の教えを聞き続けてきたわけですよ。ねえ、イエス様は言われましたね。こう荒野で蛇が挙げられたように、私も挙げられなければならないって言われましたね。まあ、有名なヨハネの福音書の3章の箇所ですけれども、ね、イエス様を仰ぎ見るならば、ね、こう、罪許されて永遠の命に入れられる。ね、私を信じる者は、心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになりますよ。ね、そのようにですね、イエス様は、どのように父なる神の身元へ行くことができるのか、その道をイエス弟子たちにずーっと教えてこられて、人々に教えてこられたわけなんですけども、しかしですね、こうトマスはイエスに言った。弟子の一人のトマスがですね、このようにイエス様に尋ねたわけなんですね。主よ、どこへ行かれるのか私たちにはわかりません。どこへ行くんですか。ねえ、まあよもやこう十字架にかけられて殺され、そして復活するなんていうのは、まだ弟子は全然わかってないわけですからね。まあイエス様は何度も予告はしてあるんですけども、とても理解できない、ですからトマスは聞くわけですね。主よ、どこへ行かれるのか私たちには分かりません。どうしたらその道を知ることができるでしょうか。ね、そのようにトマスはですね、こう素朴な質問、まあ素晴らしいですね。このトマスのこの質問のおかげで、ねえ、イエス様に、こう、よくぞトマスは聞いてくれたもんですよね。ねえ、この言葉がですね、こう、イエス様が有名な言葉を発する、その答えが言われるわけなんですね。イエスは彼に言われた。私が道であり、私が真理であり、私が命なのです。私を通してでなければ、誰も父の身元に行くことはできませんよ。どうしてその道を知ることができるでしょうか？私が道です。ね、どのようにしてその道を知ることができるでしょうか？イエス様を知ることによって、私たちはその道を知ることができるというわけですよね。まあ皆さん、私が道であり、真理であり、命なのです。まあこれはヨハネの福音書をずーっとこう前編読み進めていく中で有名な7つの、ね、イエス様が宣言された箇所がありますね。私は何とかです。 ね、やがてこう全部ヨハネの福音書を見終わった後にですね、こうおさらいとしてそのことをまた一つ取り上げて、メッセージをしたいと願っているんですけども、ね、皆さんイエス様が言われた7つの私は何とかです。ね、こう皆さん言えますかね、私は命のパンですって言われましたね。私を食べる者は永遠に生きます。決して死ぬことがありません。ね、私たちは普通の、まあ今朝も私はパンを食べましたけれども、ね、こうしかしそのパンを食べてももうまたお腹が減って、そしてこれそれを食べなければご飯食べなければやがて餓死していくわけですけども、しかしイエス様という命のパンを一度食べたものはもう永遠に死なないと言うんですね。そのようなイエス様は命のパンである、そしてイエス様は言われましたよ、私は世の光ですって言われましたね、世の光、この暗闇の世界を照らす唯一の光、真の光がイエス様、ここに希望がある、ここに永遠の命がある、そして言われましたね、私は門ですよ、ね、私を通って入るならば、ね、永遠の御国へと繋がる、その道へと出ていくことができるわけですね。イエス様は門である、そしてイエス様は良き羊飼いである、良い牧者であるとも言われましたね。私たちを迷うことなくしっかりとこう正しい道へと導いてくださる、それがイエス様、真理の言葉を持って私たちを導いてくださる良き牧者ですよね。そして私は蘇りです、命です、ね、蘇りです、命ですって言われましたね。そしてこの今見ている私が道ですっていうのが6番目の、そのイエス様の宣言なんですね。私が道ですよ、ね、イエス様という道を通っていくならばそれが真理であり永遠の命、ね、天の御国へと続いていく、それが私という道なんですよ、そして7番目に出てくるのが私はブドウの木、ね、あなた方は枝です、私につながっているならばあなた方は豊かな実を結びますよ、まあ、それがやがて見ていくそういった箇所なんですけども、ね、私が道であり真理であり命なのです。まあそのように言われるイエス様、ね、この後どうなりますか。私が道なんですよ、ここを歩いていきなさいねと言われたその翌日に実はイエス様は十字架に釘付けられて釘で打ち付けられるんですよ。皆さんね、こうここに釘を、そしてこう足を重ねてそのすねのところに釘で止められてですね、もう身動きできなくなる、そういった中で死んでいくわけですよ。私が道です、この道を歩みなさいと言われたそのイエス様は十字架の上で釘付けにされ身動きもできずにぶら下げられた、そういったお方なんですね。私が真理です、私が真理ですと言われるイエス様はこの後ね、捕らえられて真夜中のむちゃくちゃな裁判にかけられて人の偽りの証言によって訴えられ不当な死刑判決を受けて殺された、そういったお方ですよ、ね、そして私は命なのですと言われたこのイエス様は、ね、しかし永遠の命の源であるイエス様は十字架の上で死なれたお方です、ね、しかしそれは全て私たちに天の神の父なる神の身元へ続く唯一の道を私たちに備えるための唯一の方法、それが十字架の死というものであったわけなんですね。さあ続けて見ていきます。7節、あなた方が私を知っているなら私の父をも知ることになります。今から父を見知るのです、いやすでにあなた方は父を見たのですよ。ピリポはイエスに言った、主よ私たちに父を見せてください、そうすれば満足します。ね、イエス様は言われましたね、あなた方が私を知っているなら、ね、こう私の父をも知ることになりますよ。まあ皆さんどうでしょうか、イエス様というお方を知っていますか。まあ小さな頃からいつも聞いています、ね、イエス様のお名前いつも聞いています、イエス様のこうクリスマスのストーリーなんかもいつも聞いています、今度クリスマス劇で私がそれを演じるんですみたいな、そういったね子供たちもいるわけなんですけれども、しかしじゃああなたはイエス様を知っているんですか。あ、知っていますよ。イエス・キリストでしょ、クリスマスにお生まれになったんでしょ、で、十字架で死なれたんでしょ、あ、3日目に復活されたんでしょ、あ、天に昇られたんでしょ、知ってますよ。ね、2000年前にね、十字架の上でかかったんでしょ、知ってますよ。あ、じゃあ、あなたはイエス様知って
2: ってますか？
1: まあ何のことを言うかというとですね、こう聖書の中で誰かを知るっていうことは、単に情報を持っているとか知識があるとか見たことがあるとか会ったことがあるとか、そういった次元のものではないんですよ。で、聖書の中で誰かが誰かを知ったっていう、そういった表現が出てくるときには、例えば最初の人アダムとエヴァは、アダムはエヴァを知った、それで子供が生まれてくるっていう、そういった表現になるんですね。誰かが誰かを知った。ね、その結果、こう、子供が生まれてくるっていう、それは、こう、性的な関係、夫婦のちぎりっていう、そういったことを表すわけなんですね。ですから、こう、不倫の場合も誰かを知ったっていう、そういった表現が使われますよ。本当にですね、こう、不適切な、そういった性的関係を結ぶことも、聖書の中では誰かが誰かを知るっていう、そういった表現で使われていますからね。ですから、私たちがイエス様を知るっていう時には、本当に深い個人的な関係に入るっていうことですよ。皆さんどうでしょうか？かね、こう好きなアイドル歌手であるとか、あるいはもう大ファンであるスポーツ選手であるとか、ね、そういった人のことをですね、皆さんよーく知ってるかもしれませんね。プロフィールとか経歴とかね、こうあるいは全ての試合の成績を知っているとか、まあそんな人テレビで出てくれたことありますよ。なんか野球選手のですね、こう大ファンで、その人のですね、もうデビューした時から今までの試合の全ての記録を暗記しているなんて、そんな人がいたりしましたけれどもね。あ、じゃあその人はこのスポーツ選手を知っているかっていうと、会ったこともない、テレビでした、見たことがないね、こうましてや、こう、知人ではない、友人ではないっていう、そういったこと。ね、イエス様との関係はどうですか？皆さんは。ね、単にイエス様の知識がある。ね、こう、単にその、こう、いろんなことを知っているっていう、それだけでとどまっているでしょうか？
0: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

9月になると暑い夏から少しずつ秋へと季節が変わっていきます。季節が変わるように私たちの人生にも新しい時があります。聖書は神様が私たちの歩みを導いてくださると教えています。新しい季節を神様と共に歩みませんか？お聞きの放送は BBN 聖書放送です。

BBN には BBN と永遠の命を紹介するリスナーカードがあります。リスナーの皆さんにお配りいただいていますが、教会の牧師先生からも申し込みをしていただくこともあります。どうぞあなたもあなたの通っている教会の牧師先生にリスナーカードをご紹介ください。 BBN はあなたの教会の兄弟姉妹の信仰が養われるように、あなたの教会に通っているまだイエス様を信じておられない方のためにお手伝いをさせていただきたいと願っています。リスナーカードはカード代送料無料で何枚でもお届けいたします。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお待ちしています。

夏になると川辺に行って水の流れを見る機会が増えるかもしれませんね。豊かな水が後から後から流れてきます。使徒ヨハネはその水の流れる姿を神様の豊かな恵みを表す姿として用いています。次のようにあります。私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けた。恵みの上にさらに恵みを受けるとは、ちょうど豊かな水が後から後から流れてくるように、神様の恵みは後から後から流れ続けてくるということです。その昔アダムとエヴァが神様から離れた時、人類は豊かな水のほとりから姿を消さざるを得ませんでした。ですがイエス・キリストを信じる時、神様の豊かな水は私たちの心から流れ始めます。そしていつかキリストが再臨する時、私たちは再び神様の豊かな水のほとりに導かれます。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。

学校では国語や算数とかいろんなことを勉強するよね。学んだことがみんなの役に立っていくと思います。そういえば学校ではあまり学ばないかもしれないけれど、一番大切な学びって何だろう？それは聖書だよね。聖書は神様がみんなのことを愛して人を通して書いてくださったみんなへのお手紙です。まだよくわからないこともあるかもしれないけれど、聖書は神様が自分を愛して書いてくれた本なんだっていつも思いながら読んだり学んでみてね。聖書を読むと神様のことがよくわかるようになるし、もっともっと神様がみんなを愛していることがわかるようになっていきます。

0: ねえみんな、グローリーという言葉の意味知ってる？
1: はい、主に栄光あれ。
0: 他に賛美で使う言葉は？
2: うん、ハレルヤは主を褒めよ。
3: アバは天のお父様でしょ。
4: マラナサ、主を来たりませ。
5: レイズ、主を褒めたたえます。
4: ホサナ、主の皆によって来るものに栄光あれ。
6: ワンダフル、主は素晴らしい。

あなたはイエス様を信じてクリスチャンになりましたか？もしそうだったら、それってすごいことなんですよ。クリスチャンになると、あなたの命と神様の命が交換されるんです。取り替えっこされるんです。だからクリスチャンになったあなたは、神様が喜ばれることをしていくとき、どんなこともできるようになります。だって、あなたの命と神様の命が交換されたから、神様があなたを通して生きるようになるからです。クリスチャンになるってすごいですよね。

公平にされるって嫌ですよね。あなたは不公平にされて嫌な思いをしたことありますか？きっとあると思います。どうしてかというと、この世界は罪と悪魔が支配する世界だからです。その昔、最初の人間が神様に逆らって以来、この世界は罪と悪魔が支配する世界になってしまいました。ですが神様は必ず全てを公平にしてくれます。悪い人を裁いて正しい人を幸せにしてくれます。今は不幸にされて嫌な思いをすることもあるでしょう。だけど神様は必ず悪い人を裁き正しい人を幸せにしてくれます。

0: イエス・キリストの福音を全世界にお届けしています。BBN 聖書放送です。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: ヨブ記19章27節。この方を私は自分自身で見る。私の目がこれを見る。他の者の目ではない。私の内なる思いは私の内で耐えるばかりだ。人間の目はとても敏感で、たった一つの光子、光の粒子のことですが、たった一つの光子さえ感知することができます。私たちの目はそれほど敏感なので、飛び込んでくる何十億個もの情報を目の中の特殊な機能が一瞬のうちに処理していなければ、その膨大な量に圧倒されてしまっているでしょう。目はたった一つの光子を感知できる一方で、目の中の同じ場所に少なくとも6つの光子が当たらない限り、画像を脳に伝達しません。もしそうでなければ、私たちは暗い夜にはすべてが砂の嵐のように見えてしまいます。光子が6つ以下だと一つもイメージを結ぶことができないのでノイズとなってしまうからです。この特殊な機能を見るとき、私たちの目は全知全能の作り主によって設計されたのではないかと思わされます。そもそも無計画な偶然と突然変異が光を制御する物理学の基本的な法則を心得ているわけがありません。また、私たちの目の感度は、現在の写真フィルムの感度の100万倍で、ダイナミックレンジは1から100億までと幅広いのです。暗い夜には特に高い感度が必要なので、明るい日の光の元にいるときには、目が内部で制御して感度を下げているのです。科学は神様を排除しているわけではありません。目の働きに関する知識によって、私たちは知恵のある全能の神様によって作られた存在なのだと結論に至るのです。愛する神様、あなたが私に与えてくださったあらゆる感覚や能力に驚き、感謝します。さらに、この体が蘇りの日には引き上げられ、不完全さから解放されて、あなたと永遠に生きることができるという素晴らしさを思うと、ただ驚嘆するばかりです。イエス・キリストにあるあなたの恵みに感謝します。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？神様、聖書、イエス・キリストについて詳しく知りたい方は BBN 聖書放送のチャットにアクセスしてください。専門のオペレーターがお答えいたします。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

少しでしょうか。ところで、あなたが最後に野山を散策したのはいつですか？たまには忙しい日常を離れて、自然の中でゆっくりと神様を思ってみませんか？野の草も空の鳥も、神様はこの世界の生き物をすべて養っておられます。野の花の香りを嗅ぎ、鳥の声に耳を傾けてみましょう。そして、神様の愛と恵みを覚えてみましょう。この世界を創造し、支えておられる神様は、あなたを創造し、あなたを支えてくださる神様です。空の鳥を見なさい。野の花がどうして育つのか、よく考えなさい。マタイの福音書6章26節、そして28節です。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する

エレミヤ書第39章。ユダの王ゼデキヤの第9年、その第10の月に、バビロンの王ネブカデレザルはその全軍勢を率いてエルサレムに攻めてきて、これを包囲した。ゼデキヤの第11年第4の月の9日に町は破られた。その時バビロンの王のすべての首長たちが入ってきて、中央の門に座を占めた。すなわちネルガル・サル・エツェル、サムガル・ネブ、ラブ・サリスのサル・セキム、ラブ・マグのネルガル・サル・エツェル、およびバビロンの王の首長の残り全員である。ユダの王ゼデキヤとすべての戦士は彼らを見て逃げ、夜の間に王の園の道伝いに二重の城壁の間の門を通って町を出、アラバへの道に出た。しかし、カルデアの軍勢は彼らの後を追い、エリコの草原でゼデキヤに追いつき、彼を捕らえて、ハマテの地のリブラにいるバビロンの王ネブカデレザルのもとに連れ上った。そこで王は彼に宣告を下した。バビロンの王はリブラで、ゼデキヤの子たちをその目の前で虐殺し、またユダの主だった人たちも皆虐殺し、ゼデキヤの両眼をえぐり出し、彼を聖堂の足かせにつないで、バビロンに連れて行った。カルデア人は王宮も民の家も火で焼き、エルサレムの城壁を取り壊した。侍従長ネブザル・アダンは、町に残されていた残りの民と、王に降伏した投降者たちと、その他の残されていた民をバビロンへ捕らえ移した。しかし、侍従長ネブザル・アダンは、何も持たない貧民の一部をユダの地に残し、その日、彼らにブドウ畑と畑を与えた。バビロンの王、ネブカデレザルは、エレミヤについて、侍従長ネブザル・アダンに次のように命じた。彼を連れ出し、目をかけてやれ。何も悪いことをするな。ただ彼があなたに語る通りに彼にせよ。こうして、侍従長ネブザル・アダンと、ラブ・サリスのネブシャズ・バンと、ラブ・マグのネルガル・サル・エツェルと、バビロンの王のすべての高官たちは、人を使わして、エレミヤを監視の庭から連れ出し、シャファンの子、アヒカムの子、ゲダルヤに渡して、その家に連れて行かせた。こうして彼は、民の間に住んだ。エレミヤが監視の庭に閉じ込められているとき、エレミヤに次のような主の言葉があった。言って、クシュ人エベデ・メレクに話して言え。イスラエルの神、万軍の主はこう仰せられる。見よ、私はこの町に私の言葉を実現する。幸いのためではなく、災いのためだ。それらはその日、あなたの前で起こる。しかしその日、私はあなたを救い出す。主の見告げ。あなたは、あなたが恐れている者たちの手に渡されることはない。私は必ずあなたを助け出す。あなたは、剣に倒れず、あなたの命は、あなたの分取り物として、あなたのものになる。それは、あなたが私に信頼したからだ。主の見告げ。第40章。侍従長

0: ネブザルアダンがラマからエレミアを釈放して後に主からエレミアにあった御言葉。彼がエレミアを連れ出した時、エレミアはバビロンへ引いて行かれるエルサレムとユダの捕囚の民の中で鎖につながれていた。侍従長はエレミアを連れ出して彼に言った。あなたの神、主はこのところにこの災いを下すと語られたが、主はこれを下し、語られた通りに行われた。あなた方が主に罪を犯して、その御声に聞き従わなかったので、このことがあなた方に下ったのだ。そこで今、見よ、私は今日、あなたの手にある鎖を解いて、あなたを釈放する。もし、私と共にバビロンへ行くのが良いと思うなら、行きなさい。私はあなたに目をかけよう。しかし、もし私と一緒にバビロンへ行くのが気に入らないならやめなさい。見よ。全地はあなたの前に広がっている。あなたが行くのに良いと思う気に入ったところへ行きなさい。しかし、彼がまだ帰ろうとしないので、では、バビロンの王がユダの町々を委ねたシャファンの子、アヒカブの子、ゲダルヤのところへ帰り、彼と共に民の中に住みなさい。でなければ、あなたが行きたいと思うところへ、どこへでも行きなさい。こうして侍従長は、食料と贈り物を与えて、彼を去らせた。そこでエレミアは、ミツパにいるアヒカムの子、ゲダルヤのところに行って、彼と共に、国に残された民の中に住んだ。野にいた将校たちとその部下たちは皆、バビロンの王がアヒカムの子ゲダルヤをその国の総督にし、彼にバビロンに捕らえ移されなかった男、女、子供たち、国の貧民たちを委ねたことを聞いた。ネタヌヤの子イシュマエル、カレア派の子ら、ヨハナンとヨナタン。タヌフメテの子、セラヤ。ネトファ人、エファイの子ら。マーカ人の子、エザヌヤと、彼らの部下たちは、ミツパにいるゲダルヤのもとに来た。そこで、シャファンの子、アヒカムの子、ゲダルヤは、彼らとその部下たちに誓っていた。カルデア人に仕えることを恐れてはならない。この国に住んで、バビロンの王に仕えなさい。そうすれば、あなた方は幸せになる。私も、このように、ミツパに住んで、私たちのところに来るカルデア人の前に立とう。あなた方も、ブドウ酒、夏の果物、油を集めて、自分の器に収め、あなた方の取った町々に住むがよい。モアブやアモン人のところや、エドムや、あらゆる地方にいたユダヤ人は皆、バビロンの王がユダに人を残したこと、シャファンの子、アヒカムの子、ゲダルヤを彼らの総督に任命したことを聞いた。そこで、ユダヤ人は皆、散らされていたすべてのところから、ユダの地に帰ってきて、ミツパのゲダルヤのもとに行き、ブドウ酒と夏の果物を非常に多く集めた。さて、野にいたカレア派の子ヨハナンと、すべての将校たちは、ミツパのゲダルヤのもとに来て、彼に言った。あなたは、アモン人の王バーリスが、ネタヌヤの子、イシュマエルを送って、あなたを撃ち殺そうとしているのを一体ご存知ですか？しかし、アヒカムの子ゲダルヤは彼らの言うことを信じなかった。カレア派の子ヨハナンはミツパで密かにゲダルヤに話していった。では、私が行ってネタヌヤの子イシュマエルを誰にもわからないように撃ち殺しましょう。 どうして彼があなたを撃ち殺し、あなたのもとに集められた全ユダヤ人が散らされ、ユダの残りの者が滅びてよいでしょうか。しかし、アヒカムの子ゲダルヤは、カレア派の子ヨハナンに言った。そんなことをしてはならない。あなたこそ、イシュマエルについて偽りを語っているからだ。第41章。ところが、第7の月に、王族の一人、エリシャマの子、ネタヌヤの子、イシュマエルは、王の高官と10人の部下を連れて、ミツパにいるアヒカムの子、ゲダルヤのもとに来て、ミツパで食事を共にした。その時、ネタヌヤの子、イシュマエルと、彼と共にいた10人の部下は立ち上がって、シャファンの子、アヒカムの子、ゲダルヤを剣で撃ち殺した。イシュマエルは、バビロンの王がこの国の総督にした者を殺した。ミツパで、ゲダルヤと共にいたすべてのユダヤ人と、そこに居合わせたカルデア人の戦士たちをも、イシュマエルは撃ち殺した。ゲダルヤが殺された次の日、まだ誰も知らない時、シェケムやシロやサマリアから80人の者がやってきた。彼らは皆髭を剃り、衣を裂き、身に傷をつけ、手に穀物の捧げ物や乳香を持って、主の宮に持って行こうとしていた。ネタヌヤの子イシュマエルは、彼らを迎えにミツパを出て、泣きながら歩いて行き、彼らに出会ったとき、言った。アヒカムの子、ゲダルヤのところにおいでなさい。彼らが町の中に入ったとき、ネタヌヤの子、イシュマエルと、彼と共にいた部下たちは、彼らを殺して穴の中に投げ入れた。彼らのうちの10人がイシュマエルに、私たちを殺さないでください。私たちは小麦、大麦、油、蜜を畑に隠していますから。と言ったので、彼は彼らをその仲間と共に殺すのはやめた。イシュマエルが撃ち殺したゲダルヤの指揮下の人たちのすべての死体を投げ入れた穴は、アサ王がイスラエルの王、バシャを恐れて作ったものであった。ネタヌヤの子イシュマエルはそれを殺されたもので満たした。イシュマエルは、ミツパに残っていたすべての民、すなわち王の娘たちと、侍従長ネブザルアダンがアヒカムの子ゲダルヤに委ねた、ミツパに残っていたすべての民とを虜にした。ネタヌヤの子イシュマエルは彼らを虜にして、アモン人のところに渡ろうとして出かけていった。カレア派の子ヨハナンと、彼と共にいたすべての将校は、ネタヌヤの子イシュマエルが行ったすべての悪を聞いたので、部下を皆連れて、ネタヌヤの子イシュマエルと戦うために出て行き、ギブオンにある大池のほとりで彼を見つけた。イシュマエルと共にいたすべての民は、カレア派の子ヨハナンと、彼と共にいるすべての将校を見て喜んだ。イシュマエルがミツパから虜にしてきたすべての民は身を翻して、カレア派の子ヨハナンのもとに帰っていった。ネタヌヤの子イシュマエルは、8人の者と共にヨハナンの前を逃れてアモン人のところへ行った。カレア派の子ヨハナンと、彼と共にいたすべての将校は、ネタヌヤの子イシュマエルがアヒカムの子ゲダルヤを撃ち殺して後、ミツパからネタヌヤの子イシュマエルから取り返したすべての残りの民、すなわちギブオンから連れ帰った勇士たち、戦士たち、女たち、子供たち、及び宦官たちを連れてエジプトに行こうとして、ベツレヘムの傍らにあるゲルテ・キムハムへ行って、そこに留まった。それは、 バビロンの王がこの国の総督としたアヒカムの子ゲダルヤをネタヌヤの子イシュマエルが撃ち殺したので、カルデア人を恐れて彼らから逃げるためであった。第42章。すべての将校たち、カレア派の子ヨハナン、ホシャヤの子イザヌヤ、および身分の低い者も高い者も皆寄ってきて、預言者エレミヤに言った。どうぞ私たちの願いを聞いてください。私たちのため、この残った者皆のために、あなたの神主に祈ってください。ご覧の通り、私たちは多くの者の中からごくわずかだけ残ったのです。あなたの神主が私たちの歩むべき道となすべきことを私たちに告げてくださいますように。そこで預言者エレミヤは彼らに言った。承知しました。今私はあなた方の言葉の通り、あなた方の神主に祈り、主があなた方に答えられることは皆あなた方に告げましょう。何事もあなた方に隠しません。彼らはエレミヤに言った。主が私たちの間で真実な確かな証人でありますように。私たちはすべてあなたの神主が私たちのためにあなたを送って告げられる言葉の通りに必ず行います。私たちは良くても悪くてもあなたを使わされた私たちの神主の御声に聞き従います。私たちが私たちの神主の御声に聞き従って幸せを得るためです。10日の後、主の言葉がエレミヤにあった。彼はカレア派の子ヨハナンと彼と共にいるすべての将校と、身分の低い者や高い者を皆呼び寄せて彼らに言った。あなた方が私を使わして、あなた方の願いを御前に述べさせたイスラエルの神、主はこう仰せられる。もし、あなた方がこの国に留まるなら、私はあなた方を立てて倒さず、あなた方を植えて引き抜かない。私はあなた方に下したあの災いを思い直したからだ。あなた方が恐れているバビロンの王を恐れるな。彼を怖がるな。主の御告げ。私はあなた方と共にいて、彼の手からあなた方を救い、彼の手からあなた方を救い出すからだ。私があなた方に憐れみを施すので、彼はあなた方を憐れみ、あなた方をあなた方の土地に帰らせる。しかしあなた方が、私たちはこの国にとどまらないと言って、あなた方の神、主の御声を聞かず、いや、エジプトの国に行こう、あそこでは戦いに合わず、角笛の音も聞かず、パンにも飢えることがないから、あそこに私たちは住もう、と言っているのなら、今、ユダの残りの者よ、主の言葉を聞け。イスラエルの神、万軍の主はこう仰せられる。もし、あなた方がエジプトに行こうと固く決心し、そこに行って起立するなら、あなた方の恐れている剣が、あのエジプトの国であなた方に追いつき、あなた方の心配している飢饉が、あのエジプトであなた方に追いすがり、あなた方はあそこで死のう。エジプトに行ってそこに起立しようと決心した者たちは皆、そこで剣と飢饉と疫病で死に、私が彼らに下す災いを逃れて生き残る者はいない。まことにイスラエルの神、 万軍の主はこう仰せられる。私の怒りと憤りがエルサレムの住民の上に注がれたように、あなた方がエジプトに行くとき、私の憤りはあなた方の上に注がれ、あなた方は呪いと恐怖と罵りとそしりになり、二度とこのところを見ることができない。ユダの残りの者よ、主はあなた方にエジプトへ行ってはならないと仰せられた。今日、私があなた方に証ししたことを確かに知らなければならない。あなた方は迷い出てしまっている。あなた方は私をあなた方の神、主のもとに使わして、私たちのために私たちの神、主に祈り、すべて私たちの神、主の仰せられる通りに私たちに告げてください。私たちはそれを行います、と言ったのだ。だから私は今日、あなた方に告げたのに、あなた方は、あなた方の神、主の御声を聞かず、すべてそのために、主が私をあなた方に使わされたことを聞かなかった。だから今、確かに知れ、あなた方は、行って、起立したいと思っているそのところで、剣と、飢饉と、疫病で死ぬことを。
1: 今日の聖書日課はエレミア書39章から42章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節

いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送がお届けする祈りの泉の時間になりました。今日もひとときの間、御言葉を思い巡らし、共にお祈りしましょう。それでは今日の御言葉をお読みします。テモテへの手紙第1:6-6から8節です。満ち足りる心を伴う経験こそ大きな利益を受ける道です。私たちは何一つこの世に持ってこなかったし、また何一つ持って出ることもできません。衣食があればそれで満足すべきです。以前、次のような話を聞いたことがあります。あるところに毎日ブツブツ愚痴ばかりこぼして暮らしているおばあさんがいました。ある年、さつまいもが豊作だったので、今度こそおばあさんは喜んでいるだろうと思った村人が、おばあちゃん、今年はさつまいもが豊作でよかったね、と言うと、とんでもない、今年は、豚に食わせるくず芋がなくて困ったもんだ、と言ったそうです。与えられているものに満足することなく、ないものに目を留め、不平不満を言う。これは私たち罪人の特性ですね。昔、イスラエルの民が荒野を旅していた時、民は水がないと言って不平を言いました。神様が奇跡的に水を与えられると、今度は食べるものがないと言って不平を言いました。それに対して神様が天からの食べ物、マナを降らせると、今度はそれに慣れた人々は、こんなまずいものと言って不平を言いました。こういった不平がいつもいつも続き、結局彼らはそれゆえに、荒野で滅んでしまいました。聖書はこの出来事から現代を生きる私たちに学びなさいと教えています。私たちはこの世界に何一つ持ってこなかったし、また天国に何一つ持っていけません。今日読みした聖書の御言葉にあるように、今神様から与えられている恵みを感謝し、それに満足して生活していく、すなわち満ち足りる心を伴う経験、それを大切にしたいですね。お祈りしましょう。神様、あなたは私たちを愛し、必要なものをすべて備えてくださることをありがとうございます。私たちはつい今与えられているもののありがたみを忘れ、不平不満を抱くことがあります。どうか私たちが満ち足りる心を持って信仰生活を歩んでいけるようにお助けください。私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。祈りの泉、最後までお聞きくださりありがとうございます。神様の祝福と平安が今日も豊かにあなたと共にありますように。それでは引き続き BBN 聖書放送の番組をお聞きください。

BBM 聖書放送のオンデマンドサービスはクリエーションモーメント、御言葉に生きる、御言葉のマナといった BBM 聖書放送が制作・放送した番組を過去1週間にわたって再放送しています。どうぞご利用ください。何か理由があってどうしても放送が聞けなかった時とか、あの放送もう一度聞いてみたいという時にも便利です。ご利用方法は簡単です。 BBM 聖書放送ホームページにあるオンデマンド番組をクリックしてください。 BBM アプリをご利用でしたら、アプリのメニューの中にあるオンデマンドと書かれているところをタップしてください。番組の一覧が出てきます。そしてご希望の番組名をもう一度クリック、あるいはタップしてください。番組が始まります。どうぞご利用ください。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: そして律法を行ったら行きますよって言いました。これに関してはイエス様は救われるためにはいい行いをしなければいけないんですよって教えたんではないんですね。そうでしょ、私たちは行いで救われるんじゃないですね。はっきりイエス様も言ったし、イエス様の弟子たちも、そして使徒たちも、私たちの行いではなくて、イエス神の恵みをそのまま感謝していただくことによってのみ、私たちは神の前で許されて異なって、永遠の命を得て、そして永遠の世界に私たちは最後に入れていただくことができるんだっていう理解でしょ？それは真実です。でもイエス様はここで、行ったら永遠の命を得ますって。これはですね、彼らの理解に従って語ってるんですね。律法学者たちっていうのは、律法に一語一句、一点一画従えば永遠の命をいただくことができる。行いの救いなんですね。だから、イエス・キリストはそこの論法で言ってるわけですよ。だから、本当にあなた方が律法の言葉の一点一画を行えば、あなたは永遠の命をいただくことができますよと。そういうふうに皆さん言ってるんですね。だからその辺ではこの当時の専門家の方々の理解に従って語っているんです。モーセの律法に書かれていることを知って行えば義と認められる、それが彼らの理解でした。でもちょっと専門家はですね、心に私は痛みを覚えたんだなと思いますね。というのは後から出てくる質問からそういうことが伺えるんですね。イエス様の言葉っていうのは私たちの魂の中で何かしますよ。多くの場合揺さぶるし、つっつくし、そして今まで安泰だと思ってたところが実はそうではなかった、いやそこにとんでもないものがあったんだとか、自分たちが誤解しているところに光が刺されてそこを見るように仕掛けるのが神様の真理ですね。地盤沈下があればそれを指摘しますよね。またマンションのコンクリートの中に灯油管が入ってたらそれは空っぽじゃないかってイエス様は御言葉で光をそこに投げかけますね。そしてそこを見てもらいたいと願いますね。イエス様との会話、そういう会話ですよ。心の最も深いところにイエス・キリストは光を投げ込みます。ヘブル書にこういう言葉があります。神の言葉は生きていて、力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな計りや、考えや計りごとを分別、区別することができると、そういうふうに言っています。皆さん、イエス様との会話っていうのはこういう会話です。私たちの心のうちに光を与えてくれます。おそらく私はこう想像します。皆さんも福音書を見るときは想像した方がいいんですね。とんでもない想像ってないんでしょうけども、この言葉に従って。私は、この専門家は責められたと思いますよ。心の中で責めを感じたと思いますね。すなわち、自分自身も見てこなかったところに、イエス様の御言葉の光が投じられて、ちょっと揺さぶられたんですね。29節の言葉を見るとこう書かれてますね。しかし彼は自分の正しさを示そうとしてイエスに言ったって。ここです皆さん。別の言葉で表現すると皆さん何になりますか？自己正当化、防衛、イエス様との対話をちょっとはぐらかす感じですね。イエス様がここに直球を投げているのに違うところで勝負しようとする、ずれてるんですね。 会話が成り立ってない。これが問題。避けてるんですね。イエス・キリストが光を投げかけようとしているところで自分を見ていく信仰生活ではなくて、イエス様が語りかけているところで聞くんじゃなくて、自分の都合のいいところで聞いている信仰生活。実はですね、この当時のユダヤ教、旧約聖書を信じてました。そして旧約聖書の律法では足りないって、皆さん、ミシュナ、タルムードっていうですね、律法学の書がありまして、そして細かなですね、その旧約聖書の律法のさらに細分化された律法を作って、それをことごとく守ったんですね。しかし、本当に難しいなっていうものは、ちょっと変えたそうですね。守れるように。そういうことを皆さん、当時の人たちはしてたそうです。ある部分ではすごく厳格。去年の夏、私、ボストンに行ったんですね。私の友人が今、ボストン近くで、牧師をやってますね。10年になりましたけども。その地域ではシャロンって言うんですけども、ユダヤ人の方がアメリカ人より多いんですね。だから、シナゴクがいっぱいあるんです。土曜日になると、真っ黒の服を着た家族はですね、あの道を歩くんですね。帽子かぶって。そして旧約の、その言われてる通りの髪型してますね。そして私の友人が言ってました。彼らっていうのは、土曜日に電気つけるときに、もう安息日ですから、仕事してはいけないわけですよ。電気つけられないって。隣の人に、ごめんなさい、ちょっと、隣のユダヤ人じゃない人たちを連れてきて、スイッチを押してくださいって、電気つけたいから。本当なんです、これらさん。それぐらい厳格なんです。仕事はしてはいけないって、安息日には。そこまで厳格な部分もあるんだけども、本当に大切な部分では、自分たちが神がいてもいなくてもできるような、ところに基準を避けちゃうんですね。その一つが今日の箇所だったんです。実は隣人を愛しなさいっていうことですね。自分のように。で、彼らの定義は、隣人っていうのは誰だったかっていうことです。皆さん、彼らにとっての隣人っていうのは自分の仲間たち、同じ位の人々、付き合いやすい人々。早く言ってしまうと、律法を同じように守っている人たちは友であり隣人で、熱心に愛しなさい。でも、異邦人や、そして社会の端に追いやられた人々はそうではないっていうことで、勝手に彼らの辞書の中では、友という言葉にそういう人々が省かれてたんですね。そこが問題なんですね。自分たちが守れるところは努力して、神がいなくても守れることは一生懸命やる。しかし、本当に難しいところでは格下げして、自分たちが力を持ってできるところで生きていこうとする。神の言葉を変えていたんですね。だからイエス様はどう読んでますかと言いました。聖書を、律法を、どう理解してますか。イエス様は言いました。自分が気に合う人たちには挨拶は簡単だって、ね、自分と気持ちが合う人に挨拶するのは簡単である。でもそうじゃない人はどうするんですか。イエス様言ったでしょ、マタイの福音書で。そこなんですね。ですから本当に今日イエス様は大切なところに光を差してくださっているなと私は思います。結局パリサイ人にしても、宗教学者たちにしても、専門家にしても、自分を守るようなそういう宗教生活を生きていたということが今日ここで分かってきます。自分の都合に合わせた神の言葉の理解で生きていこうとします。時には神の言葉の意味やニュアンスも変えてしまいます。すなわち、自分たちが変えられていく立場ではなくて、自分たちは同じで神を変えていく立場の理解に変わっていくんですね。そういうことを今回思わされました。神の御言葉によって私たちが神の助けを受けて徹底的に変えられていくことよりも、私たちはそのままで神を変えていこうとしてしまうことが出てくるんだ。自分たちの心底が問われないような信仰生活、そういうことを私たちもしてしまうな。イエス様はこの方が投げかけた質問に対してさらに突っ込みを入れたんですね。こういう関係が私は必要で、でその時にイエス・キリストが投げかけてくださっているところで対応し、考えて、自分を見て、そして応答し、助けを求めて生きていくことが本当は大切なんだけども、 パリサイ人はそこにおける対話、そこにおける応答、そこにおいて問われてきて、問われている自分と神様が対応していく、応答していくっていうことがなかったんだろうなっていうことを今回私は読んでいて思わされました。2番目にいきますけども、イエス様が自分自身のように愛しなさいと命じているこの隣人、また友とは誰か、これも今日考えていきましょう。私たちの隣人って誰なのか、そしてその隣人を愛するってどういうことなのか、すなわち聖書に書かれている律法の一番大切な言葉を守り行うってどういうことなのかっていうことを、今日この例え話最後の方皆さん見ていきましょう。これが中心点なんですね。例え話っていうのは皆さん、実際イエス様がいろんなパンダレの話とか、からしだれの木のこととかいろいろ使います。実際に日常茶飯事、誰でも聞けばピンとくる話だったんですね。当時はこの話を聞いて、ああ何言ってるんだっていうことはなかったんです。もうみんなが知ってることを例えとして、そして真実を伝えようとしてます。どういう話だったかっていうと、エリコから、まあ今日はエルサレムからですね、エルサレムからエリコの道の途中で誰かが半殺しにされていたっていう、そういう皆さん話でしょう。強盗にあって、そして着物も全部剥ぎ取られてしまって、そして殴られて半殺しになっていた。これ危なかった状況っていうことを実は意味しているんですね。ですからもう息が多少残っていてどうなるかわからない、そういう話をしています。実際エルサレムからエリコまで距離として、ここから城釜の距離ですね、だいたい28キロ。そしてエルサレムからエリコに向かうっていうのはだいたい海抜ですね、海抜というか落差が約1100メートルあったって言いますね。1100メートル下っていくんです。エルサレムというのは登っていくところですね。ですから旅人はよくこの道を通ったそうです。しかし当時でも危険なルートだと言われたそう。これは有名なんです。危険なんです。というのは、強盗たちが非常に隠れやすい隠れ家がいっぱいあったところだ。だから、イエス様もこういう話は頻繁に聞いてたんです。誰か強盗にあったよ、誰かが亡くなったよってことは聞いてたんですね。で、今日はですね、三人の人たちが登場しますね。最初は誰ですか？祭司って書かれてますね。二人目はレビ人。最後に当時嫌われていたサマリア人って書かれてます。この最初の二人です。祭司とレビ人、関係があります。レビ人っていうのは祭司のお手伝い役ですね。祭司っていうのはエルサレムの神殿で宗教的儀式を行う専門家たちでした。動物をほふったり、祈ったり、聖書の言葉を語ったり、だから当然さっき言った神を第一にして隣人を自分のように愛しなさいっていうことは自分でも暗唱してたし、語ってたし、人々に教えました。そしてこれは歴史的に言われてるんですけども、多くの祭司や宗教関係者たちはエリコの付近に住んでいたそうです。ですから家はエリコの付近にあったそうです。そして今日の話で分かることは、祭司もレビ人もエルサレムで仕事を終えて、役目を終えて、そして自分の家に帰ってきている途中だったということが、この話からはっきりわかります。これは日常茶飯事の皆さん、出来事です。道で倒れていた男性、すべて剥ぎ取られて裸だった。負傷しても動けなかった。息が少ししか残っていなかった。すべてが奪われてお金も一銭もなかったという状態であることをはっきり、ルカ、医者は語ってます。すなわち助けが必要な状態だったということを教えているんです。もし助けがなかったら死んでしまうという状況だったということが明らかにされているんですね。ここにエルサレムで宗教的儀式、務めを終えた祭司が帰ってきますよ。どうしましたか？31節。彼を見ると反対側を通り過ぎていったってね。この言葉っていうのは背中を彼に向けたって意味ですね。すなわち彼に反対したって意味もあるっていうことを仲介書で理解することができました。すなわち自分には関係ない、無視した、 見て見るふりをして全く逆の方向に行ってしまったということです。なぜこの人がこの瀕死の状態になった人からあえて逆の方向に行ってしまったのかっていうと、いろんな理由があるかもしれないって言われています。一番考えられる正当な理由は、旧約の律法には死体に触れた人はその汚れるっていうふうに言われてたので、死体に触れた人は自分自身も清めの儀式をしなければいけなかった。多分それを恐れていて、人によって自分が汚されることを恐れて、そして自分の身を守って見て見ぬふりをして自宅に帰ったのではないかっていうのが大体の見解なんです。正解かどうかわかりません。しかし可能性としては皆さんあります。次にレビ人がやってきます。彼も一緒です。うちに急いでるんです。また逃げるようにして、また見ぬふりをして去っていった。彼らにとってみて、この必要があった人は隣人ではなかったんですね。友ではなかったということです。というのは、彼らの隣人、友という理解は、同じクラスか同じように律法を守っているかどうか、そこだったんですね。ですから彼らの律法理解からすると、その人を助ける必要はなかった、そういうのが根底に皆さんあったようです。この辺の姿勢を見ているとイエス様と全然違うんですね。というのは、イエス様の特徴っていうのは、食卓を設けて見てみると、みんなが当時、なんだイエス様の仲間って何なんだろうって言われる人たちを集めたって。当時一番嫌われていた主税人がそこにいるわけですよ。そして遊女がそこにいるわけですよ。この間見ましたけども、イエス様がザーカイの家に入っていったっていうのは、もうこれももう禁じられたことですよ。当時の律法学者たちは絶対しなかった。自分たちの名声を守るために、自分も同じ人だって言われたくないから、自分の名声を保つために、絶対そういう人々の近くや家には絶対入らなかった。でもイエス様の噂は、罪人の仲間だって言われたんでしょう。イエス様は、この祭司レビ人はイエス様の心と違うところで生きていました。すなわち、律法の言葉が本当に成就していなかった、そういうことを言ってるんですね。次にサマリア人が来ます。皆さん、今回改めて私はこの話を聞いて、黙想して、いろんなことに自分自身も気づかされましたね。サマリア人っていうのは、皆さん当時の社会的立場からするとどこにいましたか。頂点ですか、中間ですか、下ですか。一番下ですよ皆さん、ね、血が混じってるからって、アッシリア人たちと、今のシリアですね、根血だと。だからユダヤ人たちは彼らを一番忌み嫌ってたんですね。サマリア人の話、あの女性の話がありますけども、ユダヤ人とサマリア人たちは一緒に食事をしなかったって、付き合いをしなかったって書いてあります。でもその人が来ます。すると旅の途中、33節そこに気合わせて彼を見て、何ですか皆さん、かわいそうに思いって、ね、近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿に連れて行き解放してやった。次の日、彼はダナリ2つを用意して、これ収入としては2日間の賃金ですね。いいですか、2日間の賃金です。大きいです。だから今だとアルバイト分かりませんけども、まあ皆さん計算してみてください。そして宿の主人に渡していった。そして解放してあげてください、もっと費用がかかったら私が帰りに払いますと。これが当時一番嫌われていて、宗教的には知識からいけばあまり知らなかったと言われている人です。というのは、サマリア人っていうのはモーセ五感の一部しか律法としては知らなかったと言われているんですね。ですから祭司にいっぱいしてた人じゃないです。神の言葉をほんの一部です。しかしこの人が、この瀕死の状態になった人に出会った時に、見た時に、その前の二人の人と全く違う動きをしているんです。その動きはどこの違いかって、皆さんどこの違いですか。心です。この話の一番大切なところは、どの言葉ですか。犠牲ですか、の哀れみなんです。犠牲が中心じゃないんですね。大切で、犠牲っていうのはお金を払ってやった、包帯で縛ってやった、大切なんだけども、その前なんです。皆さん、哀れみなんです。哀れみが心からにじみ出てきた、 そしてこのサマリアの人もこの憐れみをどうすることもできなかった。憐れみから手が出てきて、そしてこの瀕死の状態になった人に触れて、必要なことを自分の力の限りですからないことはできない。しかしその時に与えられているものの力の中からこの人の必要に応えようとしている。大切なのは憐れみなんです。皆さん、憐れみっていう言葉が一番大切なんです。皆さん、憐れみのない行為じゃないんです。憐れみから出てきた行為だった。神様は旧約でも新約でも言いました。犠牲が大切なんじゃない、私は犠牲を求めてるんじゃない、憐れみだって。憐れみだって。そして憐れみから犠牲が出てくるんですね、皆さん。憐れみなんです。すなわち、このサマリアの方の中に、神が最も大切にされている憐れみというものが生きてたんですね。キリストの心が受肉してたんですね。そしてこの人は、先の二人と比べて違ったところは、先の二人はこの人に触れたら自分が汚れるのではなく自分を守った。自分は汚れたくなかった。三番目のサマリアの人は、この人に触れて汚れても、汚れたものだと見なされても、それはもう関係なかったんですね。それが憐れみの力です。心から憐れみが出てきたときに、その力は本当に偉大なんだろうなと私は想像しました。自分の立場やメンツや、これによって人に何と言われ関係なくなってくるんです。憐れみが支配すれば、それよりもこの瀕死の状態になった人が癒されて、いつか二本の足で立てるようになっていくことを願って、自分を無にしたって、皆さんイエス様見てません？自分を無にして私たちに仕えてくださったイエス様が、実は底辺の、社会の底辺で最も汚れていると、無知であると言われていたこのサマリアの一人の人に生きていたんだなぁということがわかります。祭司も、レビ人も、隣人を愛するってことは言ってましたけども、心の中から、友とか隣人に対する憐れみがなかった、ということを教えて、いるところでもあるかなと私は思います。隣人とは誰か、すなわち必要がある人すべてということを教えてるんですね。クラスとか国籍とか立場とか全然関係ない世界だって、それは福音ですね。人間みんな必要があります。教会でも家族でも近所付き合いでもどこでも必要がある人は全部隣人だ、私たちが心をかけるべき人なんだっていうことを皆さん教えています。でもなんです、最後ここでこう締めくくっていきたいとそう思うんですけども、今日のこの命令って大変だなと私は思います。皆さんそう思いません？じゃあどうしたらこの神が聖書の中で、律法の中で一番大切な神を第一として、そして隣人を自分が愛するように愛して友となっていけるのかっていうと、皆さんこれ人間にとって不可能なことです。皆さんここなんです。私は旧約の律法全部いいことです、神の願いです。私たちの人間に対して福音も全部いいことです。聖書の教え、守るべきことです。守れば本当に祝福されます。しかしどれ一つとっても本当に神様が私たちに言っていることをそのまま理解していくならば、誰も行うことはできません。本当ですよ皆さんね。そうでしょ？でも最初の専門家の問題は、自分はできてると思ってた。どうしてできてたんですか？自分ができる範囲まで引き下ろしてるからです。律法学者たちの問題はそこなんです。皆さん。神がいてもいなくても生きられるところまで水準を落としてるんですね。ここなんです。 そこならば神様いなくても生きられるところがある。一般恩寵で。福音の世界っていうのは、イエス・キリストが歩まれたように、私たちも歩むことができるように、神が神の方法で引き上げてくださって、自分の力では生きることはできないところまで引き上げてくださって、そして実際にキリストが生きたその次元で、教会が生きていけるように神がすると、それが福音の約束だし、招きなんですね。すると皆さんどうですか？私はじゃあ隣人に慣れてるかっていうと、いや、そこが大切なんです。冒頭で言いました。専門家は、そこでのイエス様の問いかけをずらしました。すなわち、そこでの告白がいろんなことね、厄介なことを言って、旧約でこういうことが書かれてるとか、隣人は誰かとか、もう、早くて理屈っぽい。ね、イエス様は本当は理屈っぽいなって。そこで、本当にこの専門家がイエス様の光の下で言葉を受けたときに、でこの感覚ですね。ちょっとどこかで恥ずかしいような、ちょっと額からこう汗が出てくるような、ちょっと赤面するような、その感覚、心の動き、それが私は大切だったと思います。そこで、イエス様、私は自分が友だと思う人に対して友でした。あなたが見ているところまで見ていませんでした。あ、イエス様、私って本当は愛せないんです。助けてください。その告白がイエス・キリストとつながった告白、会話です。これは私のもう想像の域で、ここまでは聖書には書かれてないんですけども、サマリアのこの人は、その会話があった結果、憐れみによって生きることができたんだと思います。自分で憐れみのある人にしたんじゃないんです。文字の世界じゃないんです。この最後、人を助けて憐れむことができた方は、イエス様に憐れまれたことを体験してるんだと思います。許されたことを体験してるんです。憐れまれたことを体験してる、憐れまれてる自分を知っているんです。その憐れみを実感してるんです。自分ができないことを知ってるんです。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。
2: BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

たれ、私たちは不死神ひれ伏そう。私たちを作られた方、主の御前にひざまずこう。主は私たちの神、私たちはその牧場の民、その御手の羊である。詩編95編。私たちが不死神ひざまずくべきお方こそ、天地万物の作り主、そしてあなたを作られた方です。このお方自らが、私は良い牧者です、良い牧者は羊のために命を捨てますとおっしゃって、十字架に命をかけてくださいました。私たちはこのお方の牧場の民、御手の羊です。さあ、感謝を持って御前に行き、主に向かって賛美の歌を持って喜ばしい声を上げようではありませんか。

あるリスナーの方のお便りをご紹介します。毎日聖書放送を聞いています。一身上の事情で教会に行けない私にも聖書放送を通して信仰生活を楽しく導いてくださり、神様に心から感謝いたします。一人でも多くの方にこの BBN を聞いて本当に心から癒されてほしいと思います。大変励まされるお便りをありがとうございます。私たちは教会に行こうという思いがあっても、様々な理由で教会に行けないこともあります。でもイエス様を信じながら歩む生活は変わりませんよね。そして日々御言葉に親しむことはとても大切です。あなたの周りにもなかなか教会に行けない方がいらっしゃいましたら、どうぞその方の信仰生活のために BBN をご紹介ください。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたのご応答を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の坂井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。天に続く道というタイトルで、ヨハネの福音書14章1節から14節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: それでは御言葉を見ていきます。続けてですね、ヨハネの福音書において最後の晩餐、イエス様が本当に愛する弟子たちを前にお話をしておられる、これから数時間後には、その最後の晩餐を終えて、そしてゲッセマネの園へと、オリーブ山へと、エルサレムの町を出て行かれる。そこで裏切り者のユダに手引きされた兵士によって逮捕され、そしてめちゃくちゃない真夜中の裁判を受けて、翌朝には十字架につけられていくっていう、そのことをイエス様はよくご存知で、そしてですね、イエス様は愛する弟子たちに本当に遺言とも言える、言い残しておくべき大切な教えを教えられた。今日はですね、そういった中でヨハネの福音書の14章の1節から14節までの場面を見ていくことになります。この短い箇所なんですけども、今日見ていくその中でですね、実はイエス様の大切な教えが、ね、私たちにとってこうキリスト教とは何か、ね、イエス様を信じて救われるとは何か、そのことをですね、ぎゅーっとこう凝縮されている、そういう箇所なんですよ。もう数節ごとに、もう神学的にもとっても大切な教えが教えられている。もう本当にこう、なんて言うんですかね、イエス様は一言葉もこう無駄にすまいと、弟子たちに大切なことを教えておられる。それが今日の箇所であるわけですね。まあどういった箇所がですね、どういった内容が、この14節という短い中に詰まっているかというと、ちょっとリストにしておきましたけど、なんと私たちのためにですね、天に住まいが用意されているって言うんですよ。皆さんね、多くの方々は、ね、死んだらどうなるのかな、ね、それはこう永遠の旅路に出ていくようなもんだっていうことをですね、多くの人は思っていますけども、しかしイエス様はなんと私たちに天の住まいを用意してくださっているっていうことですよ。そしてその天の住まいへ至る道、天に続く道、それこそがイエス様である。有名な言葉が発せられますね。私が道であり、私が真理であり、私が命なのです。そしてなんとそう宣言されるイエス様と父なる神は一つであるっていう、これも大切な教えですよね。父なる神、子なる神、そしてやがて次の箇所で見ていく聖霊なる神は一人のお方である、一つの神であるという、これもとても大切な教えがここでなされている。そしてなんとイエス様を信じる者、私たちが行う技、私たちが何をするかというと、イエス様が行ったよりも大きな素晴らしい御業を私たちは神様によってすることができるということも述べられています。そしてなんとですね、こうイエス様のお名前によって求めるならば、でそれが祈りですけども、その祈りは何でもイエス様はしてくれるというふうな、そんな約束までされている。まあこういった内容をですね、今から見ていくことになります。まず14章の1節からですね、あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。まあいきなりですね、あなた方は心を騒がせてはいけませんなんていう、そういった言葉が出てくるんですけど、もちろんこれはこうずっと続きになってますからね。そのすぐ前にイエス様は最後の晩餐において弟子たちに何と言われましたか？私が行くところにあなた方はついてくることができませんっていうふうに言われたんですよ。なんとイエス様は弟子たちを離れていくっていうんです。もう3年余りの間、寝食を共に にして本当にイエス様に付き従ってきた、そのような弟子たちを残してイエス様は一人離れていかれるというわけですね。これは心騒ぎますね。もう弟子たちにとってはですね、私たちを見捨ててどこへ行かれるんですか、ね、そういったことですよ。しかもですね、ペテロは、まあイエス様の弟子の中でも、もう一番弟子のペテロはですね、こう、私が行くところにあなた方は今ついてくることができませんというふうに言われた時に、ペテロはですね、なぜついていけないんですか、私は命を捨ててまでもあなたについていきます、そのように言いましたよね。たとえ私の命を捨てることになってもあなたについていって絶対に離れませんというふうに言ったペテロに対して、イエス様はその後何と言われたかというと、私のために命を捨てるというのですか、鶏が鳴くまでにあなたは私を、あなたは三度私を知らないと言います、まあ、有名な予告をされたわけですよね。もう、ペテロがですね、イエス様の裁判のところにですね、こう、こっそりとついていって、そして、お前はあの者の弟子だろうって言われたときに、うん、イエスなんてやつは知らない。イエスなんてやつは知らない。絶対知らないっていうふうに三度言ってしまうって、まあね、あなたのためなら命も捨てますって言っていたペテロがですね、もうそのようにイエス様知らないって三度言ってしまうっていう、そんなことを、また後で見ていきますけども、ですから弟子たちにとってはですね、もう心騒騒いでですね、その心騒いでいる弟子たちにイエス様は、神を信じ、また私を信じなさい、ね、私の父の家には住むところがたくさんあります、そうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか、ね、私が去っていくのはあなた方のために場所を用意しに行くんですよ、私の父の家には住まいがたくさんありますから、あなたの場所を用意しに私は行くんですよ、まあそのようにイエス様は言われたわけですね。まあこのヨハネの福音書の14章の1節からの箇所っていうのは、実は私はですね、年に何度もですね、こう朗読、人々の前で朗読する、そういった箇所なんですよ。というのはですね、実は、まあ、教会においてどなたかが召されるっていう時に、ね、こう私はもちろん駆けつけていくわけですね。そして葬儀の準備をっていうことになっていくわけなんですけども、ね、その、こうご遺体がですね、こう通常はですね、こうご家庭に運ばれてきて、その家に訪ねていくわけなんですね。そしてご遺体を前に悲しんでおられる、そのご家族の前で、まず、この箇所を開くんですね、普通は。で、ヨハネの福音書の14章の1節、そのところを開いてですね、あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったら、あなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。ね、神様は、この方のために本当に天に住まいを用意しておられて、そのためにイエス様が十字架にかかられて復活されて、そしてね、こう天において私たちを迎えてくださるんですよ。ですから心を騒がせずにね、神を信じ、またイエス様を信じましょう。ね、そのようにですね、ご家族のためにお祈りするという時によくよくこう読む、箇所なもんですからね。私にとっては本当にこう特別なそういった、聖書の箇所ではあるんですけれども。ね、こう、イエス様はですね、場所を用意しに行くために十字架へと向かわれて、そして十字架で死なれて、それはなぜですか？それは私たちの罪を許すためですよね。私たち、罪ある人間は、その汚い罪の心のままでは、清い清い天の父なる神様が住まわれるその天へはいけない。ね、その清い天には罪人は誰一人入ることはできない。そんなところに、イエス様は場所を用意するために十字架へと向かわれた、ね、それは私たちの罪を身代わりとなって、そして私たちが受けるべき罰を身代わりに受けてくださって十字架で死なれて、ね、それこそが私たちを天に迎えるための準備であったわけですね。そしてイエス様のその犠牲は神によって受け入れられ、そして3日目にイエス様は死人のうちから復活し、そして天へと帰って行かれたね、イエス様は今、天において私たちが来るのをですね、本当にこう、迎えてくださろうとしている。また3節にはこうありますね。私が行って、あなた方に場所を用意したら、また来て、あなた方を私のもとに迎えます。私がいるところに、あなた方もいるようにするためです。私がどこに行くのか、その道をあなた方は知っていますね。 ね、私が行ってあなた方に場所を用意したらまた来て、ね、私のもとに向かえますよ。まず第一義的にですね、また来てっていうのはイエス様が再びこの世に来られる再臨のことをまず表しているわけでしょうね。またイエス様は来られて、そして私たちに永遠の復活の体が与えられて、そして永遠に新しい天と新しい地に私たちはイエス様と共に住む。またその以外にもですね、今もね、召された方々は、すでに先に召された方々は、イエス様と共にいるんですよ。ね、イエス様に迎えられて、そして天の住まいに住んでおられるんですよ。ね、こんなことがありましたね。イエス様が十字架の上で死なれた時に、隣に、やはり犯罪人が死刑になっていて、十字架につけられていてですね。そしてですね、こう、まあ、皆さん、当時ローマ帝国の支配の下で十字架刑という死刑で判決を受けて殺されるっていうのは、よほどの罪を犯した何人も人を殺したそんな重犯罪人だったわけでしょう。ね、その犯罪人がもう死ぬっていうその時に、ね、イエス様に向かって、あなたが天の御国の位にお付きになる時には私を思い出してください、憐れんでくださいっていう、もう最後の最後に心をイエス様に向けてイエス様を仰ぎ見た。その時にイエス様は何と言われましたか？あなたは今日私と共にパラダイスにいますよ。ね、あなたは死んでいくけれども、今から私と一緒にパラダイスへ行くんですよ。そのようにですね、この犯罪人はもうイエス様によって迎えられて、そして天の住まいへとは移された。私たちもそうですよ。やがてこの地上の命が尽きて果てていく時に、しかしイエス様は本当にその臨在を持って来てくださって、そして私たちを天の住まいへと引き上げてくださる。ね、そうですよね。そしてイエス様は言われましたね。私がどこに行くのか、その道をあなた方は知っていますっていうふうに言われたわけなんですね。まあそうですよね。弟子たちにとっては3年間余りですね、ずっとイエス様の教えを聞き続けてきたわけですよ。ね、イエス様は言われましたね。こう荒野で蛇が挙げられたように、私も挙げられなければならないって言われましたね。まあ、有名なヨハネの福音書の3章の箇所ですけれども、ね、イエス様を仰ぎ見るならば、ね、こう、罪許されて永遠の命に入れられる。ね、私を信じる者は、心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになりますよ。ね、そのようにですね、イエス様は、どのように父なる神の身元へ行くことができるのか、その道をイエス弟子たちにずーっと教えてこられて、人々に教えてこられたわけなんですけども、しかしですね、こうトマスはイエスに言った。弟子の一人のトマスがですね、このようにイエス様に尋ねたわけなんですね。主よ、どこへ行かれるのか私たちにはわかりません。どこへ行くんですか。ねえ、まあよもやこう十字架にかけられて殺され、そして復活するなんていうのはまだ弟子は全然わかってないわけですからね。まあイエス様は何度も予告はしてあるんですけども、とても理解できない、ですからトマスは聞くわけですね。主よ、どこへ行かれるのか私たちにはわかりません。どうしたらその道を知ることができるでしょうか。ねえ、そのようにトマスはですね、こう素朴な質問、まあ素晴らしいですね。このトマスのこの質問のおかげで、ねえ、イエス様にこうよくぞトマスは聞いてくれたもんですよね。ねえ、この言葉がですね、こうイエス様が有名な言葉を発する、その答えが言われるわけなんですね。イエスは彼に言われた。私が道であり、私が真理であり、私が命なのです。私を通してでなければ、誰も父の身元に行くことはできませんよ。どうしてその道を知ることができるでしょうか？私が道です。ね、どのようにしてその道を知ることができるでしょうか？イエス様を知ることによって、私たちはその道を知ることができるというわけですよね。まあ皆さん、私が道であり、真理であり、命なのです。まあこれはヨハネの福音書をずーっとこう前編読み進めていく中で有名な7つの、ね、イエス様が宣言された箇所がありますね。私は何とかです。 で、やがてこう全部ヨハネの福音書を見終わった後にですね、こうおさらいとしてそのことをまた一つ取り上げて、メッセージをしたいと願っているんですけども、で、皆さんイエス様が言われた7つの私は何とかです。ね、こう皆さん言えますかね、私は命のパンですって言われましたね。私を食べる者は永遠に生きます。決して死ぬことがありません。ね、私たちは普通の、まあ今朝も私はパンを食べましたけれども、ね、しかしそのパンを食べてももうまたお腹が減って、そしてこれそれを食べなければご飯食べなければやがて餓死していくわけですけども、しかしイエス様っていう命のパンを一度食べたものはもう永遠に死なないって言うんですね。そのようなイエス様は命のパンである、そしてイエス様は言われましたよ。私は世の光ですって言われましたね、世の光、この暗闇の世界を照らす唯一の光、真の光がイエス様、ここに希望がある、ここに永遠の命がある、そして言われましたね、私は門ですよ、ね、私を通って入るならば、ね、永遠の御国へとつながるその道へと出ていくことができるわけですね。イエス様は門である、そしてイエス様は良き羊飼いである、良い牧者であるとも言われましたね。私たちを迷うことなくしっかりとこう正しい道へと導いてくださる、それがイエス様、真理の言葉を持って私たちを導いてくださる良き牧者ですよね。そして私は蘇りです、命です、ね、蘇りです、命ですって言われましたね。そしてこの今見ている私が道ですっていうのが6番目の、そのイエス様の宣言なんですね。私が道ですよ、ね、イエス様という道を通っていくならばそれが真理であり永遠の命、ね、天の御国へと続いていく、それが私という道なんですよ、そして7番目に出てくるのが私はブドウの木、ね、あなた方は枝です、私につながっているならばあなた方は豊かな実を結びますよ、まあ、それがやがて見ていくそういった箇所なんですけども、ね、私が道であり真理であり命なのです。まあそのように言われるイエス様、ね、この後どうなりますか。私が道なんですよ、ここを歩いていきなさいねと言われたその翌日に、実はイエス様は十字架に釘付けられて釘で打ち付けられるんですよ。皆さんね、こう、ここに釘を、そしてこう、足を重ねて、そのすねのところに釘で止められてですね、もう身動きできなくなる、そういった中で死んでいくわけですよ。私が道です。この道を歩みなさいと言われた、そのイエス様は、十字架の上で釘付けにされ、身動きもできずにぶら下げられた、そういったお方なんですね。私が真理です。私が真理ですと言われるイエス様は、この後、ね、捕らえられて、真夜中のむちゃくちゃな裁判にかけられて、人の偽りの証言によって訴えられ、不当な死刑判決を受けて殺された、そういったお方ですよ。ね、そして、私は命なのですと言われた、このイエス様は、ね、しかし、永遠の命の源であるイエス様は、十字架の上で死なれたお方です。ね、しかし、それは全て私たちに天の神の父なる神の身元へ続く唯一の道を私たちに備えるための唯一の方法、それが十字架の死というものであったわけなんですね。さあ続けて見ていきます。7節、あなた方が私を知っているなら私の父をも知ることになります。今から父を見知るのです、いやすでにあなた方は父を見たのですよ。ピリポはイエスに言った、主よ、私たちに父を見せてください、そうすれば満足します。ね、イエス様は言われましたね、あなた方が私を知っているなら、ね、こう私の父をも知ることになりますよ。まあ皆さんどうでしょうか、イエス様というお方を知っていますか。まあ小さな頃からいつも聞いています、ね、イエス様のお名前いつも聞いています、イエス様のこうクリスマスのストーリーなんかもいつも聞いています、今度クリスマス劇で私がそれを演じるんですみたいな、そういったね子供たちもいるわけなんですけれども、しかしじゃああなたはイエス様を知っているんですか。あ、知っていますよ。イエス・キリストでしょ、クリスマスにお生まれになったんでしょ、で、十字架で死なれたんでしょ、あ、三日目に復活されたんでしょ、あ、天に昇られたんでしょ、知ってますよ。ね、2000年前にね、十字架の上でかかったんでしょ、知ってますよ。あ、じゃあ、あなたはイエス様知って ってますか？まあ、何のことを言うかというとですね、こう、聖書の中で誰かを知るっていうことは、単に情報を持っているとか、知識があるとか、見たことがあるとか、会ったことがあるとか、そういった次元のものではないんですよ。ね、聖書の中で誰かが誰かを知ったっていう、そういった表現が出てくるときには、例えば最初の人、アダムとエバは、アダムはエバを知った。それで子供が生まれてくるっていう、そういった表現になるんですね。誰かが誰かを知った。ね、その結果、こう、子供が生まれてくるっていう、それは、こう、性的な関係、夫婦のちぎりっていう、そういったことを表すわけなんですね。ですから、こう、不倫の場合も誰かを知ったっていう、そういった表現が使われますよ。本当にですね、こう、不適切な、そういった性的関係を結ぶことも、聖書の中では誰かが誰かを知るっていう、そういった表現で使われていますからね。ですから、私たちがイエス様を知るっていう時には、本当に深い個人的な関係に入るっていうことですよ。皆さんどうでしょうかね、こう、好きなアイドル歌手であるとか、あるいは、もう大ファンであるスポーツ選手であるとか、ねえ、そういった人のことをですね、皆さんよーく知ってるかもしれませんね。プロフィールとか、経歴とか、ね、こう、あるいは、すべての試合の成績を知っているとか、まあ、そんな人をテレビで出てくれたことありますよ。なんか野球選手のですね、こう大ファンで、その人のですね、もうデビューした時から今までの試合のすべての記録を暗記しているなんて、そんな人がいたりしましたけれどもね。あ、じゃあ、その人は、このスポーツ選手を知っているかっていうと、会ったこともない。テレビでした、見たことがない。ね、こう、ましてや、こう、知人ではない、友人ではないっていう、そういったこと。ね、イエス様との関係はどうですか？皆さんは。ね、単にイエス様の知識がある。ね、こう、単にその、こう、いろんなことを知っているっていう、それだけでとどまっているでしょうか？
0: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

旧約聖書のエゼキエル書を読んでいるとよく出てくる言葉があります。それは何々するとき彼らを私が主であることを知ろうという御言葉です。神様はあらゆる方法を通して人が神様が神様であることを教えようとしてくださっているんですよね。それは神様を知り神様に従う歩みが私たちにとって不可欠なことであり大きな恵みだからです。神様がどのようなことを通して神様を表そうとされたのか、ぜひエゼキエル書をお読みください。

私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。詩編34:1。これはダビデがサウル王に追われて逃げ回っていた時に読んだ賛美の歌です。この詩編から賛美は感情ではなく決断であることがわかります。ダビデは感情的に満たされていたから賛美したのではありません。彼は絶望的な状況の中にあってあえて賛美することを選び取ったのです。状況にではなく変わることのない神の真実さに目を留めたのです。私たちも今状況から目を離し栄光に満ちた神に目を留め、この方を賛美しようではありませんか。

BBN では無料の BBN 聖書学院を開講しています。その聖書学院の一つのコースに栄光のゴールを目指してというコースがあります。そのコースを受講された受講生のお便りを紹介します。栄光のゴールを目指してを学んで、終末と再臨が近づいているということをはっきり語っていただきました。本当に真剣に準備しなくてはという思いを呼び覚まされました。私たちが終末を意識していくときに、日々の生活への考え方も変わってくるでしょう。どうぞあなたも聖書学院の栄光のゴールを目指してを学んでください。聖書学院のホームページから今すぐ受講登録できます。あなたの受講をお待ちしています。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエペソ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエペソ人への手紙3章1節から12節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: エペソ人への手紙三章の学びをしていますが、一節から二節。こういうわけで、あなた方異邦人のためにキリストイエスの囚人となった私、パウロが言います。あなた方のためにと私がいただいた神の恵みによる私の務めについて、あなた方はすでに聞いたことでしょう。この箇所をマギー博士は次のように訳しています。このことのためにあなた方異邦人のためにキリストイエスの囚人である私、パウロは、もしそうであるなら、家庭の上に、あなた方があなた方のために私に与えられた神様の恵みの制度、ディスペンセーションのことを聞いたことがあることでしょう。パウロは今、現在の自分の状態を囚人と言っています。彼は異邦人に福音を届けたので囚人になったのです。今異邦人は、パウロが前の章で列挙した新しい特権を与えられました。遠くにいた者、外国人、望みもなく、神様もなかった人々が、今はキリストを通して神様の御前に携え入れられました。そのすべてのことのために、パウロは彼らのために祈ります。でも祈りに移る前に彼は奥義のことを話すために横道にそれます。その後彼は十四節で再び考えを続けます。一節と十四節の間にあるものは全部挿入句または横道です。祈りをする前にパウロは奥義について話します。そしてこの挿入句は、あなた方のためにと私がいただいた神の恵みによる私の務めについて、あなた方はすでに聞いたことでしょうという仮定に基づいています。パウロは、異邦人たちのために彼を召され、送られた神様のご計画と準備について話しています。他の人たちに比べて、パウロのミニストリーは違っていました。パウロは自分の召しについて次のように述べています。ガラテヤ人への手紙2章の7節。それどころか、ペテロが割礼を受けた者への福音を委ねられているように、私が割礼を受けない者への福音を委ねられていることを理解してくれました。メッセージは同じでしたが、メッセージを届ける相手が違うカテゴリーに入っていたのです。パウロは異邦人たちのところに行き、こう言いました。あなた方は遠く離れていましたが、今はキリストを通して連れて来られることができるのです。そしてペテロは自分の民、イスラエルのところに行ってこのように言いました。使徒の働き四章の十二節。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです。またパウロは異邦人であるピリピ人の看守に大胆に次のように言いました。使徒の働き十六章の三十一節。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。ペテロもパウロも同じメッセージを持っていましたが、そのメッセージは二つの違うグループの人々のためでした。今全く新しいことが起こっています。旧約聖書の中で彼らが持っていたのとは違う体制、あるいは違うディスペンセーションです。パウロがパリサイ人で律法によって生きていた時には、異邦人のところに出て行って説教するなどということは決してありませんでした。なぜならその時には、彼は違う体制のもとにあったからです。しかし今、パウロは新しい体制のもとにあって、異邦人のための宣教師になりました。これは神様の救いの方法が変わったということを意味しているのではありません。さて、パウロはこの新しい体制について語ります。エペソ人への手紙3章の3節から4節。 先に簡単に書いた通り、この奥義は啓示によって私に知らされたのです。それを読めば、私がキリストの奥義をどう理解しているかがよくわかるはずです。啓示によってとありますが、超ディスペンセーション主義者たちは、パウロが奥義が自分に知らされたと言っているので、それを知っているのは彼一人だけだと考えます。ところが五節の中でパウロは、すべての人たちが奥義を知っていることをはっきり語っています。その啓示は、彼が教会を迫害したとき、実際にはキリストを迫害しているのだと、キリストが彼に言われたパウロの戒心のときから始まりました。教会はキリストの体です。パウロは神様が何か新しいことをされることを知りました。ペンテコステの日に教会が生まれました。神様の秘密である奥義は、何か旧約聖書の中では明らかにされていなかったために人間に知られていなかったことです。その知られていなかったことは今、新約聖書の中で明らかにされています。この言葉は新約聖書の中で27回使われており、およそ11の違う奥義を指しています。パウロはグレコ・ローマ世界の神秘宗教とのコントラストを示しているようです。その当時、多くの神秘宗教があり、サディスティックな儀式が行われた秘密の支部がありました。新しい入会者は神秘宗教の秘密を漏らさないようにと警告されました。ギリシャ人にとって神秘、ミステリー、または奥義は、新しい入会者に伝えられた秘密のことでした。これとは対照的にパウロは言います。第一コリント人への手紙9章の16節。もし福音を述べ伝えなかったなら私は災いだ。そして今日私たちは第一コリント4章の1節でパウロが述べているように神の奥義の管理者なのです。私たちは神の奥義としてのメッセージを述べ伝えるべきです。福音は秘密の支部の中に留めておくべきものではありません。福音は公の場所から大声で叫ぶべき良き知らせなのです。パウロは奥義という言葉をこの書簡のもっと前の方で使っています。エペソ人への手紙1章の9節で彼はこう述べています。御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。そしてペソビテの手紙2章の14節から15節では、奥義が何であるかを説明しています。エペソ2章の14節から15節。キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とは様々な規定から成り立っている戒めの律法なのです。このことは二つのものをご自身において新しい一人の人に作り上げて平和を実現するためであり。奥義とはキリストが蘇られ、キリストがユダヤ人と異邦人と地上のすべての部族と民族で作られた新しい体の頭であることです。そのことは旧約聖書の中の啓示ではありませんでした。パウロは次のように言っています。ローマ人への手紙16章の25節から26節。私の福音とイエス・キリストの宣教によって、すなわち世々にわたって長い間隠されていたが、今や表されて、永遠の神の命令に従い、預言者たちの書によって、信仰の従順に導くためにあらゆる国の人々に知らされた奥義の啓示によって、あなた方を固く立たせることができる方。パウロはコロサイ人への手紙一章の26節でももう一度言います。これは多くの世代にわたって隠されていて、今神の生徒たちに表された奥義なのです。 教会が旧約聖書の中にあると主張する人々は、多かれ少なかれ主の地位を奪っていると思います。彼らは主ご自身が言われなかったことを言っているのです。彼らはまるで神様が知らなかった何かを知っているように振る舞います。奥義とは、旧約聖書の中では明らかにされていなかったことを意味するのです。そして神様が明らかにされなかったということは、そこにはないということです。エペソ人への手紙3章の5節から6節。この奥義は、今は御霊によってキリストの聖なる聖徒たちと預言者たちに掲示されていますが、前の時代には今と同じようには人々に知らされていませんでした。その奥義とは、福音によりキリストイエスにあって異邦人もまた共同の相続者となり、共に一つの体に連なり、共に約束に預かるものとなるということです。パウロは確かにここで、この奥義は自分だけに明らかにされたのではないことをはっきりさせています。今彼は奥義とはどういう意味であるかをはっきりさせます。過去の世代の人間の子らと教会の人たち、預言者たちとの間には鮮明なコントラストがあります。旧約聖書の中では誰一人教会に関しておぼろげにも知っている人はいませんでした。しかし今、教会は神様の聖なる聖徒たちに明らかにされました。彼らは聖なる者たちでした。なぜなら、神様によってこの職務のために取り分けられたからです。預言者たちは、明確に新約聖書の預言者たちのことを示しています。御霊、つまり聖霊が、この奥義の教師です。主イエスが、ご自分の弟子たちに聖霊が来られることを語られたときに、主が約束されたのはこのことです。ヨハネ16章の15節にはこのように約束されています。父が持っておられるものは皆、私のものです。ですから私は、御霊が私のものを受けて、あなた方に知らせると言ったのです。奥義とは、異邦人が救われるという事実が明らかにされたことではありません。なぜなら、旧約聖書はすでにはっきりと異邦人が救われることになると教えていたからです。いくつかの箇所を見てみたいと思いますが、イザヤ書11章の10節。その日エッサイの根は国々の民の旗として立ち、国々は彼を求め、彼の行こうところは栄光に輝く。イザヤ書60章の3節。国々はあなたの光のうちに歩み、王たちはあなたの輝きに照らされて歩む。イザヤはまた次のようにも書いています。42章の6節。私、主は義をもってあなたを召し、あなたの手を握り、あなたを見守り、あなたを民の契約とし、国々の光とする。ゼカリアもそのことに言及しています。ゼカリア書2章の11節。その日多くの国々が主につき、彼らは私の民となり、私はあなたのただ中に住む。あなたは万軍の主が私をあなたに使わされたことを知ろう。そしてマラキ1章の11節。日の昇るところからその沈むところまで、私の名は諸国の民の間で崇められ、すべての場所で私の名のために清い捧げ物が捧げられ、香が焚かれる。私の名が諸国の民の間で崇められているからだ。万軍の主は仰せられる。もし異邦人が救われることになるということが奥義でないのなら、何が奥義なのでしょうか。注意深く見てください。奥義は、異邦人とイスラエル人とが同じ基礎の上に置かれたことです。キリストにある信仰によって、彼らはどちらも教会である新しい体の中に入れられたのです。これが奥義です。 そしてその新しい体の頭はキリストです。ですから今、人間の種族の中には三重の区分があります。はじめは、すべての人々は、アダムからアブラハムまでは異邦人でした。そして、すべての人々は、アブラハムからキリストまで、ユダヤ人か異邦人のどちらかでした。そして今、私たちが置かれているペンテコステの日から敬虚まで、三重の区分があります。それは、ユダヤ人、異邦人、そして教会です。パウロは次のように言ったとき、この三重の区分のことを指していました。第一コリント人への手紙十章の32節。ユダヤ人にもギリシャ人にも神の教会にもつまずきを与えないようにしなさい。彼がそのように言ったとき、パウロは人類の種族全体を指していたのです。教会はキリストが天に帰られた後にペンテコステの日に始まりました。教会が始まった時には、すべてユダヤ人だったというのは事実です。でも異邦人たちが教会の中に入れられた過渡期があったのです。教会は一つの体であり、ユダヤ人と異邦人とで形成され、キリストがその頭なのです。エペソ3章の7節。私は神の力の働きにより、自分に与えられた神の恵みの賜物によって、この福音に仕えるものとされました。パウロは異邦人のための使徒であるという事実によって、奥義の知識において自分が優越であると思ってはいませんでした。彼はしもべ、ディアコノスという肩書きだけを使います。これは仕えるものと訳されている言葉で、働き人、助けて、あるいは羊を意味します。このパウロを、教会を迫害した誇り高きパリサイ人のサウルから、今はイエス・キリストの囚人である使徒パウロに変えたのは、神様の恵みの賜物でした。彼は一つのグループから取られ、別のグループに入れられました。彼は今、キリストの体のメンバーなのです。達成されたすべてのことは、聖霊の力の働きを通してのものでした。パウロは人としての賜物と力とを兼ね備えていました。8節から9節。すべての生徒たちのうちで一番小さな私に、この恵みが与えられたのは、私がキリストの計り難い富を異邦人に述べ伝え、また万物を創造した神のうちに、いよいよ隠されていた奥義の実現が何であるかを明らかにするためです。私たちは今日、教会、恵みの福音の体制、あるいはディスペンセーション、あるいは奥義の中に生きています。この体制、ディスペンセーション、奥義は、過去の時代には、すべてのものを創造された神様の中に隠されていました。神様が私たちにはまだ教えてくださっていないことがたくさんあります。天国に行った時に私たちは本当に物事を学び始めるのです。啓示によらなければ人間が絶対に見つけることのできないことがあります。教会はそのような意味で奥義なのです。8節でパウロは自分自身をすべての生徒たちのうちで一番小さなと呼んでいます。これは比較最上級で、パウロはいつでも使徒として卑下した立場をとっています。第一コリント人への手紙15章の9節にはこのように書かれています。私は使徒の中では最も小さいものであって、使徒と呼ばれる価値のないものです。なんなら私は神の教会を迫害したからです。続いてパウロは第一テモテ一章の12節から13節でこのように述べています。私は私を強くしてくださる私たちの主キリストイエスに感謝を捧げています。なんならキリストは私をこの務めに任命して私を忠実なものと認めてくださったからです。 私は以前は神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者でした。それでも信じていない時に知らないでしたことなので、憐れみを受けたのです。パウロの生涯に力強い革命が起こりました。彼は異邦人たちの間にキリストの富を述べ伝えるために選ばれたのです。またここには明らかにするためですとありますが、奥義とは議論したり論争したりするものではなく、述べ伝えられるべきものです。そしてパウロはすべての人が奥義の体制、ディスペンセーションを見るようにすべきだと述べているのです。エペソ人への手紙3章に戻りますが、10節から11節。これは今、天にある支配と権威とに対して、教会を通して、神の豊かな知恵が示されるためであって、私たちの主キリストイエスにおいて成し遂げられた神の永遠のご計画によることです。奥義のもう一つの目的がここに明らかにされています。それは、教会を通して神様の知恵が示されるためです。十二節。私たちはこのキリストにあり、キリストを信じる信仰によって大胆に確信を持って神に近づくことができるのです。私たち異邦人も、迫害者パウロも、神様の御前に言論の自由と神様に近づく鍵を持っています。そしてこのすべてはキリストにあって可能になったのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は奥義の説明というテーマで、エペソ人への手紙3章1節から12節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

0: よ、私は将来何が起こるか分かりませんが、あなたは知っておられます。あなたは私の面倒を見てくださり、私の歩みを導いてくださると信じています。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、私の霊が私のうちで衰え果てた時にも、あなたは私の道をよく知っておられます。詩編142編3節。
1: 誘いに乗るべきではなかったのです。私は外国にいて道を知りません。場所も距離も地形もです。その上ブライアンは俊足です。無理について行って足を痛めるかもしれません。でも仕方ありません。彼を信頼する以外打つ手はないのです。走り始めると不安が増しました。うっそうとした森のくねくね曲がった凸凹道です。しかし感謝なことに、ブライアンは何度も振り返って私の様子を伺い、悪路の前には警告をくれました。聖書の登場人物たちも同じように感じたでしょう。カナンのアブラハム、アラノのイスラエル、また福音宣教に使わされたイエスの弟子たち、きっと大変なのだろうということ以外皆目見当がつきません。しかし行く手をご存知のお方が先導されます。彼らは神が面倒も見てくださり、耐える力もくださると信じるほかありませんでした。神は道の向こうを知っておられました。だからついていけたのです。この信仰は不安な逃亡者ダビデを慰めました。彼は、私の霊が私のうちで衰え果てた時にも、あなたは私の道をよく知っておられますと述べました。人生には先行きが不安と感じる時があります。しかし私たちは知っています。すべての道を知る神が私たちと共に歩まれることを。今日の黙想のヒント、あなたが最も心配なことは何ですか？前途をご存知の神が共に歩んでくださることをどうすれば忘れないようにできるでしょう。

今日のお話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は埼玉県川口市鳩ヶ谷福音自由教会の大島重則牧師のメッセージです。誰かのバルナバにと題してお届けします。
1: それでは今朝の聖書の箇所を開きたいと思います。使徒の働き5章の1節から11節まで。使徒の働き5章1節から11節お読みいたします。ところがアナニアという人は妻のサッピラと共に土地を売り、妻も承知の上で代金の一部を自分のために取っておき、一部だけを持ってきて使徒たちの足元に置いた。するとペテロは言った。アナニア、なぜあなたはサタンに心を奪われて聖霊を欺き、辞書の代金の一部を自分のために取っておいたのか。売らないでおけばあなたのものであり、売った後でもあなたの自由になったではないか。どうしてこのようなことを企んだのか。あなたは人を欺いたのではなく神を欺いたのだ。この言葉を聞くとアナニアは倒れて息が絶えた。これを聞いたすべての人たちに大きな恐れが生じた。若者たちは立ち上がって彼の体を包み運び出して葬った。さて3時間ほど経ってアナニアの妻がこの出来事を知らずに入ってきた。ペテロは彼女に言った。あなた方は辞書をこの値段で売ったのか、私に言いなさい。彼女は、はい、その値段ですと言った。そこでペテロは彼女に言った。なぜあなた方は心を合わせて主の御霊を試みたのか。見なさい、あなたの夫を葬った人たちの足が戸口まで来ている。彼らがあなたを運び出すことになる。すると即座に彼女はペテロの足元に倒れて息絶えた。入ってきた若者たちは彼女が死んでいるのを見て運び出し夫のそばに葬った。そして教会全体とこのことを聞いたすべての人たちに大きな恐れが生じた。先週までですね、この始まったばかりの教会の光景が描かれていきました。心と思いを一つにして誰一人乏しい人がいないようにと自分の持てるものを持ち寄った教会の姿、捧げる教会の姿がありました。とりわけ使徒たちが乏しい思いをしないように捧げられたとき、弟子たちは、使徒たちは大胆にその証をすることができた。捧げる恵みを知った教会にも、さらなる神の恵みが大いに注がれたとありました。そんな始まったばかりの教会に、その教会を揺るがす事件が起こったというのが今日の箇所です。私はこの箇所を、教会学校で育ってきましたので、この箇所を読むとですね、朝母親に重則これで献金しなって言われて渡された100円玉をなんとかならないだろうかと思った小学校高学年の時期を思い出します。この100円を自分の持っているあの財布の50円と変えるならば、一旦入れた見かけは同じ色だとかですね、心を痛みながらですね、その頃の記憶をですね、今日もこの説教の箇所を準備しながらですね、ああと思った、そんな記憶が私の中にもあります。一節、ところがアナニアという人は妻サッピラと共に土地を売り、妻も承知の上で代金の一部を自分のために取っておき、一部だけを持ってきて使徒たちの足元に置いた。アナニアとサッピラ夫婦は必要のために捧げる人たちの姿をすでに見ていました。そして同じような思いになったのでしょう。彼ら夫婦も土地を売って人たちの足元に置いたんです。しかし他の人たちと違ったことは8節です。ペテロは彼女に言った。あなた方は辞書をこの値段で売ったのか、私に言いなさい。彼女は、はい、その値段ですと言った。彼らは代金の一部を自分のために取っておいたのに、自分の土地の値段はこれが全部の代金ですと言ったことが彼らの問題であったわけです。先週も学びました。教会とは 信者全員が土地を売って財産をすべて共有にしなければいけないような場所では絶対にないんです。5章4節で。ペテロは言います。売らないでおけば、あなたのものであり、売った後でもあなたの自由になったではないか。自分の土地を売らないでおくことだってできたんです。売った後だって自分の自由にしてよい。すべては自発的なものだったんですね。しかし、アナニアとサッピラ夫婦は、その代金の一部を自分のために取っておいた、取っておくこともいけないことではなかったんです。しかし、妻のサッピラが、はい、その値段です。二節には妻承知の上でとありますので、アナニアとサッピラ二人で示し合わせて、全額この値段ですと言ったことが問題でした。きっと土地を処分する前に、売れたら全額捧げますねと夫婦で互いに話し合っていたんでしょう。使徒たちにも言っていたんでしょう。何より、神様の前で祈りを持って決めたことであったのです。しかしお金を前にしたとき、心に決めた通りにするのが惜しくなった。お金には力があります。そして大切なものです。もしですよ、惜しくなったのであれば、正直に、いや、全額捧げると言っていましたけれども、惜しくなりましたので、代金は取っておくことにしましたと言えばよかったんです。それを、なんだっていうような人は教会にはいませんでした。しかし、はい、その値段ですと言ってしまった。するとペテロは言った。アナニア、なぜあなたはサタンに心を奪われて聖霊を欺き、辞書の代金の一部を自分のために取っておいたのか。良い動機で始めたことだったんです。困っている人たちがいる、乏しい人たちがいる、食べるものがない人たちのために自分の持てるものを持ち寄って分かち合いたいと良い動機で始めたことであったにもかかわらず、サタンに心が奪われるということがあると聖書は私たちにこの箇所を通して警告をするんです。サタンに心奪われる、それは全額捧げたふりをする偽善が問題でした。四節。どうしてこのようなことを企んだのか。あなたは人を欺いたのではなく、神を欺いたのだ。欺くという言葉は、言葉巧みに嘘を言う、言いくるめる、騙すという言葉です。アナニアとサッピラは、使徒たちなど簡単に言いくるめられると思ったに違いありません。自分のやったこと言ったことの嘘などバレるはずなどない、うまく騙し通せるんだと思っていたでしょう。五節この言葉を聞くとアナニアは倒れて息が絶えた。サッピラも息が絶えたとあります。この二人は絶対にバレると思っていなかったんですね。ここは別に彼らを罰して殺されたとかいうふうには聖書は記しません。しかしバレたんです。嘘がバレた時の経験をしたことがあるでしょうか。私もですね、テレビは1日30分。母親から強く言われてですね、しかし母が帰ってくるまで見放題。そして母が帰ってきた瞬間にテレビを消せるようにしてですね。そして母の車が帰ってきた瞬間にパシッと消して戻って自分の勉強部屋で勉強しているふりをすると母は必ずテレビを触るんですね。あったかいと。バレた。もうドキッとするわけですね。心がドキッとする。心臓に強いショックを受ける。ここでペテロは人を欺いたのではないと言います。 しかし実際はペテロたちも欺かれたんです。しかしペテロにとって自分が欺かれたことよりも神を欺く信仰者が出てきたことに胸を痛めたんです。聖霊を欺く信徒が生まれたばかりの教会に生まれてきたことに悲しみを覚えたんです。しかも心を合わせて主の御霊を試みたとあります。一人だけではありませんでした。夫婦でありましたが、心を合わせ妻も承知の上で神様を試みた。サタンに心が奪われて一緒に神を欺くということがあり得ることの警告です。なぜならばですよ。私たちは自分一人じゃないと思うと安心をするからですね。こんなことやろうとするのは自分一人だけだと思うと心配になります。不安になります。しかし他にも同じような思いがいる人がいる。安心できるんですね。アナニアがサッピラに話を持ちかけたとき、私もそう思ってた。ほっとしたんでしょう。一緒に心を合わせたんです。これぐらいみんなやっているよねと。そのように、偽りの心を合わせようと働きかけてくる力があるということ、そのことも心しておかなければいけません。アナニアもサッピラもクリスチャンの夫婦でした。そのような信仰者夫婦が心を合わせて主の御霊を試みた。心と思いを一つにして捧げる教会の真っ只中で、神を欺くことに心を合わせる者たちが出てきたことをルカは正直に記します。欺くとは、騙すという意味の他に、軽く扱う、馬鹿にするという意味もあります。アナニアは何も神様まで言いくるめようとは思っていなかったでしょう。なぜならば神様は全てをご存知であるからです。しかし、これぐらいのことをしたっていいだろうと神を軽く扱ったんですね。何より二人は、それは神様の前で捧げると祈って決めたはずです。そして彼らは神の前で祈って決めたことを軽く扱ったんです。私はいつも牧師として皆さんが祈ってお決めになったことを応援したいと思っています。相談を受けて助言を求められるとき、お祈りされましたかと聞き、いやー祈ってませんって言われると、どうぞお祈りなさって、もう一度よく祈ってお考えになり、神様の前でお決めになられたらどうですかと申し上げます。そしてもし祈ってお決めになられたことが、私と違う意見と違うことがあったとしてもですよ。神の前で祈って決めたことであるならば、牧師としてどこまでも支えたいと思います。それほどに神の前で祈って決めるということは大切なことです。親に言われたから、牧師に言われたから、人の目が気になったから、みんながそうやっているからと決めたことなど人生の大した決断ではありません。しかし祈って決めたならば、神はあなたが祈ったその時からその祈りに全力で応えようとしてくださる神なのだと私たちは知っています。私たちのあらゆるところに行き届いてくださって、神が取り計らってくださって、私たちの祈ったことを支えてくださり、導いてくださり、助け、叶えようとしてくださる神が、私たちの祈って決めたことに全力を持って支えてくださることを知っているんです。その神の思いを私たちが軽く扱うようなことがあってはいけない。もちろんイエス様は、そんな私たちの弱さや罪を許すために十字架をかかってくださいました。 しかし神の愛と許しは、所詮神など許すし愛するんだよなと人が見くびってよいものではありません。さらに私たちは自分たちが祈ってきたことに無頓着すぎるのではないかと思います。神様が誠心誠意動いてくださって祈りが聞かれたにもかかわらず、それはまるで自分が全部やり遂げたかのような顔をし、神に感謝するのも代金の一部でいいだろうと、感謝も一部でいいだろうと思っていることはないだろうか。もし親が自分にしてくれたこと、それを甘く見て、これぐらい親なんだからして当然だとその愛を見くびるのであれば、私たちはどれほど悲しみを覚えるか。神様もまたそうです。その愛を軽んじてよい神では決してありません。そもそも教会はですね、全額を捧げるふりなどしなくていいんですね。この時だっていろいろ捧げると大口を叩いて言ってしまいましたが、老後の資金を考えると心配で一部にいたしますって言えばよかったんです。そして神様にもきちんとお祈りして、神様変更しますねとお祈りすればよかったんです。正直に祈ってですよ。何とか言う神様じゃないんですよ。神は金は我が物、銀は我が物とおっしゃる神様ですよ。潤沢に恵みを施してくださる神様ですよ。大きく見せる必要など教会ではなかったんです。見栄を張る必要などないんです。しかし見栄を張ったんです。全額捧げるって言ったのに今更恥ずかしいって思ったん。ここには見栄を張る、大きく見せる愚かさも記されています。いいクリスチャンを演じても必ずバレます。バレて息が絶えそうになる前に、もっと私たちは自然なクリスチャンでいたいと思うんです。信仰を大きく見せることなど疲れてくるんですね。そして疲れて教会に私は行くような人間じゃないと、教会から離れていく前に、信仰が息絶えてしまう前に、私たちはそもそもここにいるみんながそんなに大したクリスチャンではないと肝に銘じておきたいと思います。牧師も含めて、いや牧師こそが、私たちが大きく見せて大きく何かをしようとする、そのことを神様がお求めになっているのではないのだと、正直にいること、もっと自然に神様の前に進み出ること、神は私たちにお求めになっていることをルカはここで記しておきたかった。ルカは使徒初代教会の初のスキャンダルをここに描いたんですね。教会の歴史に警告を発するためです。お金のことで教会が倒れてしまうことがあるからですね。捧げられた献金が着服される、そんなことがあるならば、どれほどの信頼と信用を失っていくでしょうか。みんなが必要のために捧げた、その足元に捧げられた信頼が一気に失うんです。私はこのアナニアとサッピラ、名前が書かれていることもかわいそうだなと思いますよ。キリスト教会何千年、2000年の歴史の中で、ずっとアナニアとサッピラって言ったら、ああ、あの人ねって言われる。ルカも、ある夫婦が、と言ってあげればよかったのに、しかしこれを匿名性に濁すことなく、教会の中ではっきりとこれは違うと、これは教会ではないのだと、この教会の出発点においてこの出来事を匿名性で隠すことなく記しておかなければならない出来事なのだと 聖書は私たちに語るんです。神を欺くことは教会が息絶えるからですね。身内から神を欺く人が出てきたことを、ルカは教会を大きく見せることなく記しました。実は今週の箇所で、私たちが学んでいくために必要な人物がもう一人います。それは先週の説教では詳しく触れなかったバルナバという人です。実はこの箇所は連続して36節のつながりから出てきてます。キプロス生まれのレビ人で使徒たちにバルナバ、訳すと慰めの子と呼ばれていたヨセフも所有していた畑を売りその代金を持ってきて、使徒たちの足元に置いたところがアナニアという人は、明らかにルカが意識をしているのは、この使徒の働きを書きながら、ルカが考えていたのは、このバルナバの行動と、ところがアナニアとサッピラはという連続したストーリーです。バルナバ、この人の本名は、ヨセフです。しかし、使徒たちからは、バルナバ、訳すと慰めの子と呼ばれていたとあります。愛称、あだ名がついていた。本名ではなかった。慰めの子。慰めとはギリシャ語でパラクレーシス。パラとは傍らでという意味。クレーシスとは彼を呼びかけるという意味の言葉。聖霊なる神様のご性質を表す言葉です。聖書の説教の表現にも使われる言葉です。つまりバルナバという人は、いつも誰かの傍らにいて、いつも誰かを慰めて、いつも誰かを励ます人だった。そしてニックネームを使徒たちから付けられるような人柄でした。バルナバは使徒の働きの中盤で、その名前が頻繁に登場します。文字通り、彼はいつも失望した人、自信を失った誰か弟子たちを慰め、励ます人でした。バルナバ36節を見ると、キプロス生まれのレビ人とあります。レビ人とは、旧約時代のから立法を教える教師、神殿に仕える祭司の補佐をする役目を持っている人でした。レビ人とは、レビ人のバルナバは、立法の教師としては、プロフェッショナルの人だったんですね。で、エルサレム神殿で仕えているプロの宗教者でした。やがて使徒の働き6章では、祭司もこの信仰に入ったとあります。すでに先に信仰に入っていたバルナバは、エルサレム神殿の中で働いていた祭司たちをこの信仰へと導く役割を果たしたと考えられます。また彼も自分の所有する畑を売って弟子集団に加わってきました。祭司やレビ人というのはそもそも自分の土地や財産を持ってはいけない存在だったので、彼の持っていた畑とはおそらくイスラエル以外の土地、おそらく故郷のキプロスに持っていた畑であったのではないか。彼のお父さんお母さんあるいは親戚でキプロスにレビ人の家系の中で、引っ越していく人たちがいた。しかしその子供であるレビ人であるこのバルナバはエルサレムに行ってこの神殿で伝道者としての訓練を受けていたのではないか。しかも伝説ではその時期にイエス様と出会っているのではないかとも言われるのがバルナバです。レビ人の経歴を持つ彼がこの教会の弟子の中に加わった。始まったばかりの教会ではすごいニュースだったでしょう。聖書知識は豊富でした。ある種の特権階級でした。しかし興味深いことは、彼が使徒たちからあだ名をつけられるような存在であったということです。もし彼が自分でレビ人であるという経歴を誇って、威張っている人であれば、使徒たちから、おいバルナバ、という言われ方などしなかったでしょう。バルナバが見栄を張って、自分を大きく見せるような人ではなかったに違いありません。 キプロスの畑を売って弟子集団に入ってきたことも誇ることはなかったでしょう。神を欺いたり、人を軽んじたり、馬鹿にしたり、巧みに嘘を言い、人を言いくるめてくる人であれば、誰も彼から慰めや励ましを受けることはなかったでしょう。大きく見せて神を欺き大口の献金をしたと誇るような人など教会の中でかえって人を警戒させるだけです。距離を取ろうと思わせるでしょう。しかし彼は誰からもバルナバと呼ばれるような人でした。実際バルナバは使徒の働きで9章から主役級の登場人物として現れてきます。初代教会のリーダーであったペテロとヨハネからリーダーシップを受け継いでいくんですね。そしてエルサレム教会を引っ張っていくリーダーになっていきます。この時期、教会を激しく迫害して、ステパノ、弟子の一人のステパノの殺害にも手を貸したサウロ、やがてパウロになるサウロが改心し、エルサレム教会の仲間に入ってくるとき、教会はみんなサウロを警戒したんです。しかしバルナバは彼を引き受けたとある。荒削りのサウロを引き受けて、彼の傍らにいて、使徒たちにこのサウロを教会に受け入れてくれと説明を尽くすんですね。さらにサウロをアンテオケ教会で奉仕するようにと奉仕の場所を与えます。伝道者としての経験を重ねることができるようにとその奉仕の場数を重ねて育てていくんですね。やがてパウロとなったサウロと伝道旅行をなします。パウロが成長しリーダーシップを発揮していくとき、バルナバはそのリーダーを自分の手に握りしめることなくパウロの手に委ねていくんですね。バルナバという人は、この始まったばっかりの教会のきしみや衝突の間にいつも立っている人でした。始まったばかりの教会です。十二使徒などキャラクターの濃い集まりでした。そこで彼はいつも慰めをもたらし、誰かを励まし、緊張している空間に笑いをもたらし、人をリラックスさせることに長けていた人であった。年下からもバルナバと呼ばれるような励ましの存在であったわけです。また故郷のキプロス出身たちのが集まって始まったアンテオケ教会にバルナバが出て行き、そのアンテオケ教会の始まりに必要な御言葉を持って励ましたのもバルナバでした。このバルナバがやがてまた見ていきますけれども、この使徒の働きで名前が消える時が来ます。その理由は、伝道旅行から逃げ帰ってきたマルコの処遇についてでした。マルコという弟子は宣教旅行から逃げ出して家に帰ってきた。そのマルコのことをもう連れて行けないと、その時のリーダーのパウロがマルコをこのチームに入れるなと言います。しかしバルナバはどこまでもマルコの側に立とうとしました。そしてパウロとバルナバが激しい反目の中に、争いの中に置かれたわけですね。バルナバという人は、パウロと仲違いしたとしても、マルコを守ろうとしました。ここでバルナバの名前は消えていきます。しかしマルコは、そのバルナバのそばで、やがて立ち直るんですね。そしてやがて使徒ペテロの通訳者となって、ペテロと一緒に伝道旅行をなし、マルコの福音書を書いていくこととなります。そしてやがて あの自分のことを理由にバルナバ先生とパウロ先生が反目し、二人は別れるきっかけになった。あのパウロ先生の獄中で、牢屋のすぐ中にいて、私の役立つものマルコと紹介されるようになるまで、マルコは、その信頼を回復し、もう一度伝道者としてクリスチャンとしての歩みを続けていくことができるようになった。バルナバはどこまでも人を諦めない人でした。人のことを軽く扱うことをしない人でした。ルカはアナニアとサッピラの物語を書く前にバルナバのことを記しておきたかったのでしょう。欺くことに平気になっていくとき、私たちは神を、人を軽く見ていくようになります。所詮こんな人には分かりやしないだろうと、人を軽んじていく人生を歩んでいく人は、同時に自分のことも軽く見ていく人になっていきます。欺いてしまう自分を許容し続けるような人生を歩んで欲しくはない。自分の存在を軽く見て欲しくはない。そして欺くような歩みをなす人が一人も出てくることがないように。そして教会にはそんな人が起こらないようにバルナバという人が置かれていた。アナニアとサッピラもですよ。土地を売ったお金を全額捧げることが惜しくなったとき、バルナバに相談すればよかったんです。バルナバは絶対に裁くことなく、じゃあ神様にお祈りしよう、言ってくれたと思います。使徒たちにも正直に言っても大丈夫だよと。なんだったら一緒に言いに行ってあげようかと。取り計らってくれたのではないか。バルナバはそういう人でした。そしてそういう人がちゃんと教会にはいたんです。ところがアナニア。私が聖書の中でこういう人になりたいと思うのはこのバルナバです。そんなことバルナバに言ったら、いやいやいやいや。脇の甘そうな顔で、そうやってニコニコ言ってくれる人だったと思います。そして教会には、いつもこのようなバルナバと呼ばれるような存在がいます。自分を誇らずに、自分の経歴を見せびらかすことなどせずに、いつも誰かの傍らにそっと寄り添える人です。強い人と強い人の間に立って、その衝突を回避させるような、いつだって和解をもたらすような人です。皆さんの頭にもきっと思い浮かぶ鳩ヶ谷のバルナバがいると思います。ペテロとヨハネを尊敬して、次の時代のリーダーパウロを見出して、育てその人物が成長した時には、そのリーダーシップに委ねていく。自分の名前が聖書の中から消えていくことよりも、イエス様が伝わっていくことを選び取っていくバルナバ。私たちはこのルカの警告にあふれた箇所を読みながら、この朝求められることは、肩の力を抜くことです。アナニアとサッピラのように息絶える前に、信仰が息絶える前に、バルナバのような人と友情を持ちたいと思います。裁くことなく、自分を受け止めてくれる人との交わりを持っていたいと思います。教会は一人でその信仰をやっていくのではありません。あなたにも、この教会で、バルナバのような人が必要です。そしてあなたも、誰かのバルナバになっていくように、神様が私たちを召しておられる。バルナバは、 肩に力を入れてなっていくのではないんです。私にもバルナバのような友達がいました。学生時代お付き合いをしている人ができたとき、誘惑に負けそうになったとき、いつもそのことをその友達に言いました。すると彼らは、神様、今シゲはやばいですとニヤニヤしながらお祈りしてくれました。自分の弱さを全部晒しても裁くことのない友達がいて、祈ってくれる人がいて、今ここまで来ることができました。神様はあなたの信仰が息絶える前にバルナバのような友を、友情を、自分のことを話しても祈ってくれるような、そのような交わりを教会には与えてくれているんです。そのように神様があなたにバルナバのような存在を与えてくれる。そして私たちも誰かの慰めと励ましになれるような、そんなバルナバになれるよう、この箇所は私たちに教えてくれる。今日私たちは誰のバルナバになるでしょうか。そして今日私たちはそのバルナバになってくれる人の前で心を開き、祈られやすい私たちでありたいと思います。

ただいま鳩ヶ谷福音自由教会の大島重則牧師のメッセージをお送りしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

今日で8月も終わり、学校でもいよいよ本格的に学校の勉強も始まっていく時期だと思います。自分の子供が小学生の頃は宿題を見てあげることもできると思います。でも子供が中学校、高校と上がるうちにそれがなかなか難しくなっていくかもしれませんね。微分、積分と言われてももう何のことだかわからないということもあるでしょう。でも私たちは教えてあげられることがあります。それはイエス・キリストを信じる信仰です。私たちが何よりも子供たちに伝えていかなければならないことは、救い主としてイエス・キリストを信じるということですよね。その人生で最も大切なことを私たちは子供たちに伝えていくことができます。そして子供たちにイエス様を伝える一つの方法として BBN をご紹介ください。

喜び歌いつつ御前に来たれ。私たちは主の御前で安らぎましょう。主の御前には喜びが満ち、主の右には楽しみがとこしえにあります。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。高原豪一郎です。
2: さて9月に入りましたが、私の住んでる大阪は実に暑いです。それでクーラーはつけっぱなしにしてるんですが、今年の記録的な電気代の値上げでだいたい28度に設定しています。特に役所なんかでは環境省が提唱している28度設定が全国的に目安になっているようですね。しかし専門家の分析によると、室内温度が25度から28度に上がると作業効率が 6% 下がるというのです。それで3年前から兵庫県姫路市では7月16日から8月31日まで室温を25度にして職員と労働環境の影響について調べたんです。その結果、職員1人当たりの月平均残業時間が 21.6 時間から18.7 時間に減ったっていうんですね。アンケートでも業務効率が向上したという回答が 85% にも上りました。その分光熱費は導入前よりも7万円アップしたのです。しかし残業代の減少で人件費は4000万円も削減されたっていうんです。結局人間に優しくするということが最も良い結末を生むということが分かったんですね。ところで人間に対する評価で最も優しい評価、最も高い評価は実は聖書の中にあると私は考えています。というのは聖書に次のように書いてあるからです。私の名で呼ばれるすべてのものは私の栄光のために私がこれを創造した、これを形作り、またこれを作った。ここから三つのポイントで考えてみましょう。第一に、神にとって人間は深い思い入れのある特別な存在だということです。というのは私の名で呼ばれるものとあるからです。これは直接的にはユダヤ人のことを言ってるんですが、ユダヤ民族も人類の代表としてここでは語られていますので、私たちにも適用できます。ところで私の名で呼ばれるとはどういう意味でしょう。アップルの創業者であったスティーブ・ジョブズという人は非常にこだわりが強い人で、考えている機能については一切妥協しませんでした。そのため技術者たちは知恵を振り絞ることになるのです。中でも彼が自信を持って世に送り出したパソコンがマッキントッシュという製品でした。当時としては安い、早い、そして美しいという製品です。様々な試行錯誤の末、とうとう彼の納得のいくものが完成した。その時スティーブ・ジョブズは関わった技術者たち67人にサインを書いてもらったのです。そしてこのサインを全てのマッキントッシュのボディの内側に刻印させたのです。なんでそんなことをするのですかと問われて、彼はこう答えています。芸術家は自分の作品に署名するものだ。このマッキントッシュは製品じゃない、我々の作品なんだ。サインを入れるのは当然じゃないか。名を入れる、名で呼ばれるとはそういうことなんです。自分にとって思い入れがある、大切なこだわりの一品、我が子のように愛着を感じるものに自分の名前をつけたり、あるいはそれを掘り刻んだりするのです。神は人間一人一人にご自分のサインを入れて作られました。どんなサインでしょうか。人格というサインです。人間は他の動物と違って永遠を考える人格を持っています。自由意志があります。創造主の特徴である創造性を持っています。 人は創造的に生きていると生きがいを感じますね。それは創造主に習った生き方をしているからです。つまりあなたには特別な価値がある。最高に尊い神に似せられて作られたのだからこそ価値ある存在なのだと聖書は語るのです。第二に、人は神の栄光のために作られたことです。すべて存在するものには何かしら存在目的があるはずです。ピアノは音楽を演奏するために存在します。テーブルではないんですね。楽器です。車は移動するために存在します。椅子は座るために存在しています。では、人は何のために作られたのでしょう。神の栄光のためです。クリスチャンになって何年か経った後で、この箇所を読んで本当に心が奮い立ちました。複雑な生い立ちで育った私は、ある時、心ない友人のひどい言葉で、大人になったらきっと犯罪者になるのではないかと恐れていたのです。しかしここに人が作られた目的が明らかにされています。人はつまらないことのために作られたのではありません。最も崇高な目的のために作られました。神の素晴らしさを反映するために作られたのだというのです。神とはどんな方ですか？気落ちしているものを励ます方、壊れたものを回復させる方、無秩序を秩序あるものに作り変える方、慰めと恵みの神です。神の言うことは、神がなさるであろうことを神の力で行っていくことで表されます。他の人を励まし、勇気づけ、命を躍動させるような人生が神の栄光の人生です。そんな風に私たちを良いことのために作ってくださった。それが創造主なる方なんです。第三に、壊れたものを作り直す神です。確かに神は人を完全なものとして作られましたが、その後人は罪を犯したために壊れた存在になり果ててしまったのです。しかし神は壊れても壊れてもそれを再び回復に導く方です。先日私は福島県いわき市の芸術劇場で久米さゆりさんと音楽コラボの聖書公演をしたのでした。その時彼女が弾き語りで使用したピアノは311東日本大震災の津波をかぶって海水と泥でめちゃくちゃになったピアノです。ところがピアノの専門家である遠藤博さんという方が半年がかりで1万個以上の部品を交換し、翌年の3月11日には元あった場所である豊間中学のその講堂で卒業生たちがこのピアノ伴奏で校歌を歌ったのでした。このピアノは放置されていたら産業廃棄物になっていました。しかし復興の夢を抱いたピアノの専門家によって見事復活したのです。壊れたピアノはピアノの専門家によって奇跡のピアノとなりました。同じように壊れ果てた罪人の人間も人間の作者によって奇跡の人に生まれ変わることができるのです。聖書にこう書いてあります。誰でもキリストにあるなら、その人は新しく作られたものです。どうぞあなたもキリストを信じて新しくされてください。そして神の栄光を表すその人生の中に入ってくださいますように心からお勧めいたします。
0: 松本優香で、君は愛されるため生まれた。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問やご感想などがございましたら、次の宛先へお送りください。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号、聖書と福音事務局までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。私の名で呼ばれるすべてのものは、私の栄光のために私がこれを創造した、これを形作り、またこれを作った。イザヤ書43章7節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

この世界には神々と呼ばれるものがたくさんあります。ですがこの世界を創造した神様以外に神様は存在しません。そしてこの神様は救い主御子イエス・キリストを遣わし、あなたが天国に入れるように十字架にかけてくださいました。聖書に次のようにあります。私、この私が主であり、他に救い主はいない。この世界には偽物の神々がたくさんいます。ですが本物の神様はこの世界を作り、あなたを作り、あなたをこの世界から救いたいと願っている唯一の神です。どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。本物の神様と出会い、あなたもこの世界から救われてください。

さあ、ここで聖書クイズです。今日も楽しみながら聖書に詳しくなりましょう。さて、それでは前回の問題と答えです。次の伝道者の御言葉の何々には同じ言葉が入ります。それは何でしょうか？何々を恐れよ、何々の命令を守れ、これが人間にとって全てである。この何々に入る言葉は何でしょうか、という問題でしたね。答えは神です。伝道者の書12章13節に記されています。人間は神様が神様の目的を持って作られました。ですから神様の命令を守って生きることは人間にとって当たり前のことであり、唯一の幸せへの道なんですね。神様を恐れ、神様の命令を守っていきましょう。さて、それでは今回の問題です。パウロがまだサウロと呼ばれていた頃、クリスチャンを迫害してある町の近くまで来た時、突然天からの光が彼を巡り照らしました。その近くの町の名前は何でしょうか？次の3つから選んでください。1番ダマスコ、2番タバスコ、3番タラスコ。もう一度言います。パウロがまだサウロと呼ばれていた頃、クリスチャンを迫害してある町の近くまで来た時、突然天からの光が彼を巡り照らしました。その近くの町の名前は何でしょうか？次の3つから選んでください。1番ダマスコ、2番タバスコ、3番タラスコ。もうお分かりになりましたか？答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

王の王、主の主と呼ばれるイエス・キリストは、またインマヌエル、神が共におられるとも呼ばれる尊いお方です。あなたは神があなたと共におられると感じていますか？あなたが感じようと感じまいと、イエス・キリストを主としてあなたの心にお迎えした時から、主はあなたと共にいてくださるのです。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと、イエス・キリストは約束してくださいました。インマヌエル、共におられる我が主インマヌエル。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。

0: 御言葉に生きるの時間へようこそ。この番組は石川県河北郡内灘町内灘聖書教会の横山幹夫牧師よりあなたに聖書からメッセージをお届けします。このメッセージをお聞きになり、そしてこのメッセージに従って生きてください。そうすると豊かな神様の恵みを経験することができます。今日の御言葉に生きるは、使えるために生きると題し、新約聖書マルコの福音書1章29節から31節より後半部分をお届けします。
1: この年老いたですね、シモンの姑はさっきまでうなりながら死のとこについていたのに、イエス様に今癒されますと、まあ病み上がりですから、まあお大事にお大事にとですね、の言うはずのところですけど、彼女はスクッと立ち上がると、さあ忙しいとですね、エプロン持ってきて、エプロンを掛けにして、さあイエス様のためにもてなしをしましょうと、早速癒されるとすぐに、さっきまでもうお葬式の準備が必要だったそのおばあちゃんが立ち上がると、イエス様のもてなしに、ご奉仕に忙しく立ち回り始めたわけです。彼女はイエス様に救われ、イエス様に恵みを受け、そのことに大いに感激し、イエス様への心からの感謝の印として奉仕を持ってイエス様とその一行に仕えたのです。もてなしたっていうところ、31節の段階を見ると、あるいはに仕えた、彼女は彼らに仕えた、使えることをもって姑は感謝を表したのです。奉仕の形でその感謝が現れたのです。奉仕の伴わない感謝、それは口先だけの感謝になってしまいます。私たちが救われ恵まれたのは奉仕するため、使えるためであることを、この姑は私たちに教えるのです。オスカー・ワイルドっていうですね、昔の文学者がいましたけど、この短編にですね、こういう、ちょっと恐ろしい話があるんです。イエス様がある町に入られました。そうすると上の方で、頭の上の方で人の声がするので、何だろうと思ってイエス様が見上げると、窓のところに一人の若い男がぐでんぐでんに酔いつぶれて眠っていました。大声でこう、なんて言いますか、寝言のようなのを言いながら、イエス様が、なぜ酔いつぶれてあなたの魂を台無しにするのですかと尋ねると、若者は答えて、主よ、私は雷病人でしたが、あなたに癒されました。こうしているより他に私に何ができるでしょう。しばらく街を進むと、今度はですね、娼婦、売春婦をですね、追いかけている若い男に出会ったのです。イエス様はその若い男に向かって、あなたはなぜそうした不貧困に、陰困に走って魂を痛めているのですか。そうするとこの若い男は答えて、主よ、私は盲人でしたが、あなたが癒されました。こうしているより他に私に何ができましょうか。最後に、町の真ん中で一人の老人が土の上にかがみ込んで泣いているのを見たのです。イエス様は、なぜ泣いているのですかと尋ねると、老人は答えて、主よ、私は死んでいたのですが、あなたが私を蘇らせました。泣くより他に何ができるでしょうか。そういうお話なんですけど、恐ろしいなと思うんですね。しかしシモンの姑は、取り戻してもらった健康を、その健康をそのまんま主に捧げて、人々をもてなし、主とその一行に仕えることをもって、その救いに、その恵みに応えたのです。主は彼女を主への奉仕者として召したのです。すべてのクリスチャンが、ただ罪から救われ天国に行けるようにと救われただけじゃなくして、罪から、地獄の裁きから救われて、イエス・キリストに仕えるもの、そしてその使えることを人々に表すことによって、奉仕していくということによって、それを表していく、そのようにですね、主は 私たちを救ってくださったのですね。イエス様は一生の全般のところでは、海辺で働く若者たち、まあ若い男たちをですね、ご自分の奉仕者として召しました。しかし今日のところでは、家で伏せっている一人の名もない老婆をご自身の働き人として召されたのです。若い人だけを神様は私のために働きなさいと召しているんじゃなくして、年老いた者も小さな子供も私のところに来なさい、そして私に仕えるものになりなさいと主は召しておられることを私たちは知らねばなりません。シモンの姑の姿は私たちに仕えるものの道を教えます。そしてそれは先週ご一緒に見たイエス様の弟子たちとは著しい対照を見せています。弟子たちはどうでしたか？弟子たちは使えることじゃなくして使えられることにもう本当に心がワクワクして喜んで、彼らは興奮したのです。群衆に目が行き、自我がこうくすぐられることを喜び、成功者と呼ばれることに彼らは小躍りして、そしてイエス様を追いかけて生きているのです。イエス様は使えられるものではなくして使えるものを求めています。イエス様ご自身が使えるものとして歩まれたことを、先ほどの最初に開いたマルコの10章に教えられるのですね。人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためなのです。またそのようなイエス様の姿をピリピリテの手紙の2章はまた鮮やかに描き出します。もう少しもう一箇所を見てみましょう。ピリピリテの手紙の2章です。2章の5節から読みします。352ページ、新約聖書の352ページ。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。キリストは神の見姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使えるものの姿をとり、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。イエス様は神の在り方を捨てることができないとは考えないで、そのことにしがみつくことをしない、そのことをもうどう捨てることのできない絶対的に大切なものとしてしがみつくことをしないで、イエス様はそれを無にして、無にしてっていうのはご自分が神であることをやめたわけではありません。そうではなくして、断崖にあるように権利を主張されずに、神としての権利を主張しないで、身につけていた特権や権利や名誉や栄光を主張しないで、ご自分から取るに足りないもの、つまらないもの、無名のものの立場を取って、実に十字架の死にまで、人間として最も恥ずかしい十字架の死にまでも従われたイエス様。そんなイエス様の姿を見ながら、パウロはあなた方の間ではそのような心構えでいなさい、クリスチャンの間では、教会の中ではこのイエス様のようなものでありなさい。ですけど、私たちの自我っていうのは、そのことを分かっても、ああそれは大切なことだと分かっても、それを喜ぶことのできない性質を持っています。私たちの自我は使えることではなくして使えられることを本当に喜びとするのです。マルコ伝の実証の、私は使えるために来たのですっていうその前後を見ると、この世の人々が何とかして人の上に立ちたい、支配したい、自分の思い通りに人を動かしたい、権力を振るいたい、偉い人と呼ばれたい、人の先に立ちたい、そのような者たちの中で、しかしあなた方の間ではそうではありません、使えるもの、しもべになりなさいとイエス様がおっしゃったのです。本当に私たちの自我は使えられること、人々に褒められ認められ、自分の思い通りに人を動かし、 ことを進めたい。しかし、イエス様は、しもべになりなさい。ご自分の模範を持って、私の後に従って、私と同じような道を歩いていきなさい。それがクリスチャンの生きる道ですと語られるのです。しもべとは、一体どういう生き方なんでしょう。もう少ししもべの道をですね、詳しくルカによる福音書の17章のイエス様の例え話の中から見てみましょう。ルカ17章。137ページですが、新約聖書137ページの17章の7節からちょっと読みします。ところであなた方の誰かに工作か羊飼いをするしもべがいるとして、そのしもべが野良から帰ってきたとき、さあさあここに来て食事をしなさいとしもべに言うでしょうか。帰って私の食事の用意をし、帯を締めて私の食事が済むまで給仕しなさい。後で自分の食事をしなさいと言わないでしょうか。しもべが言いつけられたことをしたからといって、そのしもべに感謝するでしょうか。あなた方もその通りです。自分に言いつけられたことを皆してしまったら、私たちは役に立たないしもべです。なすべきことをしただけですと言いなさい。これがしもべの道だって言うんです。このしもべは、朝暗いうちから起き出して野良に出て、一日重労働をして、くたくたになって、もうお腹ペコペコになって帰ってきたのです。疲れ果てて帰ってきたら主人は、さあさあ、お疲れさん、ご苦労様。お食事の用意があるから、ここに来て食事しなさいと言いますか？いいえ。そんなこと言わないで。さあ、さあさあ、そこで休んでないで、お食事の準備しなさい。そして、私の食事の給仕をしなさい。その後で、まあ残り物があったらそれを食べなさい。これが、しもべだって言うんです。皆さんどうですか？こんな仕打ちを受けたら。私はこれだけ仕事があるんです。忙しいんですよ。その上にこんなことまで要求するんですか？と、つぶやきたくなるでしょう。九節、しもべが言いつけられたことをしたからといって、そのしもべに感謝するでしょうか？主人はしもべに、いやー、お前は一日よく働いてくれたな。なんて素晴らしいしもべだろうと。主人はしもべには感謝する必要ないんです。しもべの立場になれば、全然感謝されない、認められないと言って、つぶやく権利がないのです。こんなひどい道ってありますか？この主人の横暴さに、なんとわがままな、自分勝手な主人だろうと、しもべは、この主人を責めることができないんです。しもべは責める権利がないのです。立場ではないのです。それほどまでに働いた上で、このしもべが言うべきことは何ですか？つぶやきですか？自己弁護ですか？いいえ。これらのことを皆してしまったら、私たちは役に立たないしもべです。言うべきことは役に立たないしもべです。これしか言えないって言うんです。ここまでして、私はどうしようもないしもべなんです。そして、なすべきことをしただけです。しもべはこれ以上のことを言ってはならないし、言う権利がない。これがしもべだって言うんです。そしてそれが、しもべの道であり、そして十字架の道。イエス様が日々、自分を捨て、自分の十字架を背負って、私についてきなさい。その生き方がこれなのです。なんていう生き方なんでしょうか。そんな生き方私にはできないと誰しも思うでしょう。しかし、これがクリスチャンの道だとイエス様の標準は変わらないのです。ちょっとそれは高すぎますよ。しかし、これが私たちが祈り求め、私たちが変えられていくべきしもべの生き方。私たちが一生涯かかって何になろうというんですか。人の上に立って自分の思い通りに全てを動かして人々に褒められることですか？いえ、ますますこのしもべに 近づくように。それがしもべ、使えるものの生き方。新年度、一生涯ですけども、特にこの新年度、私たちはそんなしもべの姿をしっかり目の前に見ながら歩んでいきたい。そして特に4つのものに仕えて生きるということをですね、その標語の中にテーマとして挙げさせていただきました。第一がキリストに仕える。あらゆることにおいてイエス様のしもべとして自分を表していくこと、本当に主に捧げたものに一人一人がなること、そしてイエス様をもっと知り、もっと愛し、もっとイエス様に仕えられるように、そしてイエス様に動かされることができるように、さらに聖書を読み学びを行うものに、そして本当に主のそばに仕えるものはいますので、日々主との交わりの時を確保するように。第二番目に福音に仕えるものに、福音は確実に自分のものとして、福音にふさわしく生活をして、福音は恥としないで高く掲げて、福音を証しし伝えることのできるものにさせていただきましょう。第3番目に教会に仕えるものに、手法の裏に印刷してありますので確認されればいいと思いますが、キリストに仕えるっていうことは教会に仕えることだっていうことを覚えましょう。そしてキリストに倣って教会を愛し、教会に自分を捧げることを学んでいきましょう。量的な、機能的な成長をともに祈って求めていきましょう。そして第4番目に、シモンの姑がしたようにキリストに仕えることはまた他の人に仕えることでした。ぜひ他の人々のために祈りましょう。他の人を尊敬すること、感謝すること、称賛することを学びましょう。そして徳を養い、恵みを与える言葉を語るようにですね、しましょう。このような4つの、この内容を持って教会に仕える、使える教会っていうですね、言葉で歩んでいきたいのですが、この中心は、その土台はキリストに仕えるっていうことです。そしてその一番大切な使い方はキリストを礼拝するということです。この使えるっていう言葉はですね、まあ、日本語では普通サービスと言いますよね。まあ、日本ではもうサービスというとね、マーケット今日はサービス、まず安くするっていう意味のサービスしか頭にきませんけどもですね、使えるっていうことはサービスをするっていうことです。そしてその英語ではサービスというと使えるっていうことと共に礼拝っていう意味があります。礼拝はサービスなんですね。私たちはこの礼拝をもって、また日々の個人の神様との礼拝、この礼拝をもって主に仕えていくのです。これが私たちのすべての使えることの中心にあります。主を礼拝することから、それ以外のすべての使えることが可能になり、それの力が与えられていくのです。ご一緒にですね、新年度、本当に主を愛して、あのシモンの姑が、主がなしてくださったその恵みに感動して、もう寝ておれない。もうそこには寝ておれなくって、もう布団から飛び出すとですね、すぐに働き始めたほどに、それほどまでに主の恵みに感激して、主に応えていく、そんな生き方をさせていただきたいと思うのです。最後に一つの話をして終わりたいと思うのですが、何度も皆さんのお気になったことのある話かもしれません。歴史の中でモラビア兄弟団っていうですね、小さな、今では働き、なんて言いますか、世界的なものにはなってないんですけども、しかし歴史の中でこのモラビア兄弟団っていう小さな一つのリバイバルが与えた影響はとても大きいのです。このグループのですね、土台になった、中心になった人物、ツィンツェンドルフっていうですね、伯爵なんです。この偉大なツィンツェンドルフの働きのですね、この秘訣は礼拝から始まったのです。青年だったツィンツェンドルフがですね、ある時ドイツの画廊の絵を飾ってあるそのところで、数々の貴重な絵画をこう鑑賞してたんです。その時、一枚の絵の前で、釘付けになってしまったのです。 館内を見回っていた管理人はですね、何時間も何時間も一人の青年が一枚の絵の前に釘付けになってじっと立っているのを見つけました。とうとう閉館の時間が来たのです。管理人はこの青年に近寄って手を肩にこう乗せて、もう出なければいけませんよとですね言おうとしたんです。その時彼はその若い男の方に頬にですね涙がこう流れ落ちているのを見たのです。センセンドルの見ていた絵っていうのはイエス様の十字架につけられた素晴らしいですね絵だったのですね。そしてその十字架のイエス様の絵の下に次の言葉が書かれていたのです。この一切を私はあなたのためにした。あなたは私のために何をしたか。この一切を私はあなたのためにした。あなたは私のために何をしたか。ツィンツェンドルフ伯爵はですね、十字架につけられたイエス様の絵の前で、神様の語りかけを聞いたのです。あなたは私のために何をしたか。涙の中で彼はですね、本当にその日、その絵の前で砕かれたのです。自分の持っていた計画も、自分のすべてのものが、その絵の前で砕かれて、主よ、あなたは私のために、それほどまでにして愛してくださり、命を捨ててくださいました。私は生涯、残る生涯あなたに捧げて、あなたに仕えていきます。その後、ツィンツェンドルフは、神様に仕え、人々に仕える働き人になって世界を動かす働きにですね、本当に用いられていったのです。今朝、私たちも主の手が伸ばされて、私たちに触れてくださったシモンの姑であることを覚えましょう。近寄って手を差し出してくださったのは、実に私、あなただったんですね。私たちは、本当に今使えるものとして寝ていた布団からですね、ベッドから飛び出して、はい、今日から私はあなたの使い人ですと応答していきたいと思うのです。お祈りします。天のお父様、私たちは確かに熱病にかかっています。汚れた罪に熱病にかかったように、本当に神様走り、自分を自身を愛することに熱病にかかったように夢中になり、我を通すことに熱病にかかったもののようです。そこで本当に滅びを待ち、死を待つような、そんな私たちのところに、あなたは近寄ってくださり、手を差し出してくださって、触れてくださったことをありがとうございます。シモンの姑がイエス様によって成していただいたその大きな恵みに感動して立ち上がったように、どうぞイエス様に愛され、イエス様に許され、神の子供とされ、神の家族の一員とされ、大いなるあなたの前に子供として大胆に近づくこと許された私たちが、ただその感激に浸り、救い喜ぶだけでなくして、何のために召されたのであるのかを、どうぞ今深く覚えながら、あなたは私のために何をしたか、神様、どうぞ一人一人自分自身に今日問いかけさせてください。そしてどうか、私たちの前を使えるものとして、ひたすら、しもべとして歩いておられるイエス様のお姿の後ろ姿を見ながら、その足跡に踏み従う者に私たちをどうかさせてください。具体的に何よりもあなたに仕えるしもべに私たちをなさせてください。福音に仕え、教会に仕え、他の人々に仕えて、生涯仕え通すことができる、どうかしもべの道を私たちに学ばせてください。頭で理解することは簡単ですが、目に見える家族に仕えることはなんと難しいでしょうか。 使いにくい人に使えることはなんと困難でしょうか。神様どうぞ私たちの我を今砕いて、本当に主の御前に自分がどうしようもない、役に立たないしもべであることをどうぞ認めさせてくださるように。どんなに自分を言い聞かせても自我は死にませんが、先生ドルフのようにどうぞイエス様の十字架の足元でしっかりイエス様の十字架を見つめながら、どれほどあなたが私を愛し、私のためにどれほどのことをしてくださったかを、さらに一人一人がしっかり覚えつつ、個人的に主の招きに応えていくことができるように導いてください。新年度どうぞ私たちのこの教会が使える教会としての教会として、どうぞ確実に一歩一歩歩み出していくことができるように、どうぞ主を憐れんでください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。
0: 今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。まず使えてくださったのは救い主イエス・キリストでした。私たちのために十字架にかかってくださったのです。このようにしてくださったキリストに、今度は私たちから誠意を持って仕えていきましょう。今日お聞きになった御言葉、聖書の言葉があなたの心の礎となり、あなたの人生を導いてくださいますように。そして御言葉に生きるとき、神様の素晴らしい恵みを知ることができますように。この番組についてのお問い合わせは BBN 聖書放送ホームページのコンタクトからお願いします。それでは次回の御言葉に生きるの時間でまたお会いしましょう。
2: BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ところで、最近はイクメンだけでなく、育児という言葉があるそうです。ご想像の通り、育児とは、育児に積極的に参加するおじいさんのことです。親だけでなく、祖父母も育児に関わるということですが、これ、とても聖書的です。聖書は、神様の偉大な働きを、あなたの子供や孫たちに知らせなさい、と教えています。仕事は定年しても、子育てには定年はありません。これからの世界を支える子供たちを、神様の御言葉を持って育てていきたいですね。そのためにも、ますます、ブドウの木であるイエス様につながっていきましょう。人生の先輩として、また信仰の先輩として、次の世代の子供たちに良いものを与えていきましょう。

新しくクリスチャンになられた方、おめでとうございます。救いの喜びに満たされていることでしょうね。あなたの新しい人生の出発を心から応援します。どうぞ BBN 聖書放送のリソースをご利用ください。 BBN 聖書放送のホームページを開けていただきますと、上の方にリソースと書かれたところがあります。そちらをクリックしてください。その中に新しいクリスチャンへという項目があります。救いとは何なのか、また信仰生活の参加条が記されています。リソースにはその他にもあなたの学びを始める第一歩となるコンテンツが用意されています。あなたのクリスチャンとしての新しい出発にきっとお役に立ちます。 BBN 聖書放送のリソース、ぜひご利用ください。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2

機嫌いかがですか。さあ、この時間は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日の担当は篠田仁です。どうぞしばらくの時間、祈りの泉でご一緒ください。さて、今日の聖書の言葉は旧約聖書の箴言です。12章16節。愚か者は自分の怒りをすぐ表す。利口な者は恥ずかしめを受けても黙っている。西も東もわからないとはよく言ったものですね。初めての土地で様子が全然わかっていないときに言います。目的地の駅で電車を降りたのはいいけれど、乗るはずのバスの停留所がなかなか見つからずに私は一苦労したことがありました。横浜でのことでした。ようやく系統番号が書かれているバス停を見つけてバスを待っていました。やがてバスがやってきて私の目の前で止まりました。真ん中のドアが開いてお客さんが降りました。私が立っている前のドアが開くと思いきや、ドアが開かないんです。真ん中のドアがその代わり閉まりました。ゆっくりとバスは走り出してしまったんです。あっけに取られる間もなく私は乗りますよと大声で叫びましたが、止まる様子がありません。私は急に腹立たしくなって、そのバスの車輪を蹴飛ばしたんです。バスの窓を通して乗客の目がこちらを見ているのが分かりました。ところがそのバスは20メートルほど前に行って止まったんです。前のドアが開きました。バスに追いついた私は思いっきり不満そうな顔をしてバスに乗り込みました。その時誰かがこう言いました。さっきのところは降車専用のバス停ですよ。道理で降りるための真ん中のドアしか開かなかったわけです。それにしても運転手さんは意地が悪い。そう言ってくれればいいのに。バスに乗っている人たちの視線を本当に私はその時には痛いほど感じました。まあ、降りるわけにもいかず、そしらぬ顔をして後ろの座席にこそこそっと行って、目的の停留所で小さくなっておりました。あれほど恥ずかしい思いをしたことはそうあるものではありません。その時に、どんな状況でも簡単に腹を立てるものではないということを知らされました。先ほどお読みした御言葉、愚か者は自分の怒りをすぐ表す。利口な者は恥ずかしめを受けても黙っている。という箇所。心に染みます。短気で怒りをすぐに爆発させているといいことはありません。神様のご栄光も表すことは難しいでしょう。イエス様は全く罪のないお方でした。全く無実でありながら、十字架にご自分を貼り付けにした群衆たちに向かって怒りの言葉を発するどころか、恥ずかしめと激しい痛みの中で、父よ彼らを許してくださいと神様に取りなして祈られました。神の御子であるイエス様が怒りを爆発させて十字架から飛び降りて、その場にいた人々を滅ぼしてしまったとしたらば、私たちが罪許されて神の子供たちとされる機会は永遠に失われてしまったと思います。それを考えると、自分が軽々しく怒ることを神様は大いに悲しまれると思うんです。あなたはちょっとしたことで怒りが湧いてきますか？イエス・キリストの忍耐に私たちは学びたいんですね。お祈りします。天の父なる神様、神でありながら、この地上に人となって来られたイエス・キリストのゆえに、心よりありがとうございます。あなたの十字架の上での忍耐と許しがなければ、私たちは永遠に滅びの子として希望もなく生きてゆかなければなりませんでした。自分の周りで、あるいは自分の身の上に心穏やかでは折れない怒りが込み上げてくる、どこかにぶつけたくなることがもしかしたらこれからあるかもしれませんけれども、神様はどうかそのような時には私たちのために十字架を耐え忍ばれて救いの技を成し遂げてくださったイエス様を覚えさせてください。聖霊様は私たちを満たしてください。平安と寛容と柔和と自制の実を豊かに実らす聖霊様、私たちのうちに働いてください。怒りによって罪を犯させ、争いを引き起こそうとするサタンの企みに乗らないように助けてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。祈
りの泉、今日もあなたとご一緒できました。本当にありがとうございます。どうかあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。 BBN 聖書放送がお送りした祈りの泉、担当は篠田仁でした。どうかこの後も引き続き BBN 聖書放送の音楽と番組をお聞きください。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1、15章58節。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

旧約聖書のイザヤ書53章6節に、私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていったと書かれています。まさにその通りかもしれません。自分の人生を考えたとき、その中心に自分を置きたい、自分の人生なのだから、この私が中心と思うのが当たり前と考えることもあるかもしれません。でもこの時代の価値観の様々な流れの中で人生さまよってしまっているのも確かです。さまよわないように自分で自分をコントロールしようとしているのにコントロールできません。私、そしてあなたの人生の中心は私たちを作られた神様です。ぜひ BBA のホームページの天国への道をお読みくださり、イエス・キリストをあなたの心にお迎えください。

0: イエス・キリストの福音を全世界にお届けしています。BBN 聖書放送です。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: 創世記1章31節。神はお作りになったすべてのものを見られた。見よ、それは非常に良かった。夕があり、朝があった。第六日。進化論を主張する学者たちは、創造論の主張に応えようとする中で、賢い創造主ならば、決して作らないであろう、誤りが目の構造に見られると指摘しました。創造論者は、哺乳動物の目の網膜が裏表だとして、これを構造の誤りと呼んでいます。哺乳動物の目に入る光が、光を受ける細胞である視細胞に当たる前に、目の中の他の細胞を通過するからです。しかし、これは本当に誤った設計と言えるのでしょうか。ジョンズ・ホプキンス大学の教授であり、創造論の学者であるジョセフ・カルキンス博士は、哺乳動物の目の視細胞には別の細胞組織が必要なのだと説明します。その組織が視細胞に栄養を提供するためです。哺乳動物の目の視細胞の代謝は非常に早く、7日間ほどで細胞の一生分の代謝を行うため、これは非常に大切な役割なのです。太陽を直接見た後に残像が見える場合があります。その時は視細胞の一部が焼き切れてしまった可能性があります。しかし、人間の視細胞の代謝速度は非常に速く、先に出てきた別の細胞組織から特別に栄養を受けるため、損傷を受けた視細胞はわずか数日のうちに全て再生されます。そもそもカルキンス博士によれば、この網膜の前にある細胞は、網膜との間隔が光の波長よりも狭く密接しており、それゆえ完全に透明になるのです。目の設計に誤りがある。それは創造主の設計ではなく、偶然の産物であるからだ。という創造論者の主張は、目の働きに関する彼らの間違いに基づくものであったと言えるでしょう。正しい科学の知識によって、私たちはまた一つ、進化論の議論の誤りを見ることができ、創造主の証を見ることとなりました。愛する主よ、人は自らの罪悪感から、むしろあなたに非を見出そうとし、あなたが存在しないとさえ主張します。主よ、あなたの愛と許しにある信仰を私に与えてくださったことを感謝します。どうか、いつも自分ではなく、あなたに信頼して生きることができるよう助けてください。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組に関するご感想をお待ちしております。 BBN 聖書放送のホームページにあるコンタクトよりお送りください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

リスナーの皆様からのお祈り課題は、土曜日、日曜日の家族の祈りの番組でお祈りさせていただいております。家族の祈りの番組を待たずに、緊急でお祈りしてほしいことがある場合も、BBN のお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。BBN のスタッフでお祈りさせていただきます。また、BBN の音楽と音楽の間の時間にアナウンサーがお祈りいたします。どうぞよろしくお願いします。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。天に続く道というタイトルで、ヨハネの福音書14章1節から14節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: ね、イエス様との関係はどうですか？皆さんは。ね、単にイエス様の知識がある。ね、こう、単にその、こう、いろんなことを知っているっていう、それだけでとどまっているでしょうか？あるいは、イエス様と深い関係、交わりの関係に入れられているでしょうか？ね、イエス様を知るっていうことはそういうことですよ。イエス様との個人的な交わりを通して、それは聖書に語られているイエス様の言葉を聞き、その声に聞き従う中で、祈りを持ってイエス様と対話をしていくわけですね。そういった中で、日々の信仰生活を通して、神様とのイエス様との交わりが深められていく、個人的な関係が深められていく、それがイエス様を知るっていうことですし、そのようにイエス様を知っていくならば、父なる神ともこう交わりが深められていて、それこそがイエス・キリストという道を歩むっていうことなんですけれどもね。さあ、そこでですね、イエス様は言われました。ね、ご自身と父なる神が一つであることを指し示すために、すでにあなた方は父を見たのですよ。そこでピリポはイエスに言ったというわけですね。主よ、私たちに父なる神を見せてください。そうすれば満足します。まあ、皆さんね、こう、多くの方がそのように、こう、質問を投げかけてきますよ。ね、神様を見せてください。そうしたら信じますから。ああ、何度私もですね、こう、まあ、牧師っていう立場上ですね、いろんな方にこうね、福音を、説明するときにですね、じゃあ神様を見せてください。ね、こう、見ることができたら信じれますから、なぜ見せてくれないんですか？なぜ神様は見姿を見せないんですか？ね、そのように本当にですね、何度もそのようなこうことをですね、言われたことがこれまでにもあります。まあ、最近もありましたけどもね。しかし、どうでしょうか？こう、イエス様は言われたわけですね。イエスは彼に言われた。ピリポ、こんなに長い間あなた方一緒にいるのに私を知らないのですか？私を見た人は父を見たのです。どうしてあなたは私たちに父を見せてくださいというのですか？イエス様こそ、ね、こう、人となられた神である方ですよ。まあ皆さんね、こう、ピリポがイエス様に、父を見せてくださいっていうふうに尋ねた時に、言った時にですね、まあどっかで聞いたことあるセリフじゃないですか。旧約聖書でも同じような場面がありましたよ。実はですね、モーセが、こう、神様に出会ってですね、そして、こう、エジプトから、エルサレム、イスラエルの民を導き出すっていうその時にですね、こう、あなたに会わせてください。あなたの栄光を見せてくださいっていうふうに神様にリクエストするっていう場面がですね、出エジプト記の33章の20節っていうところにあるんですけども、ね、モーセは神様にあなたを見せてくださいっていうふうに頼んだ時に神様はこう言われたんですよ。人は私を見て、なお生きていることはできない。ね、人は私の顔を見るならば生きていることはできない。そうですよね。清い清い栄光に輝くその神様を罪ある人間は見ることができない。いや、見たら死んでしまう、滅んでしまう。なぜなら私たちは本当に汚れたそういった罪ある存在であるから、清い清い神を見ることはできない。しかしイエス様というお方は、神である方がその栄光のお姿を捨てて、そして人間となってこの地上に降りてくださった。そして罪なき完 完全なイエス様は私たちの身代わりとなって十字架で死んでくださった、そのイエス様を見た者は、ね、父なる神を見たのですよっていうふうにイエス様は宣言されたわけですね。イエス様こそ父なる神と一つである、そういったお方であることをここで主張しておられるわけですね。さあ10節でさらに詳しくイエス様は解説します。私が父のうちにいて父が私のうちにおられることを信じていないのですか。私があなたに言う、あなた方に言う言葉は自分から話しているのではありません。私のうちにおられる父がご自分の技を行っておられるのですよ。ね、私が父のうちにいて父が私のうちにいるんだということをイエス様は言われるわけですね。まあそのように父なる神とイエス・キリストとは一つである。まあさらにですね、やがてこの最後の晩餐のシーンを読み進めていく中で、こう聖霊なる神、ね、そのことも教えられていくわけなんですけれども、ね、そしてですね、イエス様は11節、私が父のうちにいて、父が私のうちにおられると、私が言うのを信じなさい。信じられないなら、私の技のゆえに信じなさい。ねえ、そのように言われますね。イエス様が行われた技、それを見るならば、ね、こう、神様がイエス様のうちにおられるということが明らかであるというわけなんですよ。まあ、イエス様はこれまで、こう、福音書の中でどのような印としての奇跡を見せてこられたでしょうか。それは、不治の病の人を癒し、そして目の見えない人の目を開き、そして足の萎えた、足の効かない人の足を立たせ、そして悪霊に疲れて正気を失っているその人から悪霊を追い出し、また、死んで墓に葬られて4日も経っていたラザロを生き返らせた。ね、そのような印をも技をも行われましたね。それはすべてイエス様が父なる神のうちにおり、また父なる神のうちにイエス様がおられること、二つは一つであることを示す、そういった技であったわけです。そして12節にこうもっと素晴らしいことが言われていますよ。誠に誠にあなた方に言います。まあ出ましたね、イエス、ヨハネの福音書においてイエス様が誠に誠に、まあ、これはギリシャ語ではアーメン、アーメンっていう風な言葉が使われていますね。アーメン、アーメン、あなた方に言いますよ。これはとても真実なことなんですよ。私を信じる者は私が行う技を行い、さらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。まあ言われましたね。なんとですよ、イエス様を信じる者はイエス様の行っていたそのような技を行うどころか、さらに大きな技を行うんですよ。皆さんどうですか？皆さんのことを言っているんですよ。ね、イエス様を信じる者は、イエス様が成した技よりも、さらに大きな技を行うっていうわけなんですね。まあ、どんな奇跡を行うんでしょうか。それは、病を癒すよりも大きな技。そして、こう、悪霊を追い出すよりも、もっと大きな技。死人を蘇らせる、生き返らせるという技よりも、もっと大きな技を、イエス様を信じる皆さんは行うことができる。それは一体どういうことなんでしょうか。まあ、実はですね、イエス様が、十字架に疲れて、そして復活して、そしてこう蘇った後、天に帰られたその後のことが、聖書の中では使徒の働きというところに記録されていますね。それはイエス様の弟子たちがどのようにこう教会をね、救われる者の群れをこうね、立て上げていったか、そして世界中、ローマ帝国中へと教会が広がっていく、救われる者が起こされていくという、そのことが記録されているわけなんですけども、なんとですね、このようなことが書いてありますよ。すなわち、使徒の働きの2章の41節の場面なんですけれども、実はですね、イエス様は約束を与えたんですね。それは何かというと、私が父のもとへ行くから、ね、だから私を信じる者は、私が行う技よりも、さらに大きな技を行いますよ。私が父のもとへ帰って行くので、ね、それはどういう約束だったかというと、ね、こうイエス様が天に帰られた後、聖霊を送る。 助け主を送る、神の御霊を信じる者に送るっていう約束が、この後ですね、ヨハネの福音書を読み捨てていく中で、こう、救い主、イエス様が、こう、助け主である聖霊を与えてくださるという約束がされているんですけども、それが成就したのがですね、十字架と復活の出来事から50日後。ね、50日後、ペンテコステの祭りの時でした。ね、皆さん、ペンテコステっていうのは50日、50っていう言葉なんですけども、文字通りですね、こうイエス様が十字架にかかった、その吸い越しの祭りの時から、50日後に、やはりエルサレム神殿において、大きな、こう、お祭りが行われていて、そして世界中からユダヤ人たちがエルサレム神殿へと参拝に集まってきていたわけなんですね。そこでですよ、ね、イエス様の約束通りに、聖霊が弟子たちの上に下った。ね、信じる者たちの上に、聖霊が、神の霊が下った。その時にですね、こう、群衆、エルサレム神殿に集まっていた群衆に対して、イエス様の弟子たちと、そしてペテロとはですね、イエス様の証をするんですね。イエス様の十字架の福音を語るんですね。そして、こう、悔い改めて、イエス様を受け入れるならば、ね、永遠の命が与えられる、その救いのことをですね、述べ伝えたわけなんですよ。そうすると、なんと、彼の言葉を受け入れた人々は信じたんですね。そしてバプテスマを受けて、その日3000人ほどが仲間に加えられたというふうにあるわけなんですね。なんと、イエス様を信じた人々が、本当に聖霊が与えられて、永遠の命が与えられて、新しく生きるものとなったという奇跡が起こったということですよ。皆さんが行う、イエス様が行ったよりも大きな技というのは何かというと、それはイエス様の福音を証しするということですよ。ね、イエス様の福音を証しし、そして自分の救いを人々に証ししていくときに、それを信じて救われる人々が出てくる。で、皆さんが行う技、それは何かというと、福音を証しする。その結果、どういった奇跡が起こりますか？なんと、霊的に死んだものであったものが、ね、その人がイエス様を信じるならば、永遠の命に生きるようになるんですよ。これはもう、とんでもない奇跡ですよね。でも死んだ人を生き返らせるっていう、そんな奇跡じゃないですよ。そんなものはちっちゃい奇跡ですよ。ね、死んだ人を生き返らせても、また死ぬでしょ？ね、ラザロはそうだったですよね。こう、イエス様によって、こう、死から蘇らされたんですけども、またですね、こう、彼は死んで、今、ラザロの墓っていうのはキプロス島にあったりしますけれどもね。しかし、私たちが行う技っていうのは、人を生き返らせるどころか、永遠の命に生き返らせるという技を私たちは行うんです。もちろん、ね、私たちは、こう、自分が、その証が用いられて、神様が働かれるんですけれども、しかしそのような大きな技を、実はイエスを信じる者たちは行うことができる皆さんのことですよ。ね、皆さんがそのように福音を証していくならば、なんと、ね、死んでいたものが、滅んでいたものが、永遠の命に生き返るという、そのような技を、あなた方は、することができるということですね。また、何よりも、皆さんが、もし、ここにいるお一人お一人が、ね、イエス様を救い主として信じているならば、すでに聖霊が与えられていて、あなたは永遠の命にもうすでに生きている、自分自身が救われているという、これ自体が驚くべき奇跡の結果ですよ。ね、皆さんそんな風に自分自身を見たことがありますか？ね、イエス様を信じているならば、なんと永遠の命に生きている。こんな素晴らしいことが皆さんのうちで起こっており、また皆さんがイエス様を証ししていくときに、そのような大いなる技が、ね、その方のうちに起こっていくっていうことですよ。ですから私たちは本当にこうですね、神様に祈ってですね、そのような福音を、イエス様の十字架を人々に証しし続けていかなければならないわけですけども、そしてまた13節14節でイエス様は驚くべき約束をお与えになりました。また私は、あなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしてあげます。うわあ、すごい約束ですよね。ね、イエス様言われるんですよ。ね、皆さんが、イエスの名によって求めるならば、 何でもそれをしてあげますよ。うわあ、そしたら、ね、このクリスマスに、あれが欲しい、これも欲しい、イエス様のお名前によって求めようっつったら、クリスマスプレゼントがブンブンブンブン与えられるんですか？どうでしょうか。あとに何て書いてあります？父が子によって栄光をお受けになるためです。ねえ、私たちがイエス様のお名前によって祈り求める、それは、栄光、神様が栄光をお受けになるための祈りなんですよね。その祈りが叶うっていうのはですね、それによって栄光が与えられるっていうことですよ。私はこんなことがありましたよ。まだ教会に通ってなかった頃なんですけども、中学2年生の時にですね、私内灘聖書教会、生まれて初めて教会来たのが内灘聖書教会、高校1年の時だったんですけれども、ね、しかし、もう中学生の時に神様を信じていて、ね、信じていて、そして聖書も読んでいて、そしてですね、こう、神様は祈りを叶えてくださるっていうことを知ったんですよ。ですから、私はですね、祈り始めたんですね。神様、ね、カメラが欲しいです。カメラをくださいっていうふうにですね、こう祈ったんですよ。祈って祈ってですね、しかしそのうち気がついたんですね。ああ、そっか、いくら神様でも、ね、こう、なんか子供がですね、これが欲しい、これが欲しい、これが欲しいっていう、そういった祈りは聞かれないだろうな。ね、それで私は何と祈り始めたかっていうと、まあその時ですね、星を見るのが好きで、そしてそのカメラが欲しかったっていうのは、ね、こう、星の写真を撮りたかったんですよ。星座の写真をね。ですから本当にこう一眼レフのいいカメラじゃないと当時そんな写真、今ね、今、すごい時代になっちゃって、スマホなんかでも星の写真が撮れる。だから今本当に私今星の写真を撮る関心、興味が全くなくなっちゃって、もう、これで撮れますからね。ただもう50年前なんていうのは、もう30分ほどこう露出するんですよ。ね、シャッターを開けて30分ほど天体望遠鏡の上につけて、そしてこう星を追っていくと、ようやく白黒写真で星の写真が撮れるなんて、また何の話をしているかというとですね。ですから、私はですね、祈り始めたんですね。ああ、神様、私はそのカメラであなたの作られた美しい宇宙の写真を撮りたいので、だからカメラを買ってくださいというふうに祈り始めたんですね。ですから、ああ、ね、神様の栄光を表すための祈りっていうこと。まあ、教会に来る前だったですけれどもね、しかしそんなことを思っていたことを思い出しますけれども、ね、しかしイエス様は、こう、まあ、その祈りは叶えられたんですけどもね、なんと、カメラが手に入ったというその話は前にもしたことあるので今はしませんけれども、ね、しかし14節、あなた方が私の名によって何かを私に求めるなら、私がそれをしてあげますよ。まあ、なんということでしょう。ね、2000年の、そういった教会の歴史において、2000年間、世界中のクリスチャンは、私たちが祈るたびに、祈るたびに、ね、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ね、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。これ、世界中で全てのクリスチャンが、ね、祈るときに、なぜかというと、イエス様はこの約束をくださったからですよね。ですから私たちは、イエス様のお名前によってお祈りする。そうか、そうしたら何でも欲しいものが手に入るのか、ね、自分の欲の欲するままに、もう自分が欲しいものを何でも、イエス様の名前によって願えばみんなもらえるのか、というと、皆さんね、先週の林牧師のメッセージ聞きましたか？ね、こう、親はですね、子供が欲するものを欲のままに欲するものをそのまま与えてはいけないというメッセージだったからですね。ね、子供がもうその欲のままに、これも欲しい、これも食べたい、あれも飲みたいってみんな叶えてたらどうなりますか？もう糖尿病になって、心筋梗塞になって死んじゃいますよ。ね、あるいはですね、本当にこう悪いものを影響を与える、そんなものを私たちの欲は欲するものわけですからね。そんなものを与えてはならない。いや、でも、ね、こう、そのようなものが欲しいと思うならば、こう、祈ってみてください。ね、祈ってみてください。もしも自分の祈り続けるその祈りが、それが罪から出てきているものであるならば、 祈り祈り祈っていく中でイエス様はそれを示してくださいますよ。御言葉によって示し、心に示し、聖霊によってそれが示されて、そして自分の心が変えられていく、それが祈りの答えであったりすることがしばしばありますよね。ですから私たちは本当に祈りっていうのは正直な心のままをイエス様に、そして神様にこうぶつけていく、そのようなこう心の声ですからね。ですから偽ることなく祈っていくということは大切ですよ。そしてイエス様のお名前によって祈っていくならば、イエス様がそのことを答えてくださって、私たちに正しいものを与えてくださる。そして正しい方向へと向かわしてくださる。そして正しい心へと変えていってくださる。それがイエス様、そして聖霊の働きであることをまた、およい見ていきますけれどもね。そのようにイエス様は、こうあなたがですね、神の御心を行い、神の栄光を表すものへと変えられていく。それが皆さんの祈りの答えとなっていくわけです。ですから、こう、イエス様の名前によって祈り続けていく、とても大切なことですね。まあこれまでですね、こう、14節っていう短い中で、本当にこう、凝縮されたイエス様の教えが積み込まれていましたよね。私たちには天の住まいが用意されていく、いる。そしてイエス様こそそこへ至る道なんですよ。今イエス様という道を、皆さんはその真理のうちを、永遠の命のうちを歩んでおられるでしょうか。そして父なる神と子なる神イエス様は一つであって、そして私たちが行う技というのはどういう技ですか。それはこうイエス様が行ったよりも大きな技、なんと死んでいる闇のうちに滅んでいく、そういった人々を永遠の命のうちに生き返らすことができる。そのように私たちの証を神様は用いてくださる。そして私たちがイエス様のお名前によって求めていくならば、そこで神の栄光が表されていく。それが真実であることの証。それは何が根拠かっていうと、それが十字架の死と復活ですよね。イエス様の十字架の死、そして復活、そして天に帰られた。それゆえに、確かに私たち信じる者には天の住まいが備えられている。確かにイエス様こそが天に続く道である。確かにイエス様こそは父なる神とお一つの神であるという方。そして私たちが行う技によって、人々が永遠の命へと入れられていく。そしてイエス様の名によって求めるならば、ね、神はそれを答えてくださり、栄光を表してくださる。私たちはですね、ますます熱心にイエス様の十字架を仰ぎ見て、イエス様の後に付き従っていきましょう。お祈りします。天の父なる神様、私が道であり真理であり命なのですと、私を通してでなければ誰一人父の身元に行くことはできないと、どうかしよう。私たち自身は本当にイエス様の愛を受けるに値しないような罪人に過ぎないですけれども、しかしイエス様がそのような私たちを愛してくださって、十字架の上で死んでくださって、蘇ってくださった。それゆえに信じる私たちを永遠の命へと招き入れてくださり、また私たちには天の住まいが備えられていると、どうかしよう。そのことを仰ぎ見つつ、この地上の歩みをイエス様の歩みに従って歩んでいくことができますように助けてください。期待して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
0: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

イエス・キリストは今私たちに親しく望んでいてくださいます。罪の許しも清めも満たしも癒しもすべてこの方のうちにあります。もしあなたがまだ一度もこの方を心の中に迎え入れたことがないなら、今があなたの時です。私と一緒に祈ってください。祈りましょう。イエス様、あなたを信じます。私の心にお入り

日本でははっきりと信仰を持っていなくても死んだ人が行くところがあるのではと考える人も少なくないようです。あなたはいかがでしょうか？自分が死んだ後どこに行くのかよくわからないというのではなく、今はっきりと自分は天国へ行くんだという確信を持ちませんか？ BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。そこにはどのようにしてあなたや私が天国に行くことができるのか分かりやすく書いています。どうぞイエス・キリストを救い主として信じ、天国への安心を受け取ってください。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。
2: ある老舗のお蕎麦屋さんで蕎麦打ち職人の募集をかけたそうです。創業120年のお店です。一緒に働きませんか。誰も応募しなかったそうです。他県からもお客さんがやってくるような店です。一緒に働きませんか。一人の応募者

0: でもなかったそうです。一日中人と口を聞かなくてもいい仕事です。50人近い応募があったって言うんですね。みんな仕事が嫌いなのではありません。人との関わりでしんどい目をしてきた人が多いんです。どうして人間社会にいるとこんなに疲れてしまうんでしょう。基本プロの世界というのは競争社会、成果を上げて初めて認めてもらえる社会、常に勝ち続けることが求められる社会であるからです。ある時キリストはこう言われました。すべて疲れた人、重荷を負ってる人は私の元に来なさい。私があなた方を休ませてあげます。ここから2つのポイントで考えてみましょう。第一に、疲労の原因は自分の力以外に自分を支えるものは何もないという人生観にあるということです。私は先日プロゴルファー中島恒幸さんの書いたロープという自伝を読みました。彼のゴルフ人生は父親との壮絶な戦いの人生です。小学生の時から好きで始めたゴルフでしたが、プロを目指させようとする父親は鬼コーチ、鬼軍曹だったのです。ゴルフ以外のことは全くさせてもらえず、負けたら叱咤され、勝ってももっと上を目指せと圧がかかります。厳しく厳しくされて育てられた彼は、人生とは競争に勝つことだと考えるのです。おかげで彼は若くしてプロデビューし、そして日本のゴルフ界では次々と賞を取ります。しかしスランプがやってきたんです。勝てなくなると今まで以上にますます自分を追い込んで練習に明け暮れます。それ以外に方法がないと思ってるからです。そのようにして1年2年していくうちにスランプから回復していくのです。しかしこれで一件落着ではありません。またスランプがやってくるのではないかという恐怖が募ってくるというのです。そうなったらそうなったで、もっともっと練習して乗り越えていく以外ありません。いよいよ頑張る人生が始まるのです。そしてそうすることを激励するのはお父さんだったんです。そんな中で中島選手が非常に孤独になっていく中で、最初のスランプの時に出会った律子さんという女性と結婚します。結婚しても夫婦の生活はほとんどできませんでした。父親からゴルフばかりをさせられるからです。このままでは夫は潰れてしまうと、いても立っても折れなくなった律子さんは彼をキリストの教会に連れて行ったのです。そして中島選手はキリストを信じ洗礼を受けるんですね。しかし洗礼を受けてもゴルフに対する態度は全く変わりませんでした。信仰のことは信仰のこと、ゴルフのことはゴルフのことで、ゴルフだけは神でも何ともできない、これは自分の力で乗り越える以外ないという、その考えに取り憑かれていたのです。ある日良い成績を取って戻った夫に祈っていたよと言うと、彼は急に不機嫌になってこう言ったそうです。お前の祈りで俺は勝ったというのか。俺は必死に練習して勝った。もう祈るな。彼女は愕然とします。この人の人生の全てはゴルフです。そしてゴルフは自分の力でやり遂げて勝っていくものだと思ってます。全てを支配する神ということが彼の中に成立していないんですね。なぜ彼はそのように考えてしまうのでしょう。おそらく鬼軍曹のような父親と自分の作り主である神のイメージがどこかで重なっていたからかもしれません。父親は叱咤しますが、ゴルフは自分で勝たないとどうにもなりません。ある時この父親と一緒に住んでいるということにどうにもいたたまれなくなり、彼と奥さんは夜逃げ同然に家出をするんです。父から独立して間もなくお子さんを授かりました。しかしまたあの悪夢のようなスランプがやってきたのです。3度目のスランプは本当に長いスランプでした。 それは致命的なものです。というのは、打とうとすると手が震えて止まらなくなるというんです。たった30センチのパットを入れるときも、長い距離のときにも、手の震えが止まらないんですね。こんなことでは勝てるはずがありません。やがて百何十位とか予選落ちが続き、何をどうやっても勝てず、CM のスポンサーも全部打ち切られ、収入の道が断たれていくのです。そこまで行っても自分の力でやるしかない。頑張り続けていくんですが、しかし、どうしてもそこから抜け出ることができないんです。とうとうどん底に落ちて予選落ちしたとき、彼は奥さんに電話をかけました。もう疲れた。頑張ったから、もうこれでいいだろう。そう言い残して、全く音信不通になります。奥さんも子供も必死で祈りました。死ぬかもしれないと思ったからです。しかししばらくして家に戻った彼は、ここから一緒に教会に行くように変わっていったのです。彼は確かに洗礼は受けていたんですが、教会にはずーっと行ってなかったんですね。しかし教会の中で語られる福音には、この世の社会の原理とは全く異なる世界がありました。これが第二のポイントです。人生に疲れ果てるのは、自分以外に自分を支えるものがないと考えているからです。しかし実は自分は生きてきたのではなく、生かしてくださったキリストに自分を委ねることに回復の秘訣があるのです。妻や友人や教会のクリスチャンたちは、自分が勝っても負けても関係を切ることはありませんでした。変わらずに温かく友であり続けてくれたのです。教会の中で賛美歌を歌っていたとき、ああ、勝たなくてもいいんだ。たとえ負けても神は私を見捨てられないんだと思えたそうです。勝てない人間は神にとって魅力がない人間になると思っていましたが、それは勘違いです。神は人が勝とうが負けようが関係なく愛してくださる方だとようやく分かってきたのです。徐々に勝たねばならないという脅迫観念から解放されていきました。そしてこれを決めればついに優勝だという場に立って、これを外しても神は私を見捨てないんだ。安心していいんだと思って打ったところ、見事優勝するのです。7年ぶりの復活優勝です。彼はこのように書いていました。人はどんなに努力して修行しても、神のところに行くことはできない。たとえ神のところに行ったとしても、神はいると思っていたところに神はいない。なぜならすでに神は、人となって、救い主キリストとなって、僕のところに来てくださっていたからだ。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私の元に来なさい。この意味がとうとう彼にも分かったんですね。あなたはいかがでしょうか。あなたの疲れや苦しみを楽にし、そしてあなたと共に歩むために救い主となって命まで捨ててくださった方、どうぞこのイエスキリストを信じ、この方に従ってください。心からお勧めいたします。
1: 大和田博美で永遠の約束。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問やご感想などがございましたら、次の宛先へお送りください。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号、聖書と福音事務局までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。マタイの福音書11章28節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

自分はまだ神様に顔向けできるような状態じゃない。そう思ってお祈りや教会から遠ざかっていませんか？ですが、聖書が語る事実を思い出してください。イエス・キリストが私たちのために命を捨ててくださったのは、私たちが立派な信者になった後ではありません。私たちがまだ自分の力ではどうしようもなく、弱り果て、神様を無視して生きてきた、その真っただ中のことでした。神様はあなたの正しさ、強さを求めているのではありません。むしろ、あなたのその弱さこそが、神様が手を差し伸べる理由なんです。今日、完璧になろうとするその重荷を一度下ろしてみませんか？あなたが一番弱いと感じているその場所で、神様はすでに寄り添っていてくださいます。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエペソ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエペソ人への手紙3章13節から21節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: エペソ人への手紙3章の学びをしていますが、3章の13節。ですから私があなた方のために受けている苦難のゆえに落胆することのないようお願いします。私の受けている苦しみはそのままあなた方の光栄なのです。パウロは言います。あなた方のために受けている私の困難のゆえに、あなた方ががっかりすることがないように、私は懇願します。この困難はあなた方の栄光なのです。パウロが列挙した奥義の偉大なゴールのゆえに、彼は異邦人のための使徒として、喜んで投獄の苦しみを受けています。パウロはエペソ人たちにがっかりしてほしくありません。なぜならパウロの投獄は、彼のためにはよく、エペソ人たちの栄光のためにもなっていたからです。またパウロは、コロサイ人にも同じことを述べています。コロサイ人への手紙1章の24節。ですから私はあなた方のために受ける苦しみを喜びとしています。そしてキリストの体のために私の身をもってキリストの苦しみの欠けたところを満たしているのです。キリストの体とは教会のことです。エペソ人への手紙3章に戻りますが14節から15節。こういうわけで、私は膝をかがめて、天上と地上で家族と呼ばれるすべてのものの名のもとである、父の前に祈ります。ここには、こういうわけでとありますが、これはどういうわけなのでしょうか。パウロは彼らに、私たちが生きているこのディスペンセーション、新しい体制の偉大な真理に入り、そしてキリストイエスにある、神様の恵みのすべての豊かさを経験して欲しかったのです。そのためにパウロは一節と十四節の間に挿入句を挟んだのです。私たちはすでにパウロが祈りの人であったという事実に目を向けました。この祈りはこの書簡の中でのパウロの第二の偉大な祈りです。彼は教会を神様のポエム、聖霊の宮、世々の奥義として見ていたので、祈りのうちに神様の身元に行き、これらの偉大な真理が信者たちの人生に現実となるようにと祈りました。この説には、パウロの祈りのもう一つの特徴があります。ここには、パウロの祈りの姿勢が明らかにされています。ここには、私は主イエス・キリストの父なる神に膝をかがめてと書かれていますが、私たちも祈るときに膝をかがめる敬虔な姿勢が必要だと思います。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。テネシー州ナッシュビルで私が最初に牧師を務めた間に、私はテネシー州マーフリースボローの近くのストリーンズリバー教会で集会を導いたことがあります。その集会は、私が今まで持ってきた中でも最高の集会の一つでした。そこは小さな田舎の教会で集会を始めるとき私はこう言いました。さあ祈りのうちに頭を垂れましょう。そう言って目を閉じた途端、ガタガタという音が聞こえました。まるで全ての人が街道から出て行ってしまったような音に聞こえました。そこで私はちょっと目を開けてみました。すると確かに一人もそこには見えなかったので、彼らが本当に出て行ってしまったのだと思いました。しかし私はそのまま祈り続け、最後にアーメンと言ったとき、目を開けてみると、人々が次から次へと床から一斉に立ち上がったのです。彼らはみんな床にひざまずいて祈っていたのでした。その日私たちは素晴らしい集会を持つことができました。誤解しないでいただきたいと思いますが、私は素晴らしい集会を持ったのは、彼らが膝をかがめたからだと言っているのではありません。しかし確かに、彼らの膝をかがめるような敬虔な態度が、その集会の大いに助けになったことは事実です。豪華な椅子とカーペット敷きの床の新しい教会の 形式尊重、そして儀式の中で、私たちは主との関係の中に何かを見失っているのではないでしょうか。教会の中には、お互いにもっと気楽に打ち解ける雰囲気があるべきだとは思いますが、同時にまた、特に祈りの時には、神様へのもっと敬虔な態度の礼拝と恐れがあるべきだと私は感じるのです。一被造物として、私たちは創造者の前に正しい立場に立ち、神様の御前にひれ伏すべきです。パウロはそのようにして祈りましたし、私はいつでもそれが適切な姿勢であると感じてきました。私は関節炎を患っているので、自分の書斎でひれ伏して祈るときに、昔のようにはできないことを告白しなければなりません。でもそのような姿勢が、どのように祈りの助けになるかは驚くばかりです。ひれ伏して祈るのは、人間にとって良いことだと思います。パウロはこのようにして祈りました。そして彼は今日の私たちにとってとても良いお手本だと思います。主イエスもゲッセマネの園に行かれてひれ伏して祈られたと書かれています。ですから神様の御前にひれ伏すことはクリスチャンにとって正しいことなのです。もう一つ注目に値する大切な点があります。ここでパウロは主イエスキリストの御名によって父なる神様に祈りました。一章に遡っても、17節に、彼が私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父に祈っていることが書かれています。ですからこれが彼の祈りの形式であることがわかります。パウロはすべての祈りを必ず主イエス・キリストの御名によって捧げているのです。祈りについて主イエスも次のように述べています。ヨハネ16章の23節。その日には、あなた方はもはや、私に何も尋ねません。誠に、誠に、あなた方に告げます。あなた方が父に求めることは何でも、父は私の名によってそれをあなた方にお与えになります。ここには、私の名によってと書かれています。ですから私たちも主イエスの御名によって神様に祈るべきなのです。弟子たちは主と共に3年間過ごしました。彼らはいろいろな意味で子供たちのグループのようであったと思います。とても多くの場合彼らは主イエスに対して何々してくださいとか助けてくださいというような幼稚なお願いしかできなかったのではないでしょうか。そしてある日主は彼らにご自分は去って行かれると言われました。その後彼らはイエス様に何一つお願いすることはありませんでした。彼らはイエス様の御名によって直接自分たちのお願いを神様に向けるべきだったからです。ヨハネ16章の23節でイエス様は言われました。その日にはあなた方はもはや、私に何も尋ねません。誠に誠にあなた方に告げます。あなた方が父に求めることは何でも、父は私の名によってそれをあなた方にお与えになります。イエス様はどういう意味でこう言われたのでしょうか。主イエスはここで単純に、もしあなたが、主イエスに直接祈るべきであるなら、あなたはあなたのための取りなし手を奪うことになるのだということを意味しておられたのです。イエス・キリストは私たちの偉大な取りなし手です。イエス様の御名によって祈るということは、主イエスご自身があなたのために父の御前に差し出してくださる祈りを持って、父なる神様のもとに行くということを意味しています。私たちは祈りの生活の中で十分に気をつける必要があります。主イエスの御名による祈りは確かに父なる神様に届くのです。異教徒たちが使うような虚しい繰り返しの祈りは避けるべきです。 ですからパウロの祈りは短いのです。エペソ人への手紙の中の両方の祈りもピリピ人への手紙の中の祈りも短い祈りです。事実、聖書の中のすべての祈りは短いものです。主イエスは異教徒たちがするような虚しい繰り返しを使うべきではないと言われました。彼らは自分たちができるだけ多く念仏を唱えればそれだけ聞かれると思っています。イスラエルのためのモーセの偉大な祈りはわずか三つの節に記録されています。カルメル山の頂上でバールの預言者たちに対抗してたった一人で神様のために立ち上がったエリアは偉大な祈りをしましたが、それはたった一節の祈りでした。ネヘミヤの偉大な祈りもわずか七節に記録されています。ヨハネの福音書十七章の中で主が祈られた祈りは読むのに三分しかかかりません。エペソ人への手紙三章の十五節、天上と地上で家族と呼ばれるすべての者の名の元である父の前に祈ります。神様には素晴らしい家族があります。多くの人たちが家族は自分と誰々だけだというふうに考えています。しかし神様の家族はそれよりも幅広いのです。ある人たちは教会の中の自分たちの小さな派閥だけに主が耳を傾けておられると感じています。またある人たちは自分たちの地域教会だけが生徒を構成していると思っています。またある人たちは自分たちの教団だけが神様の教会の全部であると思っています。それから神様の家族は教会だけ、つまりペンテコステの日から敬虚までに救われた人たちだけだと思っている人々がいます。神様は教会が存在するようになるずっと前から人々を救われました。そして神様は教会がこの地上から去った後も人々を救われるのです。同時に神様の家族には他のメンバーもいます。御使いたちは神様の家族に属しています。神様は使徒ヨハネが見て数えることができないといった知性的存在、または霊とも訳すことができますが、これをも想像されました。これらすべてが神様の家族なのです。エペソ人への手紙3章の16節から19節、どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように。また愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方がすべての生徒とともに、その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。こうして神ご自身の満ち満ちた様にまで、あなた方が満たされますように。パウロはここで、神様の栄光の豊かさの中から、と祈っているのではなく、神様の栄光の豊かさに従ってと祈っています。神様は出し惜しみをする金持ちのようなお方ではありません。神様はご自身の豊かさに従って溢れるばかりの祝福を私たちに注ぐことができるのです。ここには、エペソの信者たちのためにパウロがしている四つの明確な嘆願があります。最初の嘆願は、神様が御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますようにというものです。信者の霊的な性質には祈りが必要です。私たちはどれほど肉体的な必要にだけ目を奪われ、霊的な必要をおろそかにしてしまうことでしょうか。パウロは内なる人のために祈ります。なぜなら彼は、外側の人は過ぎ去っていくものであることに気づいているからです。クリスチャンライフを送り、恵みのうちに成長し、完全に成熟したものとなるためには力が必要なのです。 この力を与えるのは聖霊の働きです。私たちは外側の人のために大いに祈る傾向があります。人々の肉体的な必要のために祈ることは祈るための素晴らしい方法です。パウロもそうしました。彼は自分のためにも祈りました。彼は神様に自分の肉体の棘を取り去ってくださるように三度祈りました。神様が祈りを聞かれ、確かに祈りに応えてくださることを知るのは素晴らしいことです。でも私たちは信者の肉体的な性質のためと同様、霊的な性質のためにも祈りが必要であることを覚えておく必要があります。聖霊だけが信者の完全な成長のために力と生活と成長を供給することができるのです。第二の嘆願の中でパウロは次のように祈っています。こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように。これは主イエスの教えそのものです。主イエスはあなたが私のうちにあり、私があなたのうちにあると言われました。そしてパウロはこのようにはっきりと言うことができました。ガラテヤ人への手紙2章の20節。キリストが私のうちに生きておられるのです。キリストのうちにあるというのは、この書簡の重要な言葉です。この言葉と対になる素晴らしい言葉は、キリストが私たちのうちにおられるということです。キリストのうちにあるというのが、私たちの地位を示し、キリストが私たちのうちにというのは、私たちに与えられた所有権を意味し、実際的な面を表しています。第二コリント人への手紙十三章の五節でパウロは次のように述べています。あなた方は信仰に立っているかどうか、自分自身を試し、また吟味しなさい。それともあなた方のうちにはイエス・キリストがおられることを自分で認めないのですか。あなた方がそれに不適格であれば別です。キリストは一時的な訪問客として来られたのではなく、永久的な住居人として私たちの人生に住まわれるために御霊という方法で来られました。主はヨハネ15章の5節でこのように述べています。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないからです。三つ目の嘆願は、知識の広さ、長さ、高さ、深さを知るようにというリクエストです。その知識は、人知をはるかに超えたキリストの愛を知る知識です。彼らは愛に根ざし、愛に基礎を置いているのです。根ざしとは植物学で命を指します。また基礎を置くとは建築学で安定性を示します。これらはすべて生徒の成長のためです。パウロは彼らが人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますようにと願います。キリストの愛の広大な広がりは神ご自身の愛です。これを足がかりとして私たちは測ることのできないもの、そして知識を超えたものを測り始めることができるのです。またキリストの広さとありますが、キリストの腕は世界中の人に救いを提供することができます。主イエスは次のように約束しています。ヨハネ十章の九節。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。またヨハネ六章の三十七節で主はこのように約束しておられます。そして私のところに来る者を私は決して捨てません。また長さとありますが、愛の長さは世界の土台の据えられる前から、ほふられた子羊なる方から始まり、終わりのない永遠へと進んでいきます。また深さとありますが、 キリストの受難と謙遜さは、十字架の上での死にまで至ります。フィリピ二章の八節にはこのように書かれています。自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。そして高さとありますが、キリストの高さは神様の御座にまで届きます。フィリピ二章の六節には、キリストは神の御姿である方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えずとあります。聖霊だけが、信者をキリストの愛の広大な広がりに導き入れることがおできになります。キリストの愛は無限なので、人間の理解を超えています。四つ目の嘆願は、信者たちが神ご自身の満ち満ちた様にまで満たされますようにというとても強烈な情熱のほとばしりです。キリストの愛の理解に比例して、私たちは神様の満ち満ちた様にまで満たされなければなりません。エペソ人への手紙三章に戻りますが、二十節から二十一節。どうか私たちのうちに働く力によって、私たちの願うところ、思うところのすべてを超えて、豊かに施すことのできる方に、教会により、またキリストイエスにより、栄光が世々にわたって常しえまでありますように。アーメン。この箇所はパウロの祈りを締めくくる称栄であり、また祝祷でもあります。同時にこの箇所は、この書簡の最初の主な区分を締めくくっており、これは霊的な賛美の力強いほとばしりです。神様は私たちに有り余るより以上に与えたいと思っておられます。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は奥義の定義というテーマで、エペソ人への手紙3章13節から21節をお届けしました。

tb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節

0: 御言葉に生きるの時間となりました。この時間は富山県にあります砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。神様の御言葉に耳を傾け心を止めましょう。今日の御言葉に生きるは、主の愛の御手に触れられてと題して、マルコの福音書1章40節から45節よりお届けします。
1: 新約聖書マルコの福音書第1章40節から新約。さて、一人の大病人がイエスの身元にお願いに来て、ひざまずいて言った。お心一つで私は清くしていただけます。イエスは深く憐れみ、手を伸ばして彼に触って言われた。私の心だ、清くなれ。

するとすぐにその雷病が消えて、その人は清くなった。そこでイエスは彼を厳しく戒めて、すぐに彼を立ち去らせた。その時彼にこう言われた。気をつけて誰にも何も言わないようにしなさい。ただ行って自分を祭司に見せなさい。そして人々への証のためにモーセが命じたものを持ってあなたの清めの備え物をしなさい。ところが彼は出て行ってこの出来事を触れ回り言い広め始めた。そのためイエスは表立って町の中に入ることができず、町外れの寂しいところにおられた。しかし人々はあらゆるところからイエスのもとにやってきた。この朝、この歌詞から主の愛の御手に触れられてと題して御言葉を味わいましょう。40節。さて一人の大病人がイエスの身元にお願いに来て、ひざまずいていった。この同じ箇所、マタイによる福音書8章ではもう少し詳しく描写をします。この出来事が起こったのは、あの有名な山の上の説教、幸いなるかな心の貧しいものっていう言葉で始まるあの有名な説教が終わって山を降りてきた時、その時群衆がイエス様と一緒に山を降りてきたのです。マタイ8章では日本語の聖書ではそのようにこう雰囲気は出ていないんですけれども、非常に大きな驚きとともに、なんと見よ、そこに一人の雷病人が、群衆に囲まれてイエス様がこう山を降りてきた時、なんとそこに雷病人が混じり込んでイエス様の御そば近くにやってきてひざまずいたっていうんですから、大変です。人々は蜘蛛の子を散らすように逃げ出し、遠巻きにイエス様とその雷病人を見たに違いないんです。というのは何しろ当時、雷病人は人々から2メートル以上離れていなくてはいけない。もしも雷病人が風上の方にいれば、50メートルは距離を置かなければいけないという規定があるほど、雷病人は人々のところに近づくことが許されなかったわけです。雷病、それは今では薬の発明によって治る病気として恐ろしい病気ではなくなってきたのですが、しかし昔は日本でも最も恐ろしい病気、あまりにもひどい病気なので、天刑病、天の刑罰を受けて神様に呪われてなるんだっていうわけで、本当に悲惨な大病の方々はですね、今でいうハンセン氏病の方々は苦しんだわけです。イエス様の時代も同じでして、最初小さな斑点が体に見つかりますと、それがやがて腐って膿を出し、眉毛がこう落ちてゆき、そのうちに声帯がやられて声が出なくなり、息がかすれてきて、手と足が腐り始めて、そのように突起しているところですね、飛び出しているところがどんどん落ちていくわけです。指が落ちてゆき、足の指が落ちてゆき、耳がそげてゆき、肉が腐ってゆき、本当に見る影もない女性、長い10年20年という苦しみの中で、ついには死んでいくっていうですね、病気ですから。彼らには3つの苦しみがありました。第1番目は肉体的な苦しみです。本当に大変な苦しみです。第2番目に社会的な苦しみがあります。もう大病にかかったら戸籍を抹消されても仕方のない死んだものとして扱われたわけです。人々から切り離されて、町の外の墓場やまたゴミ捨て場のようなところに大病人は住んだわけです。そして第3番目の苦しみは霊的な苦しみです。彼らは神から出たものとして、神の御前に出ることは許されない汚れたものとして、悲惨な処罰をせねばならなかったわけです。人々がそこに雷病人がいることを知らないで近づいてくると、雷病人は顔を覆って、汚れたもの、汚れたものと叫ばされたのです。私は汚れたものですから近づくことはできませんよとですね、叫ばざるを得なかった。なんていう悲惨でしょうか。しかしこの雷病人は
死んだに等しいような存在であったのにもかかわらず、最後の望みをイエス様に託して、当時の規則を犯してでもイエス様の御そば近くに近寄ってその足元にひざまずいたのです。イエス様を礼拝したのです。そしてこう言いました。お心一つで私は清くしていただけます。ただ大胆に直してくださいと頼むことをしないで、ただあなたのお心次第です。もしあなたのお心であれば清くしていただけます。それに対するイエス様のお答えと態度と、またその言葉は驚くべきものです。41節、イエスは深く憐れみ、手を伸ばして彼に触って言われた。私の心だ、清くなれ。深く憐れみ、腹渡まで揺り動かされたっていう言葉です。腹渡をえぐられるような思いでイエス様はこの大病人を見たのです。当時の人々は、ああ、あの大病人は人々に、神に捨てられた、呪われたものだとですね、白い目で見ました。当時の宗教家、ある律法学者は、人々にこういうふうにして誇ったのです。私が街を歩いてましたら、そこに大病人がいました。人々は大病人を見て、蜘蛛の子を散らすように逃げ出しましたけど、私は勇敢にもそこに立ち止まって、意思を大病人にぶつけたのです。それが彼らにとっては誇りだったのです。神に呪われ捨てられたものに石を投げつけるっていうのが、当時の人たちが考えた良いことだったわけです。しかし、イエス・キリストは深く憐れみ、腹渡をえぐり上げるような思いでこの大病人を見たのです。この世界にはさまざまな苦しみ、痛みがあります。私たちが人生を送っていく中です。いろんな痛み、苦しみを経験させられます。この人間の社会に苦しみが入ってきたのは、聖書は罪のせいだと言います。罪が入った結果、人間の世界に苦しみが来た。しかし、全体としてそうであっても、個々の苦しみっていうのは、決してその背後に個々の罪の結果、個々の苦しみが来たのだと決して思ってはならないのです。あの生まれつきの盲人を見て弟子たちは、あの盲人が生まれつき盲人なのは両親の罪ですか、それとも本人の罪ですか、冷たい言葉です。しかしイエス様はそのような弟子たちを叱りつけるようにして否定して、そうではない、神の御業がその人を通して表されるためだと語りかけられました。イエス様はその当時ホットなニュースだったんでしょう。シロアムの塔っていう塔がですね、倒れて、たまたまその下にいた18人が死んだという出来事をとって、あのシロアムの塔が倒れて死んだ18人を人々は、ああ運悪くそこにいたかの18人はきっと何か一人知れない罪を犯していたから神の呪いを受けて死んだんだと口々に言ってたようです。しかしイエス様はその出来事をとって、特別にあの18人が悪いものだったからその苦しみを受けたのではない、あなた方も同じようにして悔い改めなければ滅ぼされると。私はよく皆さんに紹介させていただく大病院の病院でですね、長くご奉仕をなさった精神科医神谷美恵子さん、最近はあの紀子さんが愛読していたその本が、神谷美恵子さんの生きがいについてっていう本であるっていうことが、報道されてから、普通の本屋さんに行ってもですね、紀子さんご愛読書っていうんでですね、本屋さんに神谷美恵子さんのですね、生きがいについてが山積みにされてるんですけどもですね、素晴らしい実は本なんですね。その同じ神谷美恵子さんの本の中にですね、人間を見つめてっていう素晴らしい本があります。その中に彼女がまだ若かった頃、大病院を視察した時のですね、その思い出と、その時の記録と、その大病の人をですね、見た時のその思いを、大の人にっていう詩に歌いました。ちょっとお聞きください。大の人に、光失いたる眼うつろに、
足失いたる体担われて、台の上にどさりと乗せられた人よ。私はあなたの前に頭を垂れる。あなたは黙っている。かすかに微笑んでさえいる。ああ、しかしその沈黙は、微笑みは、長い戦いの後に勝ち取られたものだ。運命とすれすれに生きているあなたよ。逃れようとて離さぬその鉄の手に、朝も昼も夜も捕まえられて、10年、20年と生きてきたあなたよ。なぜ私たちでなくてあなたが。あなたは変わってくださったのだ。変わって、人としてあらゆるものを奪われ、地獄の責め苦を悩み抜いてくださったのだ。許してください、大の人よ。浅く、軽く、生の海の表に浮かび漂い、そこはかとなく神だの霊魂だのと、聞こえよい言葉を操る私たちよ。言葉もなく神戸垂れれば、あなたはただ黙っている。そして痛ましくも歪められた顔に、かすかな微笑みさえ浮かべている。私は神谷美恵子さんの、大の人を見る目、神谷さんのですね、その本当に患者さんを見る素敵なですね、写真があるんですけども、本当に、なんという良い表情だろうかと思う写真があるんですけど、こういうところにですね、その表情のですね、秘密があるのだと教えられるのですね。なぜ私たちでなくてあなたが、あなたは変わってくださったのだ。私たちが苦しんでいる人を見るとき、どのように思うでしょう。ああ、私でなくてよかったと思うかもしれませんし、ああ、あの人は本当に不幸な人だと思うかもしれませんし、まあ、あの人には少しはあれぐらいの苦しみがあった方がいいのよと思うかもしれません。なんと冷たい私たちの重い心でしょうか。本当に苦しんでいる人を見れば、なぜ私たちでなくてあなたが、あなたは変わってくださったのだと見ることができたら、思うことができたら、人を見る目が、苦しみを見る目が本当に変わってくると思うのです。イエス様がそうだったわけです。イエス様は深く憐れんで、そして手を伸ばして彼に触って、これもまた驚くべき言葉です。逃げ去り、いや、意志をぶつける、それが普通のその時代に。また、起きても、大病人に触れば、触ったものも汚れたものとなると、定められているそんな中で、イエス様はただ汚いものに触れるにちょっと触ったんじゃなくて、本当にですね、抱きかかえるようにしてその大病人を受け入れたわけです。まさに大病人のその汚れを自分が引き受けてあげようと言わんばかりに、イエス様は彼をしっかり触られたのです。そして言われた。私の心だ。清くなれ。なんていう権威、なんていう力強い言葉でしょうか。主のお心一つで、すぐにその大病が消えて、その人は清くなった。その朝、大病人のこの出来事を見ながら、私たちに彼が教えることは、彼はイエス様のもとに来て私を清くしていただきたい。大病は私たちに、本当に罪の汚れを示す一つの典型的な病気なのです。私たち自身、今朝も魂の中、私たちの存在のそのものが本当に清めを必要としている罪の大病であることを聖書は私たちに教えるのです。外側どんなに美しく装ってみても、立派に見せていても、心の中は大病のような腐れが全身を覆っているのです。この同じマルコによる福音書の7章の20節でイエス様が、人を汚すもの、それは外から入ってくるんじゃない。実は私たちの内側に汚れがあるのだと語られました。7章の20節、また言われた、人から出るもの、これが人を汚すのです。内側から、すなわち人の心から出てくるものは、悪い考え、不貧困、盗み、
殺人、姦淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさであり、これらの悪は皆内側から出て人を汚すのです。他の誰でもない。この私の内側にこの汚れが踏みついている。いや、私の存在そのものが汚れであることを、この朝知らされ、そのことを知らされるものは本当に幸いです。ああ、私が癩病人なんだということを知って、この癩病人と共に主の御前にひざまずいて、お心一つで清くしていただけます。私たちも語りたいです。その時、主がそのような私たちにあなたに答えられる言葉は、私の心だ、清くなれ。この言葉が今朝私たち一人一人にかけられているということをしっかり受け止めたいんです。驚くべき言葉じゃないでしょうか。自分の罪、汚れを本当に自覚して主の御前に出るとき、こんな私、自分でも自分が嫌になるのに、こんな私ですが、でも本当にこのままでは私はダメです。清められたいんです。あなたのお心一つで清めていただけますと言ったとき、主は、あなたに私たちに、私の心だ。これは奇跡的な言葉です、皆さん。主は、あなたに、あなたが清くなること、それは私の心だ。清くなれ。そしてその愛の御手を私に触れてくださる。なんて大きな幸い、約束がそこにあるでしょうか。お話はそこでハッピーエンドで終わらなかったんです。ところがこの清めの後に不思議な話が続くのです。43節。そこでイエスは彼を厳しく戒めてすぐに彼を立ち去らせた。癒されて、清められて、もう喜び小躍りしている癩病人にイエス様はなんと厳しい戒めを与えて、すぐに彼を立ち去らせた。群衆が取り囲んでいます。癒された癩病人の身になってくる。考えてください。もう嬉しくって嬉しくって。もうこのイエス様の祖母は離れたくないし、遠巻きにしている群衆たちに向かって、見てください、私は清められました、癒されましたよと、もう言って歩きたいでしょう。そんな、場面でイエス様は厳しく戒めたのです。すぐにこの場を立ち去りなさい。家に帰ってもいけません。町に帰ってもいけません。人々に告げ知らせてはいけません。黙っていなさい。そしてすぐにエルサレムの宮に行って祭司に見せて、自分が本当に清められたことをそこで証明してもらい、そしてその生贄を、感謝の生贄を捧げなさい、証の生贄を捧げなさいとですね、命じるのです。なぜ？不思議な戒めがそこにあるのです。もしも、この癩病人がもう喜びのあまり、人々に自分の奇跡を語ったとしたら、一体何が起こったでしょうか。これまで悪霊を追い出すことがありましたし、熱病に疲れている老婆を癒すことがありました。しかし、今、大病人を癒すという新たな奇跡が加わったわけです。死人が蘇るに等しいような驚くべき出来事です。もしもこれが人々の口に上れば、人々の興奮はますます増すに違いないです。イエス様に対する本当に奇跡を求める思いはますます大きくなるでしょう。そして、それがますます大きくなればなるほど、一方では、立法学者、宗教家たちの怒りと妬みと苛立ちは生じてくるのです。イエス・キリストはこの場面でも、いくつかの立法を私たちの目から見ると破っているように思います。当時の宗教家たちの規定を破っているように思います。そんなイエス様の出来事が人々の口に上れば、宗教家たちはイエス・キリストに対してますます生きり立つでしょう。イエス様は今時が必要なのです。
38節で、イエスは彼らに言われた、さあ、近くの別の村里へ行こう。そこにも福音を知らせよう。私はそのために出てきたのだから。福音を知らせよう。そのために出てきたのに。人々が福音ではなくして、肉体の癒しを満足を求めてくれば、イエス様の目的は本当に横道にそれてしまいます。宗教家たちが生きり立って彼を殺そうと狙ってくれば、そのことが本当にできない。イエス様はこの癒された雷病人にすぐに寄り道しないですぐに祭司のところに行って立法の規定通りのことをしなさい。実はこの雷病人も非常にですね、こう軽率なところのある男のようですね。もちろんもう他に行き場がないので群衆の中でも潜り込んでイエス様のところにやってきたその思い、当時の規定をですね、本当に逆らってもそれを破ってもイエス様のところにやってきたその思いをイエス様は叱りませんでした。受け入れたのです。しかし今や癒されて清められたからにはこのように軽率な行動を取らないで、本当に主への感謝、癒しと救いの感謝を神様の言葉を守ることによって表すようにとイエス様は彼に望んでいるわけです。ところがこの男はどうしましたか。ところが彼は出て行ってこの出来事を触れ回り言い広め始めた。そのためイエスは表立って町の中に入ることができず、町外れの寂しいところにおられた。しかし人々はあらゆるところからイエスのもとにやってきた。この雷病人はイエス様の言葉に逆らってしまったのです。従えなかったのです。触れ回り言い広め始めたのです。彼は決して悪意からそれをしたのではないかと皆様分かるでしょう。喜びのあまりです。あまりにも嬉しくって、あまりにもイエス様の奇跡が大きかったのでこのことを伝えないではおれなかった。そして彼は自分で考えてしまったのです。イエス様が私を癒してくれたというこの驚くべきニュースを人々に伝えることは私の使命だ。これはイエス様のためにもなる。彼は全くの善意からそれをしたのです。悪意は全然なかったでしょう。しかし今日私たちは愕然とするような思いでこの出来事を見るのですが、この癒された清められた雷病人が善意から行ったその働きが主の働きの妨げになってしまったのです。私たちはそれが善意から出たものであれば許されると思います。クリスチャンはもちろん悪意でことを行うことはないでしょう。クリスチャンは悪魔に翻弄されることは少ないかもしれない。しかし私たちクリスチャンは善意からということで様々なことをしてしまいます。しかし善意からなすことが主の働きを妨げるっていうですね、ここに一つの最も良い実例を見るのです。私たちは自分の心の中に、確かにクリスチャンだけども、いろんな嫌なことがあることを知っています。自分は腐れた雷病人のようだと認めるでしょう。でも私たちの最後の綱は、頼りは、でも私のうちには善意があると思い込んでいます。私たち一人一人が自分の善意に対しては確信を持っているんです。私には善意がある。そしてこの善意によってさまざまなことを行うんです。しかし、人間の善意ほど当てにならないものはないし、そして厄介なものはないということを今日教えられてもならないのです。彼は自分で善意から良かれと思ってしたのですが、イエス様のためにいいことをしていると彼は思い込んだのですが、しかし彼の軽率な行動はイエス様の働きの妨げになったのです。イエス様はその男のうちにあるその善意からすぐに軽率にことをなしてしまう。主に聞こうとしない、自分で判断していいと思ってさまざまなことをしてしまう、そういう軽率さを見て取ったので、あえて癒されて有頂天になっている彼に厳しく戒めてすぐに彼を立ち去らせ
黙れと語られたんですね。けど私たち一人一人もこの主の厳しい戒め、善意からであっても主のためだっていう大前提、錦の御旗を振りかざしてでも軽率にことをなしてはならないことを本当に教えられるんです。それはサウル王様がその王位から退けられたきっかけにもなりました。神様の言葉をかけられた時、彼はそれに従うことはできませんでした。そして自分の思いでことをなしてしまって、サムエルが来て、一体あなたは何をしたのですか、この聞こえる羊の声や、これは一体どういうことですかと言った時、サウル王様はすぐに神の人らしく弁解をしたのです。いえ、私はこれらをあなたのためにしたのですよ、これらをあなたに捧げようと思って、よかれと思ってしたのですよ。この言葉がサウル王様の決定的な致命傷になってしまうのです。そして主の言葉がかけられました。主は主の御声に聞き従うことほどに全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。身を聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の死亡に勝る。誠に背くことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だ。この朝、私たちの最後の四姿ともなっていた私のうちにある善意すらも実は汚れているということを知らされて、もうひとたび、ああ、私は大病人、そしてただ一箇所頼みだった、いいと思っていたその善意すらも腐れ果てていることを知らされて、愕然とさせられながら、新たな思いで主の御前に出てひざまずいて、主よ、ただあなたのお心だけをください。あなたのお心だけに生かしてください。あなたのお心だけに従うものにさせてください。私の善意すらも今私は頼みません。そんな思いを持って主の御前に出ましょう。お祈りします。天のお父様、今日一人の大病人の姿を通して、他の誰でもないその自分の姿をそこに見ますが、どうぞあなたの前に本当にへり下って、天様、お心一つで清めていただけますと出ることができるように、そして厳しく戒められたその戒めを心に覚えて、本当に私の心だとおっしゃるそのお心の中に本当に生きることを私に学ばせてください。自分勝手で理屈をこねやすく、本当に神様弁解しやすいこのものをどうか許して、神様、私のうちに何の良きこともないこと、神様、そのことを深く悟らせて、私の前に自分を投げ出させてください。そしてそこに行われる主の大きな御業を、どうぞ私たちに経験させてください。うん。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN 聖書放送のホームページコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

神様はどうして祝福してくださるのでしょうか。それは人が何かをしたからではなく、神様が私たちを愛しておられるからです。もし神様の祝福を得るために何かの行いをしなければならないと思い始めたら、安心することができなくなってしまうでしょう。なぜならどこまで良い行いをしたら良いかわからず、次第にこんな私は祝福されないのではないかと思ってしまうからです。もちろん私たちが神様のために何かをさせていただきたいという姿勢はとても大切ですが、神様は私たちの行いによらず、私たちを愛するがゆえに一方的な恵みによって祝福を与えてくださるのです。

0: 平均一組352万7000円。これ何の金額だと思いますか？これ2014年に結婚したカップルが挙式や披露宴で出費した平均の金額です。結構な金額ですね。人生で一度きりのことだから豪勢にという思いもあるのでしょうね。ところで結婚式も大切ですが、それ以上に人生をかけて育む二人の愛の成長を覚えて準備し努力することはとても大切です。そのためにどうぞ BBN 聖書放送をお役立てください。BBN 聖書放送ホームページにはクリスチャンホームというリソースがあります。また毎週週末には聖書に学ぶ夫婦円満という聖書を土台にして夫婦について学ぶ番組があります。どうぞご利用ください。またお聞きください。
1: BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は埼玉県川口市鳩ヶ谷福音自由教会の大島重則牧師のメッセージです。尊敬された使徒たちの手と題してお届けします。
1: 使徒の言葉を開きたいと思います。使徒の働き5章の12節から、使徒の働き5章12節からです。お読みいたします。使徒の働き5章12節。さて使徒たちの手により多くの印と不思議が人々の間で行われた。皆は心を一つにしてソロモンの回廊にいた。他の人たちは誰もあえて彼らの仲間に加わろうとはしなかったが、民は彼らを尊敬していた。そして主語を信じる者たちはますます増え、男も女も大勢になった。そしてついには病人を大通りへ運び出し、寝台や寝床の上に寝かせて、ペテロが通りかかる時にはせめてその影だけでも病人の誰かにかかるようにするほどになった。またエルサレム付近の町々から大勢の人が病人や汚れた霊に苦しめられている人々を連れて集まってきた。その人々は皆癒された。そこで大祭司とその仲間たち、すなわちサドカイ派の者たちは皆妬みに燃えて立ち上がり、使徒たちの手をかけて捕らえ、彼らを公の留置場に入れた。ところが夜、主の使いが牢の戸を開け、

彼らを連れ出し、行って宮の中に立ち、人々にこの命の言葉をすべて語りなさいと言った。彼らはこれを聞くと夜明け頃宮に入って教え始めた。一方大祭司とその仲間たちは集まって最高法院すなわちイスラエルの子らの全長老会を召集し、使徒たちを引き出して来させるために人を牢獄に使わした。ところが下役たちが行ってみると牢の中に彼らはいなかった。それで引き返してこう報告した。牢獄は完全に鍵がかかっていて万人たちが戸口に立っていました。しかし開けてみると中には誰もいませんでした。宮の守衛長たちはこの言葉を聞くと一体どうなることかと使徒たちのことで当惑した。そこへある人たちがやってきて、ご覧ください、あなた方が牢に入れた者たちが宮の中に立って人々を教えていますと告げた。ここまでにしたいと思います。12節、さて使徒たちの手によりと始まります。これまでですね、使徒の働きを見ていくと、四章の美しの門の出来事を見てもですね、ペテロが成したあの奇跡がありましたが、ここを見ると他の使徒たちもまたこの印と奇跡の不思議の技を行っていることがわかります。四章で教会を祈ったんです。どうか印と不思議を行うことができるようにさせてください。そのように神様に求めると、その祈りに応えてくださった結果、十二使徒たち皆が印と不思議を行うことができた。そしてその印と不思議の技とは癒しの技でした。15節、そしてついには病人を大通りへ運び出し、寝台や寝床の上に寝かせて、ペテロが通りかかるときにはせめてその影だけでも病人の誰かにかかるようにするほどになった。またエルサレム付近の町々から大勢の人が病人や汚れた霊に苦しめられている人々を連れて集まってきた。その人々は皆癒された。この後ですね、使徒の働きで描かれる弟子たちの行った奇跡は、イエス様のように嵐を鎮めるとか、湖の上を歩くというような超自然的な奇跡ではありませんでした。そういう奇跡は行えなかったんです。むしろこの癒しの一点に集中していくんですね。この人たちのに会うために病人たちは大通りに運び出されて、エルサレム付近の町々から病人たちが連れて来られました。通りかかったペテロの影にかかると病人が癒される。まあこれはもう彼らの迷信にも近い思い込みでしたので、まあペテロもですね、その影はちょっと無理だよとか言ったと思います。イエス様でもそんな話聞いたことないよと。それほどまでにして人々の病気を抱えているという不安と心配はたくさんありました。先日も病院の待合室に行くと、こんなにも多くの人が病気なのかと思いました。明るい顔はそこにはありません。自分はどうなるんだろうか、あるいは自分の家族はどうなっていくんだろうかという心配がそこには溢れていました。教会はこの困っている人たちの病気のそばに寄り添いたいと思ったんです。助けの必要な人の求めに応えたいと思い、癒す力を神に求めました。そして教会は人々を癒す、癒しをもたらす場所へとなっていったんです。一節、使徒たちの手によりとあります。使徒たちはいつだってその病気の患部に手を置いて祈ったんですね。それはイエス様がいつだって手を当ててくださったからです。律法学者祭司長たちは、その病気は汚れているんだと考えた病気にも手が、を触れていく。そのイエス様の行為は驚きの行為でした。それは聖書が言っているところからすると違うんではないかと思うことをイエス様は平気でなさったんです。そして使徒たちもまたイエス様がなさったように、傷んでいるその傷に、痛みのある場所に、
荒れてしまっているその肌に手を置きました。手当てという言葉があります。手を当てること、そこで癒しが始まります。私も病室をお尋ねすると、その手を握りご一緒にお祈りをいたします。男性の方であるならば、その患部に手を置いて、いや、お祈りをいたします。女性の方であるならば、一緒に行ってくださった方に手を置いていただきます。そしてその手のぬくもりが伝わるように。子供の頃、お腹が痛くてですね、痛いって言っているとですね、母がですね、重則ここかとか言ってですね、おばあちゃんがその手で自分のお腹をさすってくれる。すると不思議に痛みが去っていくのを思い出します。手当て、使徒たちの手が触れるとき、その手から神様の手のぬくもりが伝わっていったのでしょう。この手のぬくもりが病人のたちにとってどれだけ温かかったでしょうか。そんな姿を見て13節、他の人たちは誰もあえて彼らの仲間に加わろうとはしなかったが、民は彼らを尊敬していた。その人たちの行為を見て、全員がこの弟子に加わろうとは思いませんでした。仲間に入ろうとも思わない人がいた。それが現実的なことです。しかし民は彼らを尊敬していた。当然ユダヤ教徒を貫こうと思っている人もいたでしょうし、ギリシャの神々を信じる人もいたでしょう。しかし病人の体に手を触れるというこの姿勢と愛の行為を見て、自分だったらそれができるだろうかと考えたんです。あそこまでのことを自分はできるだろうかと思ったとき、彼らは民に尊敬されていく。すると17節、そこで大祭司とその仲間たち、すなわちサドカイ派の者たちは皆妬みに燃えて立ち上がり、使徒たちに手をかけて捕らえ、彼らを公の留置場に入れた。そこでとあります。妬みが発生したんです。なぜ妬みが発生したんだろうかと思うんですね。文章の流れから見ていくと、使徒たちが行う癒しの力を妬んだんだろうかと思います。しかし彼らは、大祭司たちはこの病気は彼らの犯した罪のせいだと思っていましたし、汚れが問題だと思っていましたから、癒しの力を手に入れたいとは考えていなかったわけです。あるいはとても尊敬を得ていく彼らを見て妬みを覚えたんでしょうか。しかし大祭司を中心とした彼らは宗教的権威のトップにいたんです。彼らが得ている尊敬など、使徒たちのものの数にも入らない、そんな尊敬でした。では彼らの中に湧き上がってきた妬み、十二使徒全員を逮捕し投獄するほどの妬みとは一体何であったのか。この妬みを燃やした大祭司を中心としたサドカイ派とは、神殿を中心とする貴族的宗教者の特権階級でした。彼らからすると、十二使徒たちなどはガリラヤ出身の田舎者だったんです。見るからに乏しい服装をしている人たちでした。ペテロとヨハネの裁判の際には、イエスの名によって話さないわけにいかない、威勢の良いことを言っていましたが、大祭司側からすると、彼らなど脅しさえすれば、自分たちが脅しさえすれば、神殿で再び騒ぎを起こすことないと考えられていたんです。しかし、それ以降、ルカが描いたエルサレム教会の始まり、動きには、誰も乏しいものがないようにと心と思いを一つにして、土地を売って家を売って使徒たちのもとへ決して少なくはない金額の献金を彼らのもとに置いていく人たちが起こされていったんです。そしてそれらはこれまでであればエルサレム神殿に感謝献金として捧げられるものでした。アナニアとサッピラ夫婦の二人が死んだ事件も、
宮の守衛長たち、現場検証をしていた者たちから、その死因は捧げると祈って決めたはずの献金の一部を取っておいたことがバレたことによるショック死という死因の結果が発表されましたから、それもまた情報が神殿側に入っていったんです。神殿に捧げられるべきお金が使徒たちのもとに集まっている。自分たちの既得権益が奪われ始めているというのが彼らに起こったリアルな妬みだったんです。もう一つ考えられることは、信徒の流出です。日ごとに増えていくクリスチャンたちがエルサレムに続々と起こされていきました。それはそのままユダヤ教徒の減少につながることだったんです。キリスト教会はユダヤ教内のパリサイ派、サドカイ派、いわゆるユダヤ教の一派とは明らかに違う動きになっていきました。そしてそれはユダヤ教の衰退の予感をさせる勢いがあったわけです。また弟子集団に加わったバルナバはレビ人でした。神殿で使える優秀な人材だったんです。これからのエルサレム神殿を担う期待していた人材だったでしょう。新人だったでしょう。神殿の神学校で大切に育てたあの奉仕神学生がいつの間にかいなくなっている。あの山形神学生がいつの間にか鳩小屋に来なくなって、どこかの奉仕神学生になって行ってしまった。今日もそういえばいないなと思っていますが、他の教会で礼拝のご用があって行っているので、流出したわけではないと思いますが。確かに私たちの教会で愛して育てたあの子供たちが、ここにもいる中学生、高校生たちが、いつの間にか他の教会に移って行ってしまった。そういうふうなことを聞くとですね、まあ私たちもどうしたのかなと思います。いや、あっちの教会の牧師の説教の方がいいからなのかなとかですね。そういえばあの牧師会ったことあるけど、自分よりも優しそうだったなとかですね。私もそんなことを聞くと妬みの思いが湧いてくるかもしれません。27節。この十二使徒の裁判の尋問が描かれます。彼らが使徒たちを連れてきて最高法院の中に立たせると大祭司は使徒たちを尋問した。あの名によって教えてはならないと厳しく命じておいたではないか。それなのに何ということだ。お前たちはエルサレム中に自分たちの教えを広めてしまった。そしてあの人の地の責任を我々に負わせようとしている。大祭司側はこの裁判の論点が自分たちの妬みにあるなどとは当然言いません。捉えた理由は、あの名によって教えてはならないと命じた名で教えているという、自分たちの言ったことを聞かなかったという点と、イエス・キリストの十字架の死の責任を負わせようとしている点での逮捕理由を語ります。逮捕の理由としては、あまりにも稚拙な理由なんですね。大切なことは、ここで使徒たちを逮捕し、動きを止めることでした。彼らを締め上げて恐怖を感じさせ、脅しておくことが目的だったんです。いわゆる別件逮捕をここで行ったわけですね。気をつけておくべきことは、こういう妬みを私たちもまた持つことがあり得るということです。教会の中でも、妬みというものは生まれるんですね。より多くの献金が集まっていることを妬む、より多くの人が集まっていることを妬むということもあるでしょう。自分よりも尊敬されている、人気のある誰かを妬むということだってあるでしょう。自分よりも用いられている誰かを妬むということもあるでしょう。あの人はチヤホヤされている、しかし私はそうではない。いろんな感情が妬みの思いだって湧いてくる。
進学校の恩師がですね、ある時、ご自分が若い時期に受けた先輩牧師たちの忠告と助言に見せかけた言いがかりの数々を話してくださったことがありました。まあ私も学生伝道をやりながらいろんなところで奉仕する中で、いろんなこと先生言われるんですっていう話をした時にですね、その牧師が、まあ大体言ってくる人はほとんどが妬みだからねっていうふうにおっしゃったんですね。大人の男性の妬みというものがあるわけですね。自分が妬んでいることを覆い隠すために他の事柄で物を言うということはあり得ることですし、よくあることです。もちろん 100% が妬みではないでしょう。しかしそこに隠れている 20%、30% の妬みで自分は物を言っていないだろうかということを、その言葉を聞きながら自分自身のことを顧みました。自分は自分の思いの中に妬みが隠れてはいないだろうか。妬みから誰かに物を言っていることはないだろうか。サンヘドリンはここで十二使徒全員を投獄したんです。ここでのサンヘドリン最高法院の問題は、そこで自分たちに問題があるとは考えなかったことです。自分たちが人々から尊敬されない理由は、自分たちが病人のところに行って訪ねて声をかけ手を触れ祈り、温かい言葉をかけてその病人のそばに行かなかった、そういう自分たちの態度に問題があったのではないかと顧みませんでした。数万人レベルでイエス・キリストを信仰告白していくのは、本当はイエス様が神の子であって、本当はもっと聖書をよく読むならば、聖書に記されているメシアこそキリストなんだと気がつくのではないかと、聖書に向き合うつもりがなかったことです。彼らは妬むよりもやるべきことがあった。それはイエス様に対してもう一度調べ直すことでした。多くの捧げ物が捧げられているのが、起こってきたのは、ユダヤ教徒からも尊敬を受け、また癒しが起こっているのは、あのイエスこそがキリストであって、あのキリストの弟子たちが本当に神の手の中でその技が行われているのではないか。改めて自分たち自身の在り方を顧みようと彼らはしませんでした。大切な家や土地を売ったお金を神殿で捧げることよりも、使徒たちに用いてほしいと願う人々の感情が、起こってきたのは自分たちに問題があるのだと考えず、いつも自分たちは正しいと、そう思ってたんです。使徒たちなど留置場に入れて閉じ込めて再び脅しておけば、彼らなんか勝手にいなくなってしまうだろうと考えていました。エルサレム神殿の大祭司を中心にして捧げられていた礼拝、それは儀式的な礼拝で、形式的な礼拝でした。神殿儀式の段取りを何一つ間違ってはいけない、ミスしてはいけない、その間違いがないように集中し、神殿に来られるお一人お一人の礼拝者の心の問題、抱えてくる悩みや祈りや、そのしんどさに寄り添って、祈り、励ます礼拝をしようと思っていませんでした。杉越の祭り、仮用の祭り、七週目の祭り、きちんとやれば、昔からのユダヤ人たちの宗教感情など満足するだろうと、鷹をくくっていたんです。そして自分たちは聖書通りにやっているからと、自分のやっていることを顧みることなく、教会こそが間違っているのだと考えた。そこには命が通っていなかったんです。命のない宗教になっていました。人々の魂を救うことのできない信仰になっていることに気がついていなかったんです。今日の箇所は、
私たちの教会にも語りかけます。クリスマスを過ごし、イースター、ペンテコステと教会でなされる行事があり、例年通り滞りなく行えているかもしれません。企画した企画の一つ一つを行えているかもしれません。また毎週の礼拝を備え、礼拝の奉仕も行えている。しかし今日の箇所は、そこに命が通っているのかと、今日の箇所は私たちに問いかけてくるんです。今日の総額は、今日の賛美は、今日の祈りは、本当に命を込め、命の通った礼拝になっているんだろうか。むしろ牢屋に縛り付けるように、あれもしてはならない、これもしてはならない、牢獄に投げ込むような立法的な教会になっていないだろうか。日本の教会の抱える課題、それは次世代が教会から離れていくような現実にあります。しかし、問題は教会の外にあるのだと。部活のせいだ。あるいは世の中の楽しみが問題なのだ。自分たちを顧みることをしない。ひたすらに妬みだけを持ち、自分は変わることなく、子供たちを縛り付けるようなことをしていないだろうか。しかし彼らを牢につなぎ止めようとしたって、彼らはそんな牢から出ていきます。5章23節、牢獄は完全に鍵がかかっていて、万人は戸口に立っていました。しかし開けてみると、中には誰もいませんでした。閉じ込めていると思っていた牢獄が、開けてみると誰もいませんでした。教会を開けてみると誰もいませんでした。とはならないようにしたいと思います。いくら誰かに閉じ込められようとしたとしても、人は誰も宗教的な権威などに縛り付けておくことなどできません。カルト的恐怖の支配であったとしても、そんなものに縛り付けておくことなどできない。人は誰も何者にも縛られることなどできません。何よりもイエス様が私たちにもたらしてくださったのは、この罪に縛り付けられている、古い価値観に縛り付けられている私たちを解き放とうと、自由へと解き放とうとされた愛なんです。もっとあなたがあなたらしく生きることができるように、その十二使徒の投獄された夜に牢は、に主の使いが現れました。19節、ところが夜、主の使いが牢の戸を開け、彼らを連れ出し、行って宮の中に立ち、人々にこの命の言葉をすべて語りなさいと言った。主の使いは使徒たちを連れ出して、留置場に使徒たちをつなぎ止めておくことなどできなかった。主の使いはすぐに宮の中に行きなさいと言いました。人々にこの命の言葉をすべて語りなさいと。一日も惜しんではならない。人たちを牢獄から解き放ちました。命の言葉、この命とは魂を救い出す命です。私たちの魂に救いをもたらす言葉を語りなさい。神殿の中、宮の中には、昨日まで使徒たちが手を置き癒した人々が、再び使徒たちを待っていました。使徒たちの教えを待っていました。肉体の癒し、病気の癒しを受け取ったとしても、病気にはまたかかります。病気の再発はいつでも起こることです。しかし、彼らの魂を救う言葉が語られるのであれば、病気に再びかかろうとも、失望することのない永遠の命の中を生きることができる。主の使いはこの町の人々に魂を癒す命の言葉をすべてことごとく語りなさいと、使徒たちを解き放ったんです。
跡などいくらでも行うことができる主の使いが何人集まろうが、主の使いには命の言葉を語る福音宣教は行えません。なぜならば、命の言葉を語ることができるのは命の言葉によって救われた者たちのみだからです。主の使いには救いの経験がありません。主の使いには救われた経験の感動がありません。命の言葉を語ることができるのは命の言葉によって救われた者たちだけなんです。ですから主の使いは使徒たちを解き放ったんです。もし主の使いが命の言葉を語ることができるんだったらですね、私も主の使いにどうぞ今週もお願いしますと、この礼拝説教の講談を主の使いに任した方がどれだけいい説教をされるだろうかと思います。しかしこの命の言葉に出会った者が命の言葉を伝える、この感動と感謝を持っているのはこの命の言葉に触れた者たちだけなんです。5章21節、彼らはこれを聞くと夜明け頃宮に入って教え始めた。十二使徒は投獄された牢を出た後、夜明け頃にもかかわらずすぐに宮に行きました。夜明け頃です。まだ宮に行っても人はいません。今行っても効率が悪いから一旦帰って、投獄された疲れもあるからちょっと休んでからもう一回10時ぐらい集合とかにしなかったんですね。もし宮の中にいる一人でもあの命の言葉を語るチャンスがあるならば、語る機会があるならば、その機会を逃さずに脱獄後すぐに宮に向かいました。いつでもどこでもあらゆる方法を用いて命の言葉を伝えようと彼らはしたんですね。今日の朝、実は蒼天礼拝にお越しになった一組の家族がありました。夜明け頃、今日は実家の病の兄のところに行きたいと思います。なかなか尋ねられない兄のそばを見舞って、祈り聖書の言葉を読んでこれるような、そんなお見舞いに行きたいので、先生朝早いですが礼拝いいでしょうか、喜んでとお迎えして、この街道で朝早く礼拝をし、ここからお送り出しました。手を当てて祈るべき人がいる。賛美の歌をもう随分と一緒に歌っていない信仰者だったあの兄がずっと病床にいる。そうであるならば、自分たちはその場所に行くことができないだろうか。礼拝を第一にしながら神の言葉の前に進み出たいと願う思いから、夜明け頃からそこに向かっていこうとされるその姿に、私も一緒に共に礼拝を捧げながら神様への癒しの、また神様への感謝の祈りと礼拝を捧げました。先生申し訳ありません、私たちのために。そんなことないんですよ。数人だから、効率が悪いから、そんなので御言葉を語ることをしないのであれば牧師失格でしょう。たった一人であったとしても、夜明け頃であったとしても、神の言葉、命の言葉を伝えることができ、命の言葉によって解き放たれ、生かされ、そして送り出されていく方がいらっしゃるならば、教会はどんな時間でも、どんな機会でも、どんな場所であったって、この命の言葉を伝えて出ていくんです。
そうやって教会はあらゆる機会を逃さずに命の言葉を伝えていきました。妬みの感情から伝道したのではないんです。比較の感情から、負けてはならない、エルサレム神殿に負けないようにと競争したんではありません。妬みや比較の感情はがもたらすのは、いつだって陰湿なものになります。比べて落ち込んだり、比べて高慢になったりします。私たちもどこかの教会を真似て、あんな風になるまで頑張らなければならないと思う必要などありません。もちろん教えられやすくいようと思います。学びやすくありたいとは思います。しかし私たちは、私たちが出会ったこの命の言葉に感動しながら、ひたすらに目の前にいる病気を持った方をお尋ねしたいと思います。聖書を知りたいと願っておられる方をお尋ねし、いつでも出て行き、一人であってもそこで福音を伝えたいと思います。効率よくなんかする必要など教会にはないんですね。この夏も鳩ヶ谷にとっては、子供たちを愛し子供たちに伝える、そんな時の夏のキャンプを持ちます。毎年やってることです。例年通りの準備をしてはいけません。なぜならば子供たちは毎年変わっていくからです。成長していきます。心も体も変わっていきます。いつも例年通りなどないんですね。この地域もそうです。刻々と住む人たちは変わっていきます。そこにある人たちの思いや住む方々の体調だって変わっていく。その人たちに届く命の言葉を私たちは語りたいと思う。一対一で膝を詰め、この町に福音を届けたいと思います。私は中学生の頃、福知山の教会で部活にずっと明け暮れていた私を家まで訪ねてきてくれた寺村先生っていうスタッフがいてくれました。しげちゃん祈ってるで、月に一回来るんですね。嫌そうな顔をして、はいはいはいって言って追い返した自分がいました。しかしあの人がいてくれたからこそ、信仰は今に至るまで続いているんです。学生時代、信仰の落ち込みを経験しました。しかしその時に電話で、しげ最近どうや、飯一緒に行こうか、そう言って誘ってくれた信仰の友達がいてくれたから、私の信仰は今に至るまで守られ支えられてきました。自分の信仰の不甲斐なさに、肩を震わせて泣いている時に、その肩を抱いてくれ、祈ってくれた牧師がいてくれたから、私の信仰は今に至るまで、神様の前に出てくることができるようになりました。私たちを、どんな力もどんな人も、不信仰の牢につなぎ止めておくことなどできないんです。いつだってイエス様は私たちを不信仰の牢から解き放ち、自由の信仰へと導いていってくださる。私たちはこの牢の中に閉じ込められ続けてはいけないんです。世の中の価値観は、古い価値観はと言って、あるいは自分の中にある自分の思いが自分を閉じ込めてしまうことだってあるでしょう。しかし妬みからあなたを縛り付けようとしてくる人たちから、いつだって命の言葉は私たちを解き放ち、命の言葉を伝えるものへと、神様は私たちを召し出していってくださる。もっと私たちは自由になることができる。だからこそ夜明け頃、まだ誰もいない場所に向かっていきたいと思います。そこに一人でも聞いてくださる方がいらっしゃるならば、
私たちの大切な家族がいるならば、そこに全力をかけたい。そこに命を込めて、命のある礼拝を、命のある御言葉を伝えていきたいと思います。

ただいま鳩ヶ谷福音自由教会の大島重則牧師のメッセージをお送りしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

あなたは iPhone アプリで BBN をお聞きでしょうか。 BBN アプリにはタイマー機能があります。1分単位で24時間までタイムオフの予約をすることができます。アプリのメニューからご利用ください。仕事の休憩時間などに BBN を聞く場合などに便利です。どうぞご活用ください。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はエレミア書43章から46、43章から46

0: 46章です。聖書をお開きください。
1: エレミア書第43章。エレミアはすべての民に彼らの神主の言葉を語りを得た。それは彼らの神主がこのすべての言葉をもって彼を使わされたものであった。するとホシャヤの子アザルヤとカレア派の子ヨハナンと高ぶった人たちは皆エレミアに告げていった。あなたは偽りを語っている。私たちの神主はエジプトに行って起立してはならないと言わせるためにあなたを使わされたのではない。ネリアの子バルクがあなたをそそのかして私たちに逆らわせ、私たちをカルデア人の手に渡して私たちを死なせ、また私たちをバビロンへ引いて行かせようとしているのだ。カレア派の子ヨハナンとすべての将校とすべての民はユダの国にとどまれという主の御声に聞き従わなかった。そしてカレア派の子ヨハナンとすべての将校は散らされていた国々からユダの国に住むために帰っていたユダの残りの者すべてを、男も女も子供も王の娘も、それに侍従長ネブザルアダンがシャファンの子アヒカムの子ゲダルヤに託したすべての者、預言者エレミアとネリアの子バルクをも連れてエジプトの国に行った。彼らは主の御声に聞き従わなかったのである。こうして彼らはタフパヌヘスまで来た。タフパヌヘスでエレミアに次のような主の言葉があった。あなたは手に大きな石を取り、それらをユダヤ人たちの目の前でタフパヌヘスにあるパロの宮殿の入り口にある敷石の漆喰の中に隠して彼らに言え。イスラエルの神、万軍の主はこう仰せられる。見よ、私は人を送り、私のしもべバビロンの王ネブカデレザルを連れてきて、彼の王座を私が隠したこれらの石の上に据える。彼はその石の上に本営を張ろう。彼は来てエジプトの国を打ち、死に定められたものを死に渡し、虜に定められたものを虜にし、剣に定められたものを剣に渡す。彼はエジプトの神々の宮に火をつけて、それらを焼き、彼らを虜にする。彼は牧者が自分の着物のしらみを潰すようにエジプトの国を潰して、ここから無事に去っていこう。彼はエジプトの国にある太陽の宮の柱を砕き、エジプトの神々の宮を火で焼こう。第44章。エジプトの国に住むすべてのユダヤ人、すなわちミグドル、タフパヌヘス、ノフ、およびパテロス地方に住む者たちについて、エレミアにあった御言葉は次の通りである。イスラエルの神、万軍の主はこう仰せられる。あなた方は、私がエルサレムとユダのすべての町に下したあのすべての災いを見た。見よ、それらは今日廃墟となってそこに住む者もない。それは彼らが悪を行って私の怒りを引き起こし、彼ら自身もあなた方も先祖も知らなかった他の神々のところに行き、 香を焚いて仕えたためだ。それで私はあなた方に、私のしもべであるすべての預言者たちを早くからたびたび送り、どうか私の憎むこの忌み嫌うべきことを行わないようにと言ったのに、彼らは聞かず、耳も傾けず、他の神々に香を焚いて、その悪から立ち返らなかった。それで、私の憤りと怒りが、ユダの町々とエルサレムの巷に注がれて燃え上がり、それらは今日のように廃墟となり、荒れ果ててしまった。それで今、イスラエルの神、万軍の神、主はこう仰せられる。あなた方は自分自身に大きな災いを招こうとしているのか。なぜユダの中から男も女も幼子も血のみ子も立ち、残りのものを生かしておかないようにするのか。なぜあなた方の手の技によって私の怒りを引き起こし、起立しに来たエジプトの国でも他の神々に香を焚き、あなた方自身を立ち滅ぼし、地のすべての国の中で、罵りとなり、そしりとなろうとするのか。あなた方は、ユダの国と、エルサレムの巷で行った、あなた方の先祖の悪、ユダの王たちの悪、王妃たちの悪、あなた方の悪、妻たちの悪を忘れたのか。彼らは今日まで心砕かれず、恐れず、私があなた方とあなた方の先祖の前に与えた私の律法と定めに歩まなかった。それゆえ、イスラエルの神、万軍の主はこう仰せられる。見よ、私は私の顔をあなた方から背けて災いを下し、ユダのすべての民を立ち滅ぼそう。私は、起立しにエジプトの国へ行こうと決心したユダの残りの者を取り除く。彼らは皆、エジプトの国で、剣と飢饉に倒れて滅びる。身分の低い者も高い者も皆、剣と飢饉で死に、呪い、恐怖、罵り、そしりとなる。私は、エルサレムを罰したと同じように、エジプトの国に住んでいる者たちを、剣と飢饉と疫病で罰する。エジプトの国に来て、そこに起立しているユダの残りの者のうち、逃れて生き残る者、帰って行って住みたいと願っているユダの地へ帰れる者はいない。ただ、逃れる者だけが帰れよう。すると、自分たちの妻が他の神々に香を焚いていることを知っているすべての男たちと、大集団をなしてそばに立っているすべての女たち、すなわちエジプトの国とパテロスに住むすべての民は、エレミアに答えていった。あなたが主の御名によって私たちに語った言葉に、私たちは従うわけにはいかない。私たちは、私たちの口から出た言葉を皆必ず行って、私たちも先祖たちも、私たちの王たちも、首長たちも、ユダの町々やエルサレムの巷で行っていたように、天の女王に生贄を捧げ、それに注ぎの葡萄酒を注ぎたい。私たちはその時、パンに飽きたり、幸せで災いに合わなかったから。私たちが天の女王に生贄を捧げ、それに注ぎの葡萄酒を注ぐのをやめた時から、私たちは万事に不足し、剣と飢饉に滅ぼされた。私たち女が天の女王に生贄を捧げ、それに注ぎの葡萄酒を注ぐ時、女王にかたどった備えのパン菓子を作り、注ぎの葡萄酒を注いだのは、私たちの夫と相談せずにしたことでしょうか。そこでエレミアは、 男女のすべての民と、彼に口答えしたすべての民に語っていった。ユダの町々やエルサレムの巷で、あなた方やあなた方の先祖や王たちや首長たち、それに一般の人々が生贄を捧げたことを主は覚え、心に思い浮かべられたのではないか。主はあなた方の悪いを行い、あなた方が行ったあの忌み嫌うべきことのためにもう耐えられず、それであなた方の国は今日のように住むものもなく廃墟となり、恐怖罵りとなった。あなた方が生贄を捧げ、主に罪を犯して主の御声に聞き従わず、主の律法と定めと証に歩まなかったために、あなた方にこの災いが今日のように来たのだ。ついでエレミアはすべての民、すべての女に言った。エジプトの国にいるすべてのユダの人々よ、主の言葉を聞け。イスラエルの神、万軍の主はこう仰せられる。あなた方とあなた方の妻は、自分たちの口で約束したことをその手で果たせ。あなた方は、私たちは天の女王に生贄を捧げ、それに注ぎの葡萄酒を注ごうと誓った誓願を必ず実行すると言っている。では、あなた方の誓願を確かに果たし、あなた方の誓願を必ず実行せよ。それゆえ、エジプトの国に住むすべてのユダの人々、主の言葉を聞け。見よ、私は私の偉大な名によって誓う。主は仰せられる。エジプトの全土において、神である主は生きておられると言って、私の名がユダヤ人の口に唱えられることはもうなくなる。見よ、私は彼らを見張っている。災いのためであって、幸いのためではない。エジプトの国にいるすべてのユダヤ人は、剣と飢饉によって、ついには滅び絶える。剣を逃れる少数の者だけが、エジプトの国からユダの国に帰る。こうして、エジプトの国に来て、起立しているユダの残りの者たちは皆、私のと彼らのとどちらの言葉が成就するかを知る。これがあなた方への印である。主の御告げ。私はこのところであなた方を罰する。それはあなた方に災いを下すという私の言葉は、必ず成就することをあなた方が知るためである。主はこう仰せられる。見よ、私はユダの王ゼデキヤを、その命を狙っていた彼の敵、バビロンの王ネブカデレザルの手に渡したように、エジプトの王パロ・ホフラを、その敵の手、その命を狙う者たちの手に渡す。第45章。ネリアの子バルクが、ヨシアの子ユダの王エホヤキムの第4年に、エレミアの口述によってこれらの言葉を書物に書いたときに、預言者エレミアが彼に語った言葉はこうである。バルクよ、イスラエルの神、主は、あなたについてこう仰せられる。あなたは言った。ああ、哀れなこの私、主は、私の痛みに悲しみを加えられた。私は嘆きで疲れ果て、憩いもない。あなたが主にこう言うので、主はこう仰せられる。見よ、私は自分が建てたものを自分で壊し、私が植えたものを自分で引き抜く。 この伝道をそうする。あなたは自分のために大きなことを求めるのか。求めるな。見よ。私がすべての肉なる者に災いを下すからだ。主の御告げ。しかし、私はあなたの行くどんなところででも、あなたの命を分取り者としてあなたに与える。第46章。諸国の民について、預言者エレミアにあった主の言葉。エジプトについて、すなわちユーフラテス河畔のカルケミシュにいたエジプトの王パロネコの軍勢について、ヨシアの子ユダの王エホヤキムの第4年に、バビロンの王ネブカデレザルはこれを打ち破った。盾と大盾を整えて戦いに向かえ。騎兵よ、馬に鞍をつけて乗れ。兜をつけて部署につけ。槍を磨き、鎧を着よ。何ということか、この有様。彼らはおののき、後ろに退く。勇士たちは撃たれ、後ろも振り向かずに逃げ去った。恐れが周りにある。主の御告げ。足の速い者も逃げることができない。勇士たちも逃れることができない。北の方、ユーフラテス川のほとりで、彼らはつまずき倒れた。ナイル川のように湧き上がり、川川のように寄せては返すこの者は誰か。エジプトだ。ナイル川のように湧き上がり、川川のように寄せては返す。彼は言った。湧き上がって地を覆い、町も住民も滅ぼしてしまおう。馬よ、登れ。戦車よ、走れ。勇士たちよ、出陣だ。盾を取るクシュ人、プテ人。弓を引き張るルデ人よ。その日は、万軍の神、主の日。あだに復讐する復讐の日。剣は喰らって秋。彼らの血に酔う。北の地、ユーフラテス川のほとりでは、万軍の神、主に生贄が捧げられる。乙女、エジプトの娘よ。ギルアデに登って乳香を取れ。多くの薬を使っても虚しい。あなたは癒されない。国々はあなたの恥を聞いた。あなたの哀れな叫び声は地に満ちた。勇士は勇士につまずき、共に倒れたからだ。バビロンの王、ネブカデレザルが来て、エジプトの国を打つことについて、主が預言者エレミアに語られた御言葉。エジプトで告げ、ミグドルで聞かせ、ノフとタフパヌヘスで聞かせて言え。立ち上がって備えをせよ。剣があなたの周りを食い尽くしたからだ。なぜ、あなたの雄牛は押し流されたのか、立たなかったのか。主が彼を追い払われたからだ。多くの者がつまずき、倒れた。彼らは互いに言った。さあ、私たちの民のところ、生まれ故郷に帰ろう。あの虐げる者の剣を避けて。彼らはそこで叫んだ。エジプトの王パロは時期を逸して騒ぐ者。私は生きている。その名を万軍の主という王の御告げ。彼は山々の中のタボルのように 海のほとりのカルメルのように必ず来る。エジプトに住む娘よ、捕虜になる身支度をせよ。ノフは荒れ果て、廃墟となって住む人もなくなるからだ。エジプトは、かわいいメスの子牛、北からアブが襲ってくる。その中にいた傭兵も、肥えた子牛のようだった。彼らもまた背を向けて共に逃げ、立ち止まろうともしなかった。彼らの滅びの日、刑罰の時が彼らの上に来たからだ。彼女の声は蛇のように消え去る。彼らは軍勢を率いてくる。木こりのように斧を持って入ってくる。彼らはその森を切り倒す。主の見告げ。それは計り知られず、イナゴより多くて数えることができないからだ。娘エジプトは恥ずかしめられ、北の民の手に渡された。イスラエルの神、万軍の主は仰せられる。見よ、私は、野のアモンと、パロとエジプト、その神々と王たち、パロと彼により頼む者たちとを罰する。私は彼らを、その命を狙っている者たちの手、すなわち、バビロンの王、ネブカデレザルの手と、その家来たちの手に渡す。その後、エジプトは、昔の日のように人が住むようになる。主の見告げ。私のしもべ、ヤコブよ、恐れるな。イスラエルよ、おののくな。見よ、私があなたを遠くから、あなたの子孫を捕囚の地から救うからだ。ヤコブは帰ってきて、平穏に安らかに生き、怯えさせる者は誰もいない。私のしもべ、ヤコブよ、恐れるな。主の見告げ。私があなたと共にいるからだ。私はあなたを追いやった先のすべての国々を滅ぼし尽くすからだ。私はあなたを滅ぼし尽くさない。公義によってあなたを懲らしめ、あなたを罰せずに置くことは決してないが。
0: 今日の聖書日課はエレミア書43章から46章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

ご機嫌いかがですか。さあこの時間は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日の担当は篠田仁です。どうぞしばらくの時間祈りの泉でご一緒ください。さて今日の聖書の言葉は旧約聖書の箴言です。12章16節、愚か者は自分の怒りをすぐ表す、利口な者は恥ずかしめを受けても黙っている。西も東もわからないとはよく言ったものですね。初めての土地で様子が全然わかっていないときに言います。目的地の駅で電車を降りたのはいいけれど、乗るはずのバスの停留所がなかなか見つからずに私は一苦労したことがありました。横浜でのことでした。ようやく系統番号が書かれているバス停を見つけてバスを待っていました。やがてバスがやってきて私の目の前で止まりました。真ん中のドアが開いてお客さんがおりました。私が立っている前のドアが開くと思いきやドアが開かないんです。真ん中のドアがその代わり閉まりました。ゆっくりとバスは走り出してしまったんです。あっけに取られる間もなく私は乗りますよと大声で叫びましたが、止まる様子がありません。私は急に腹立たしくなってそのバスの車輪を蹴飛ばしたんです。バスの窓を通して乗客の目がこちらを見ているのが分かりました。ところがそのバスは20メートルほど前に行って止まったんです。前のドアが開きました。バスに追いついた私は思いっきり不満そうな顔をしてバスに乗り込みました。その時誰かがこう言いました。さっきのところは降車専用のバス停ですよ。道理で降りるための真ん中のドアしか開かなかったわけです。それにしても運転手さんは意地が悪い。そう言ってくれればいいのに。バスに乗っている人たちの視線を本当に私はその時には痛いほど感じました。まあ、降りるわけにもいかず、そ知らぬ顔をして後ろの座席にこそこそっと行って目的の停留所で小さくなっておりました。あれほど恥ずかしい思いをしたことはそうあるものではありません。その時にどんな状況でも簡単に腹を立てるものではないということを知らされました。先ほどお読みした御言葉、愚か者は自分の怒りをすぐ表す、利口な者は恥ずかしめを受けても黙っているという箇所、心に染みます。短気で怒りをすぐに爆発させているといいことはありません。神様のご栄光も表すことは難しいでしょう。イエス様は全く罪のないお方でした。全く無実でありながら、十字架にご自分を貼り付けにした群衆たちに向かって、怒りの言葉を発するどころか、恥ずかしめと激しい痛みの中で、父よ彼らを許してくださいと神様に取りなして祈られました。神の御子であるイエス様が怒りを爆発させて、十字架から飛び降りて、その場にいた人々を滅ぼしてしまったとしたらば、私たちが罪許されて神の子供たちとされる機会は永遠に失われてしまったと思います。それを考えると自分が軽々しく怒ることを神様は大いに悲しまれると思うんです。あなたはちょっとしたことで怒りが湧いてきますか？イエス・キリストの忍耐に私たちは学びたいんですね。お祈りします。天の父なる神様、神でありながらこの地上に人となって来られたイエス・キリストのゆえに心よりありがとうございます。あなたの十字架の上での忍耐と許しがなければ私たちは永遠に滅びの子として希望もなく生きてゆかなければなりませんでした。自分の周りであるいは自分の身の上に心穏やかでは折れない怒りが込み上げてくる、どこかにぶつけたくなることがもしかしたらこれからあるかもしれませんけれども、神様どうかそのような時には私たちのために十字架を耐え忍ばれて救いの技を成し遂げてくださったイエス様を覚えさせてください。聖霊様は私たちを満たしてください。平安と寛容と柔和と自制の実を豊かに実らす聖霊様、私たちのうちに働いてください。怒りによって罪を犯させ争いを引き起こそうとするサタンの企みに乗らないように助けてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
祈りの泉、今日もあなたとご一緒できました。本当にありがとうございます。どうかあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。 BBN 聖書放送がお送りした祈りの泉、担当は篠田仁でした。どうかこの後も引き続き BBN 聖書放送の音楽と番組をお聞きください。

人は通常無意識のうちに自分の考えや感情という手すりに体重を預けて生きています。ですがその手すりはすでに壊れているのかもしれません。心を尽くして主に信頼せよ、自分の悟りに頼るなという箴言の言葉は、あなたを縛るためのルールではなく、転落から救うためのものです。自分の正しさを一度手放し、決して壊れることのない神様の約束に、あなたの重みをすべて預けてみませんか？それは制限ではなく、本当の自由への入り口です。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 私たちの友となってくださったイエス様という、そういうテーマです。もう一度、友とは誰でしょうか。また友の特徴、資格といいましょうか、何でしょうか。寄り添ってくださる人、聖霊様の別名が傍らに来られて私たちの名を呼んでくださる方ですね。助ける方、友ってそういうことなんでしょうね。そばに、大切な言葉じゃないですか。そして私たちの益を考えてくださる人、そして適切な行動を取ってくださる人、ただ頭で愛を考えて何もしない人じゃなくて、まず頭、心から失敗しますけども、それを与えられた手足を通して表現してくださる方、私たちを生かす人、生かすことを喜びとしてくれている人が本当の友です、皆さん。ですからイエス様は私たちの友と呼ばれてますし、もう私たちのことをしもべと呼ばない、友と呼ぶ。あの箇所で言われている友という言葉の厳密な意味は、特別なことを私たちに語ってくださる、私たちが分かる言葉で分かる形で必要な時に語ってくださって、そしてこう強くしてくださる。例え話いっぱいイエス様話したじゃないですか。でもみんな最初は皆目見当つかずに、イエス様が何を言ったか分からなかった。でもイエス様、ちょっとおいで、友呼んだって、弟子たちをね。弟子たちはイエス様の友達と呼ばれる価値はって言いましょうか、資格はなかったかもしれないけども、イエス様が呼んでくださっておいで、そして例え話の意味を教えましたでしょう。特別な話をするんです、イエス様って、友に対してね。そして力づけるんですね。教会はイエス様の友とされていますね。そしてイエス様は私たちのために命を捨てるし、まあ捨てるってのは早く言うと与えるってことですね。そして私たちの益を考えます。イエス様の喜びは私たちが生かされることですよ。

0: ちを引き上げることで、それ以外のことをイエス様は考える方じゃないです。だからイエス様は許すことを一番大切にします。許されないと誰も生かされないから。そして負い目から解放しますよ。負い目という奴隷から私たちを解放して自由にして、そしてイエス様の友として歩めるようにしてくださいます。Fair weather friend という言葉を使いました。いい天気の友、いっぱいいます。例として皆さん、宝くじで1億円当たったら嬉しいかもしれませんけども、大変なことになりますよ。友達がいっぱいできますから。一気にできますよ。ね、もう12時にも電話かかってくるでしょう。You are my best friend! 私、あなたは私の一番の友達じゃないですかって。いやいや、夜寝られなくなりますね。イエス様は悪い天気の時の友ですよ。そういう時の友でもありますね。本当の友です。いい時も悪い時も。そして私たちの友となることによって不利になる時に、イエス様は誠の友とは何かということを心から示してくださいます。そういう友がいたら人生は大丈夫です、皆さん。どんな苦悩があっても苦痛があっても大丈夫です。皆さん、イエス様は、そして救いは、私たちから悩みを取り去る救いじゃないですね。人生の困難を取り去る救いじゃないですね。イエス・キリストを信頼したら全てが、自分が思ったように人生が全てはかどっていく。私たちの願望で祈ったことは全部叶えられる。そんな人生じゃないということです、皆さん。救われるってことはそういうことじゃないんですね。そんなことは神様保証しませんね。天国行くまで待ってください。それまで大切なことがありますと、私たちの人生の友は私たちに教えてくださっていると思います。人生の成功の秘訣、また人生の成功とは何か、ものじゃないですね。立場じゃないですね。人々から敬われて、そして立派な人と呼ばれることもないですね。立場でもないです。人生の成功はイエス様の友となることですよ。イエス様が友であることを実感して歩むことですよ。イエス様の友情を深く知ることです。頭の片隅で知るんじゃなくて、体のすべての細胞がイエス・キリストが友だってことを知ってる人ですね。そしてそのような友情が関係があれば、このような友がいれば、人生は歩めるという、そういう救いです、皆さん。そしてその中で、神様の私たちに対する願いと計画が神の方法を通して必ず叶えられ成就し、最後の完成の時に私たちの友であるイエス・キリストが最高に褒めたたえられ、この方の栄光がこの全世界に被造物に映し出されるんですよ。そして私たちはその時に最も満足し、喜びに溢れた存在になるでしょう。私たちの教会は、私たちはそれをただ、ただ、真剣に待ち望んでいるわけです、皆さん。私たちも誰かの友になる必要がありますね。イエス・キリストはそのために私たちの友となってくださいました。命を捨てた、与えてくださった。それは私たちがそのキリストとの友情関係の中で、誰かの友となるためです。誰かの良きサマリア人とならせていただくことだということだと思います。努力によっては誰かの良きサマリア人にはなれないでしょう。律法の専門家も、また律法の専門家の助手も、律法は知ってましたけども、良きサマリア人にはなれなかった。律法や命令や教えや道徳教育では誰も、自分の意志で良きサマリア人になることはできないんだけども、私たちはイエス・キリストの友となっていたことによって、私たちを通してイエス・キリストが誰かの良きサマリア人となってくださるんですね。そしてそれを福音と言いますね。私たちの力ではない、キリストが私たちのうちに生きた律法、福音となって、私たちの手足を通して誰かの良きサマリア人となってくださるということを教えていると思います。 エルサレムからエリコのあのくねりにくねった山道ですね。高いところから低いところに下っていくようなそういう山道ですよ。落差は1100メートルと言われてますね。強盗が多かったところです。隠れ家がいっぱいありますから。日常茶飯事の話です。強盗が旅人を襲ってお金を全部物品も奪って、そして服を破って裸にして殴って、そしてある旅人は道の上に倒れていた。瀕死の状態で死んでるのか生きているのか近くに行かなければわからない。だから当時の宗教学者たち、レビ人も含めて、誰かが倒れていることは知っていたけども、ひょっとして死んでいたら身が汚れてしまって大変なことになるということで、彼らはその人を見て見ぬふりをして家路に急いでしまった。そういう話でしたよね。しかしその後、当時一番憎まれて宗教的にも汚らわしいと、その律法を知った人々によって名指しされていた、サマリア人というとも汚れた、そういう民族だと言われていた人の中の一人が通りかかった時に、彼は律法とか文字じゃなくて心の中に湧いてきたんですね。あることが、あるものが、憐れみと書かれてますね。神様、その憐れみによって私たちを救ってくださったとエペソ書に書かれてますけども、同じ憐れみが湧いてきて、そしてその方はイエス・キリストを代表するものとして、そして倒れた人にできることをしたと、できないことをしたんじゃないですね。与えられていることをして、そしてできる限りの治療を施して、近くにあった宿に行って、この人の面倒を見てくださいと、お金は全部支払うと、もし足りなかったら帰ってきた時にその足りなかった分を払いますと、そういう話でした。このサマリア人は良き隣人となって友となったわけですね。さっきも言いましたけども、イエス様こそが良きサマリア人ですよ。そういう話なんだと思います。皆さん、今でもイエス様は私たちのことを友と呼んでくださっています。で、友となってくださいました。皆さん、私たちも人生のくねりにくねった道の上に倒れていたものじゃないですか。エペソ書の第2章にそのこと書かれてますよ。罪と罪過の中に死んでいた私たちをイエス・キリストは救ってくださったとはっきり書いてありますから、エペソ書の第2章とサマリア人の手紙、あの話、一緒だなとこの間思いましたね。私たちみんな倒れてました、罪と罪過の中に。本当の友情が分からずにですよ。この世の友情はさっき言ったみたいに単発的だし、どちらか自己中心ですね。利用する、今はそういうのが流行ってるじゃないですか。相手を使って、使えるときは友、使えなくなったらもう敵になるし捨てるんですよね、この世って。これが日本の社会の精神のど真ん中に流れている悪じゃないですか。皆さん、通常はそういう呼び方しないけど、皆さんそうでしょ。使い捨てですよね。私はそう思うんですね。そういう中で私たちみんな傷ついて倒れて、そして本当に手をかけてくださる方がいなかった。でもそういう私たちに対して神様は憐れみを持って近づいてきてくださって、憐れみを注いでくださって、そして私たちを引き上げてくださって、そして助けてくださったんです。イエス様の心には憐れみが満ちてます。この憐れみによって行動し、そして人々を見たとき、群衆を見たときに羊飼いのいない人々だと思って、心に憐れみと痛みが湧いてきて、もうあれはもう腸がねじれるような、そういう痛みを覚えて、イエス・キリストはそして弟子たちに、見なさい、彼らは困ってるんだって、彼らには隣人が必要だって、友が必要だって、収穫はいっぱいあるんだって、そして祈りなさい、働き人、友を、隣人をこの世に使わすからとイエス様は実は言ったんですね。今日私たちは、私たちの友となってくださった、また隣人となってくださったイエス・キリストがどういう友なのか、またイエス様の憐れみや愛は絶対行動に現れるんですね。人々の行動に、イエス様の働きかけに、イエス様の心の愛や憐れみを私たちは見ることができるんですね。愛や憐れみは必ず行動に現れます。ですからイエス様の愛と憐れみが知りたければ、イエス様がどういうことをしてくださったのか、どういうことを耐えてくださったのかということを福音書から読むときに、 イエス様のあの私たちを救い、そして私たちを助けてくださるあの憐れみの深さが分かってくるんじゃないかなと、皆さん私はそう思います。今日はイエス・キリストが裁判にかけられる場面ですね。そして罵られて、そしてヴィオドロ・ロサを歩んでゴルゴタに行き十字架にかけられた、そういう場面で皆さんあります。15章の一節を見ると、不当な、不正な裁判がすでに起こっています。夜が明けるとすぐにと15章の一章には書かれています。宰相たちが、をはじめ、長老、立法学者たちと、全会議とは、サンヒードロンと言いますけども、協議を凝らした末、イエスを縛って連れ出し、ピラトに引き渡したという、そういう場面です。時間としては、明朝5時から6時。紀元33年4月の3日って言われてるんですね。金曜日。もうすでにユダヤ人たちはイエス・キリストを殺そうと決めています。イエス・キリストが裁判にかけられた理由は何かというと、イエス・キリストが神であるということを何度も何度も表現したからです。冒涜という、そういうユダヤ人からすると最も重罪ですね。大きな罪です。死罪に値するような罪です。自分のことを神と名乗ったわけです。ですから、ユダヤ人たちはイエス・キリストを殺そうとしました。ユダヤ人たちの裁判は不法です。不当です。当時の彼らのルールも破って彼らは裁判を起こしているというふうにも皆さん言われています。そしてイエス・キリストはどこに連れてこられたのかというと、16節に書かれておりますけれども、兵士たちはイエスを邸宅、すなわち総督官邸の中に連れて行き、全部隊を呼び集めた。全部隊。約200人から300人、そういう部隊があったと言われています。そしてこの官邸というのはヘロデの宮廷なんですね。宮殿です。当時の政治の中心だったと言われています。この場所で政治が行われていて、全てが決定されるんです。考えてみてください。万物の支配者である。万物を治めるイエス・キリストが人間が作った政治の中に今押し込められて、そして不当な裁判を受けているんですね。まるで犠牲者です。しかしこれは計画的です。でもこの不当な裁判と人間が作った政治の中で実は神様の政治が行われているんですね。神様の最も大きな救いという政治が行われていて、人間の不当と不正の中で、いかがわしいことの現実の中で、実は神様の最も価値のある大きな政治が行われています。救いです。誰も知りませんでした。私たちは福音書を通してそのことが知らされています。ここにピラトがいます。ローマの下で政治をしている総督です。ピラト。ピラトはユダヤ人が大嫌いだったんですね。そしてこのピラトという人物はカイザリアというところに普通は住んでたんですけども、今はこの杉越の祭りです。子羊がほふられる、すなわちあの出エジプトを記念するお祭りの時に必ずピラトはカイザリアからエルサレムに来てヘロデの宮殿に住んでたんですね、一時期。これは習慣だったんです。どうしてかわかりますか？というのはこの杉越の祭りの時に暴動とかいろんな争いが起こった時に沈める役割をしています。ですからこの時期にピラトはこのエルサレムに一時期住んでいたわけです。ユダヤ人たち。彼らはイエス・キリストを殺そうと最初から決めていました。しかし、ユダヤ人たちの立法の中には、誰かを死罪に定めることができなかったんですね。人を死罪に定める権威と権限は、ローマ法にしかなかったわけです。ですから、そういう意味で、わかりますね。なぜイエス・キリストがピラトのもとに連れてこられたか。ピラトに、ユダヤ人たちの思いを理解していただいて、そしてイエス・キリストに対して死罪を執行する、その立法をですね、法律を下してもらいたかったという意図があります。ユダヤ人たちは直接手を下すことができないんです。でも手を下したかったんですよ。イエス・キリストをこの地上から抹消したかったんです。まあこのユダヤ人たちの背後にある思いは何だったかっていうと、妬みだったんですね。イエス・キリストに対する妬みが非常に強かった。妬みと嫉妬心、同じ意味ですけども。究極的にはその罪の思いがイエス・キリストを十字架にかけたんですけども、自分たちでは何もできないわけです。ですから、ピラトに諭して、そしてイエス・キリストを 十字架につけることをローマ帝国からその許可を得たかったという、そういう話なんです。全部皆さんこれでっち上げなんですよ、この世界って。私はこの話を今回改めて何度も何度も読んで、いろんな聖書のバージョンと言いましょうか、訳がありますけども、読んでみました。しばらく黙想しましたね。皆さん、この出来事はひどい出来事ですね。理不尽極まりない。とにかく正しいことが何一つ行われてないんです、人間の側では。そういう出来事です、皆さん。それも万物の作り主であって、ただと言いましょうか、その人の姿になってきたイエス・キリストをもう本当にある意味でめちゃくちゃ取り扱ってるんですね。この出来事は皆さんめちゃくちゃです。イエス・キリストはこういう中でもほふられる子羊として言うべきことしか語らずに、そして道地に信頼して歩んだんですね。結論から言いますと、私たちの友となるためだったんですよ。私たちの救い主、私たちの良き隣人、友となるために天にずっと王として永遠の神として君臨していたら、何のこんな人間の災いに妨げる、災いを受けることはなかったんですね。しかしイエス・キリストは人となったために不当な裁判や理不尽なことを経験することに実はなったんです。さっきも言いましたけども、15章の10節を見ると、妬みからこのイエス・キリストが十字架につけられたということは明らかになっています。実は聖書をずっと見ていくと、罪と妬みは一緒ですけども、これが人間の闇の世界に多く漂っていまして、これが流れてるんですね。これなんですよ。戦争が勃発するのも妬みとかそういう類ですよ、皆さん。カインがなぜ人を殺したか、アベルを殺したか、妬みって書いてませんけども、様子を見たらわかりますね。これが人間の闇の世界の現実ですね。この世界ではそういう意味でこの罪が克服されないと友になることはできないし、友情関係って育たないんじゃないですか、ね、そうでしょう。この罪の現実がある限り、これが処理されない限り、本当に友情は育たないわけですね。イエス・キリスト、私たちの友となってくださいました。この闇の中に入ってきたんです、イエス様は。人間の生々しい現実の中にイエス様は入ってきてくださったんです。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか。神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1章9節。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

0: 神よ、この多大な悪をどうやってあなたが正されるのか皆目見当がつきませんが、あなたはそうされると信じます。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。ヨハネの福音書16章33節。
1: ライフ誌1968年7月12日号の表紙は、飢えた子供たちのゾッとする写真でした。ナイジェリア内戦のビアフラで撮影されたものです。心を痛めた少年が牧師に尋ねました。神様は知っているの？牧師は、知っておられるよ。それならなぜって思うだろうけど、と答えました。少年は、そんな神ならいらないと言いました。私もこの種の疑問に悩まされますが、神の不思議な摂理を信頼します。またかつてのビアフラ共和国では、今も神の壮大な物語が進行中だと、あの少年に知ってほしいと思います。イエスの弟子たちは、悪事から主が守ってくださると思っていましたが、イエスは、世にあっては苦難がありますと言われました。しかし悪は最後には放置されないと約束されました。事実、イエスはすでに世に語れたのです。神の物語は最終章で、あらゆる不正義が裁かれ、すべての苦しみが癒されます。神はあらゆる悪を滅ぼし、どんな過ちも正されます。それが創世記から黙示録にわたる神の物語で、私たちを愛し、思いを寄せてくださるお方が完全に正しいことを示しています。イエスは弟子たちに、これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためですと言われました。今日、主に憩いましょう。主にあって平安がありますように。今日の黙想のヒント。悲劇的な話を見聞きしても、イエスの結末は良いという約束は、どのようにあなたの心を自由にしますか？

のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。高原豪一郎です。
2: ある老舗のお蕎麦屋さんで蕎麦打ち職人の募集をかけたそうです。創業120年のお店です。一緒に働きませんか。誰も応募しなかったそうです。他県からもお客さんがやってくるような店です。一緒に働きませんか。一人の応募者もなかったそうです。一日中人と口を聞かなくてもいい仕事です。50人近い応募があったって言うんですね。みんな仕事が嫌いなのではありません。人との関わりでしんどい目をしてきた人が多いんです。どうして人間社会にいるとこんなに疲れてしまうんでしょう。基本プロの世界というのは競争社会、成果を上げて初めて認めてもらえる社会、常に勝ち続けることが求められる社会であるからです。ある時キリストはこう言われました。すべて疲れた人、重荷を負ってる人は私の元に来なさい。私があなた方を休ませてあげます。ここから2つのポイントで考えてみましょう。第一に、疲労の原因は自分の力以外に自分を支えるものは何もないという人生観にあるということです。私は先日プロゴルファー中島恒幸さんの書いたロープという自伝を読みました。彼のゴルフ人生は父親との壮絶な戦いの人生です。小学生の時から好きで始めたゴルフでしたが、プロを目指させようとする父親は鬼コーチ、鬼軍曹だったのです。ゴルフ以外のことは全くさせてもらえず、負けたら叱咤され、勝ってももっと上を目指せと圧がかかります。厳しく厳しくされて育てられた彼は、人生とは競争に勝つことだと考えるのです。おかげで彼は若くしてプロデビューし、そして日本のゴルフ界では次々と賞を取ります。しかしスランプがやってきたんです。勝てなくなると今まで以上にますます自分を追い込んで練習に明け暮れます。それ以外に方法がないと思ってるからです。そのようにして1年2年していくうちにスランプから回復していくのです。しかしこれで一件落着ではありません。またスランプがやってくるのではないかという恐怖が募ってくるというのです。そうなったらそうなったで、もっともっと練習して乗り越えていく以外ありません。いよいよ頑張る人生が始まるのです。そしてそうすることを激励するのはお父さんだったんです。そんな中で中島選手が非常に孤独になっていく中で、最初のスランプの時に出会った律子さんという女性と結婚します。結婚しても夫婦の生活はほとんどできませんでした。父親からゴルフばかりをさせられる

0: からです。このままでは夫は潰れてしまうと、いても立っても折れなくなった律子さんは、彼をキリストの教会に連れて行ったのです。そして中島選手は、キリストを信じ洗礼を受けるんですね。しかし洗礼を受けても、ゴルフに対する態度は全く変わりませんでした。信仰のことは信仰のこと、ゴルフのことはゴルフのことで、ゴルフだけは神でも何ともできない、これは自分の力で乗り越える以外ないというその考えに取り憑かれていたのです。ある日、良い成績を取って戻った夫に、祈っていたよと言うと、彼は急に不機嫌になってこう言ったそうです。お前の祈りで俺は勝ったというのか。俺は必死に練習して勝った。もう祈るな。彼女は愕然とします。この人の人生のすべてはゴルフです。そしてゴルフは自分の力でやり遂げて勝っていくものだと思ってます。すべてを支配する神ということが彼の中に成立していないんですね。なぜ彼はそのように考えてしまうのでしょう。おそらく鬼軍曹のような父親と自分の作り主である神のイメージがどこかで重なっていたからかもしれません。父親は叱咤しますが、ゴルフは自分で勝たないとどうにもなりません。ある時、この父親と一緒に住んでいるということにどうにもいたたまれなくなり、彼と奥さんは夜逃げ同然に家出をするんです。父から独立して間もなくお子さんを授かりました。しかしまたあの悪夢のようなスランプがやってきたのです。三度目のスランプは本当に長いスランプでした。それは致命的なものです。というのは、打とうとすると手が震えて止まらなくなるというんです。たった30センチのパットを入れる時も、長い距離の時にも手の震えが止まらないんですね。こんなことでは勝てるはずがありません。やがて百何十位とか予選落ちが続き、何をどうやっても勝てず、 CM のスポンサーも全部打ち切られ、収入の道が断たれていくのです。そこまで行っても自分の力でやるしかない。頑張り続けていくんですが、しかしどうしてもそこから抜け出ることができないんです。とうとうどん底に落ちて予選落ちした時、彼は奥さんに電話をかけました。もう疲れた、頑張ったからもうこれでいいだろう。そう言い残して全く音信不通になります。奥さんも子供も必死で祈りました。死ぬかもしれないと思ったからです。しかししばらくして家に戻った彼は、ここから一緒に教会に行くように変わっていったのです。彼は確かに洗礼は受けていたんですが、教会にはずーっと行ってなかったんですね。しかし教会の中で語られる福音には、この世の社会の原理とは全く異なる世界がありました。これが第二のポイントです。人生に疲れ果てるのは、自分以外に自分を支えるものがないと考えているからです。しかし実は自分は生きてきたのではなく、生かしてくださったキリストに自分を委ねることに回復の秘訣があるのです。妻や友人や教会のクリスチャンたちは、自分が勝っても負けても関係を切ることはありませんでした。変わらずに、温かく友であり続けてくれたのです。教会の中で賛美歌を歌っていた時、ああ勝たなくてもいいんだ、たとえ負けても神は私を見捨てられないんだと思えたそうです。勝てない人間は神にとって魅力がない人間になると思っていましたが、それは勘違いです。神は人が勝とうが負けようが関係なく愛してくださる方だとようやく分かってきたのです。徐々に勝たねばならないという脅迫観念から解放されていきました。そしてこれを決めればついに優勝だという場に立って、これを外しても神は私を見捨てないんだ、安心していいんだと思って打ったところ、見事優勝するのです。7年ぶりの復活優勝です。彼は このように書いていました。人はどんなに努力して修行しても神のところに行くことはできない。たとえ神のところに行ったとしても神はいると思っていたところに神はいない。なぜならすでに神は人となって救い主キリストとなって僕のところに来てくださっていたからだ。すべて疲れた人、重荷を負ってる人は私の元に来なさい。この意味がとうとう彼にも分かったんですね。あなたはいかがでしょうか。あなたの疲れや苦しみを楽にし、そしてあなたと共に歩むために救い主となって命まで捨ててくださった方、どうぞこのイエスキリストを信じ、この方に従ってください。心からお勧めいたします。
1: 大和田博美で永遠の約束。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問やご感想などがございましたら、次の宛先へお送りください。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号、聖書と福音事務局までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。マタイの福音書11章28節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

0: BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: 創世記一章31節。神はお作りになったすべてのものを見られた。見よ、それは非常に良かった。夕があり、朝があった。第六日。進化論を主張する学者たちは、創造論の主張に応えようとする中で、賢い創造主ならば、決して作らないであろう、誤りが目の構造に見られると指摘しました。創造論者は、哺乳動物の目の網膜が裏表だとして、これを構造の誤りと呼んでいます。哺乳動物の目に入る光が、光を受ける細胞である視細胞に当たる前に、目の中の他の細胞を通過するからです。しかし、これは本当に誤った設計と言えるのでしょうか。ジョンズ・ホプキンス大学の教授であり、創造論の学者であるジョセフ・カルキンス博士は、哺乳動物の目の視細胞には別の細胞組織が必要なのだと説明します。その組織が視細胞に栄養を提供するためです。哺乳動物の目の視細胞の代謝は非常に早く、7日間ほどで細胞の一生分の代謝を行うため、これは非常に大切な役割なのです。太陽を直接見た後に残像が見える場合があります。その時は視細胞の一部が焼き切れてしまった可能性があります。しかし、人間の視細胞の代謝速度は非常に速く、先に出てきた別の細胞組織から特別に栄養を受けるため、損傷を受けた視細胞はわずか数日のうちに全て再生されます。そもそもカルキンス博士によれば、この網膜の前にある細胞は、網膜との間隔が光の波長よりも狭く密接しており、それゆえ完全に透明になるのです。目の設計に誤りがある。それは創造主の設計ではなく、偶然の産物であるからだ。という創造論者の主張は、目の働きに関する彼らの間違いに基づくものであったと言えるでしょう。正しい科学の知識によって、私たちはまた一つ、進化論の議論の誤りを見ることができ、創造主の証を見ることとなりました。愛する主よ、人は自らの罪悪感から、むしろあなたに非を見出そうとし、あなたが存在しないとさえ主張します。主よ、あなたの愛と許しにある信仰を私に与えてくださったことを感謝します。どうか、いつも自分ではなく、あなたに信頼して生きることができるよう助けてください。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組に関するご感想をお待ちしております。BBN 聖書放送のホームページにあるコンタクトよりお送りください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。私たちにとって牧師とはどんな存在でしょうか。神様に忠実に歩み、私たちの信仰生活を導いてくださる方。確かに教会に集う人々にとって模範となることはとても素晴らしいことです。新約聖書のエペソ人への手紙4章11節にはこう書かれています。キリストご自身がある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師また教師としてお立てになりました。神様によって牧師として立てられた方々を尊敬する思いは大切です。しかし同時に牧師もまた私たちと同じ弱い一人の人間です。福音を語り導く大きな使命の中で、時に辛さや悲しみ、葛藤を抱えることもあります。自分の罪に悩むこともあります。心の重荷に押しつぶされてしまう牧師もいます。さらにその背後で牧師以上に大きな重荷を担っていると言われるのが牧師夫人、そして牧師の家族です。そんな牧師家族を思うとき、心に留めたい御言葉があります。ガラテヤ人への手紙6章6節。御言葉を教えてもらう人は、教えてくれる人とすべての良いものを分かち合いなさい。私たちに御言葉を分かち合い、信仰の歩みを導いてくださっている牧師、そしてその家族を覚えて、祈りと支えを持って教会の働きに仕えてまいりましょう。

私たちの生活は煩雑な毎日です。しかしたとえわずかな時でも心を静めて聖書を開き神を深く思う時、私たちの心は御前に謙虚になり、さらに神により頼むようにされます。その御言葉は私たちのその日の活力となり、明日への希望となるのです。私は主の御言葉を待ちます。私の魂は夜回りが夜明けを待つのに勝って主を待ちます。

新約聖書のヨハネの福音書一章には、ピリポがナタナエルにイエス様について話す場面が書かれています。その時にナタナエルは、ナザレから何の良いものが出るだろうと言ったんです。大した町でもないナザレからそんな素晴らしい方が起こるわけないだろうと思ったんでしょう。あなたご自身を考えた時も、こんな自分から神様は何を生み出すことができるだろうかと自分に少し諦めているような思いを持っていることもあるでしょうか。自分なんかではと思うのではなく、どうぞ御心のままに私を用いてくださいと自分自身を差し出しましょう。あなたを通して神様は驚くような御業を成してくださいます。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。

もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエペソ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエペソ人への手紙3章13節から21節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: エペソ人への手紙3章の学びをしていますが、3章の13節。ですから私があなた方のために受けている苦難のゆえに落胆することのないようお願いします。私の受けている苦しみはそのままあなた方の光栄なのです。パウロは言います。あなた方のために受けている私の困難のゆえに、あなた方ががっかりすることがないように、私は懇願します。この困難はあなた方の栄光なのです。パウロが列挙した奥義の偉大なゴールのゆえに、彼は異邦人のための使徒として、喜んで投獄の苦しみを受けています。パウロはエペソ人たちにがっかりしてほしくありません。なぜならパウロの投獄は、彼のためにはよく、エペソ人たちの栄光のためにもなっていたからです。またパウロは、コロサイ人にも同じことを述べています。コロサイ人への手紙1章の24節。ですから私はあなた方のために受ける苦しみを喜びとしています。そしてキリストの体のために、私の身をもって、キリストの苦しみの欠けたところを満たしているのです。キリストの体とは教会のことです。エペソ人への手紙3章に戻りますが、14節から15節。こういうわけで、私は膝をかがめて、天上と地上で家族と呼ばれるすべてのものの名のもとである、父の前に祈ります。ここには、こういうわけでとありますが、これはどういうわけなのでしょうか。パウロは彼らに、私たちが生きているこのディスペンセーション、新しい体制の偉大な真理に入り、そしてキリストイエスにある、神様の恵みのすべての豊かさを経験して欲しかったのです。そのためにパウロは、一節と十四節の間に挿入句を挟んだのです。私たちはすでに、パウロが祈りの人であったという事実に目を向けました。この祈りは、この書簡の中でのパウロの第二の偉大な祈りです。彼は教会を、神様のポエム、聖霊の宮、世々の奥義として見ていたので、祈りのうちに神様の身元に行き、これらの偉大な真理が信者たちの人生に現実となるようにと祈りました。この説には、パウロの祈りのもう一つの特徴があります。ここには、パウロの祈りの姿勢が明らかにされています。ここには、私は主イエス・キリストの父なる神に膝をかがめてと書かれていますが、私たちも祈るときに、膝をかがめる敬虔な姿勢が必要だと思います。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。テネシー州ナッシュビルで私が最初に牧師を務めた間に、私はテネシー州マーフリースボローの近くのストリーンズリバー教会で集会を導いたことがあります。その集会は、私が今まで持ってきた中でも最高の集会の一つでした。そこは小さな田舎の教会で集会を始めるとき私はこう言いました。さあ祈りのうちに頭を垂れましょう。そう言って目を閉じた途端、ガタガタという音が聞こえました。まるで全ての人が街道から出て行ってしまったような音に聞こえました。そこで私はちょっと目を開けてみました。すると確かに一人もそこには見えなかったので、彼らが本当に出て行ってしまったのだと思いました。しかし私はそのまま祈り続け、最後にアーメンと言ったとき、目を開けてみると、人々が次から次へと床から一斉に立ち上がったのです。彼らはみんな床にひざまずいて祈っていたのでした。その日私たちは素晴らしい集会を持つことができました。誤解しないでいただきたいと思いますが、私は素晴らしい集会を持ったのは、彼らが膝をかがめたからだと言っているのではありません。しかし確かに、彼らの膝をかがめるような敬虔な態度が、その集会の大いに助けになったことは事実です。豪華な椅子とカーペット敷きの床の新しい教会の 形式尊重、そして儀式の中で、私たちは主との関係の中に何かを見失っているのではないでしょうか。教会の中には、お互いにもっと気楽に打ち解ける雰囲気があるべきだとは思いますが、同時にまた、特に祈りの時には、神様へのもっと敬虔な態度の礼拝と恐れがあるべきだと私は感じるのです。一被造物として、私たちは創造者の前に正しい立場に立ち、神様の御前にひれ伏すべきです。パウロはそのようにして祈りましたし、私はいつでもそれが適切な姿勢であると感じてきました。私は関節炎を患っているので、自分の書斎でひれ伏して祈るときに、昔のようにはできないことを告白しなければなりません。でもそのような姿勢が、どのように祈りの助けになるかは驚くばかりです。ひれ伏して祈るのは、人間にとって良いことだと思います。パウロはこのようにして祈りました。そして彼は今日の私たちにとってとても良いお手本だと思います。主イエスもゲッセマネの園に行かれてひれ伏して祈られたと書かれています。ですから神様の御前にひれ伏すことはクリスチャンにとって正しいことなのです。もう一つ注目に値する大切な点があります。ここでパウロは主イエスキリストの御名によって父なる神様に祈りました。一章に遡っても、十七節に、彼が私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父に祈っていることが書かれています。ですからこれが彼の祈りの形式であることがわかります。パウロはすべての祈りを必ず主イエス・キリストの御名によって捧げているのです。祈りについて主イエスも次のように述べています。ヨハネ16章の23節。その日には、あなた方はもはや、私に何も尋ねません。誠に、誠に、あなた方に告げます。あなた方が父に求めることは何でも、父は私の名によってそれをあなた方にお与えになります。ここには、私の名によってと書かれています。ですから私たちも主イエスの御名によって神様に祈るべきなのです。弟子たちは主と共に3年間過ごしました。彼らはいろいろな意味で子供たちのグループのようであったと思います。とても多くの場合彼らは主イエスに対して何々してくださいとか助けてくださいというような幼稚なお願いしかできなかったのではないでしょうか。そしてある日主は彼らにご自分は去って行かれると言われました。その後彼らはイエス様に何一つお願いすることはありませんでした。彼らはイエス様の御名によって直接自分たちのお願いを神様に向けるべきだったからです。ヨハネ16章の23節でイエス様は言われました。その日にはあなた方はもはや、私に何も尋ねません。誠に誠にあなた方に告げます。あなた方が父に求めることは何でも、父は私の名によってそれをあなた方にお与えになります。イエス様はどういう意味でこう言われたのでしょうか。主イエスはここで単純に、もしあなたが、主イエスに直接祈るべきであるなら、あなたはあなたのための取りなし手を奪うことになるのだということを意味しておられたのです。イエス・キリストは私たちの偉大な取りなし手です。イエス様の御名によって祈るということは、主イエスご自身があなたのために父の御前に差し出してくださる祈りを持って、父なる神様のもとに行くということを意味しています。私たちは祈りの生活の中で十分に気をつける必要があります。主イエスの御名による祈りは確かに父なる神様に届くのです。異教徒たちが使うような虚しい繰り返しの祈りは避けるべきです。 ですからパウロの祈りは短いのです。エペソ人への手紙の中の両方の祈りも、ピリピ人への手紙の中の祈りも短い祈りです。事実、聖書の中のすべての祈りは短いものです。主イエスは、異教徒たちがするような虚しい繰り返しを使うべきではないと言われました。彼らは自分たちができるだけ多く念仏を唱えればそれだけ聞かれると思っています。イスラエルのためのモーセの偉大な祈りは、わずか三つの節に記録されています。カルメル山の頂上で、バールの預言者たちに対抗して、たった一人で神様のために立ち上がったエリアは、偉大な祈りをしましたが、それはたった一節の祈りでした。ネヘミヤの偉大な祈りも、わずか七節に記録されています。ヨハネの福音書十七章の中で主が祈られた祈りは、読むのに三分しかかかりません。エペソ人への手紙三章の十五節。天上と地上で家族と呼ばれるすべてのものの名のもとである父の前に祈ります。神様には素晴らしい家族があります。多くの人たちが家族は自分と誰々だけだというふうに考えています。しかし神様の家族はそれよりも幅広いのです。ある人たちは教会の中の自分たちの小さな派閥だけに主が耳を傾けておられると感じています。またある人たちは自分たちの地域教会だけが生徒を構成していると思っています。またある人たちは自分たちの教団だけが神様の教会の全部であると思っています。それから神様の家族は教会だけ、つまりペンテコステの日から敬虚までに救われた人たちだけだと思っている人々がいます。神様は教会が存在するようになるずっと前から人々を救われました。そして神様は教会がこの地上から去った後も人々を救われるのです。同時に神様の家族には他のメンバーもいます。御使いたちは神様の家族に属しています。神様は使徒ヨハネが見て、数えることができないといった知性的存在、または霊とも訳すことができますが、これをも想像されました。これらすべてが神様の家族なのです。エペソ人への手紙三章の十六節から十九節。どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持って、あなた方の内なる人を強くしてくださいますように。こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように。また愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなた方がすべての生徒と共に、その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。こうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますように。パウロはここで、神様の栄光の豊かさの中からと祈っているのではなく、神様の栄光の豊かさに従ってと祈っています。神様は出し惜しみをする金持ちのようなお方ではありません。神様はご自身の豊かさに従って溢れるばかりの祝福を私たちに注ぐことができるのです。ここには、エペソの信者たちのためにパウロがしている四つの明確な嘆願があります。最初の嘆願は、神様が御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますようにというものです。信者の霊的な性質には祈りが必要です。私たちはどれほど肉体的な必要にだけ目を奪われ、霊的な必要をおろそかにしてしまうことでしょうか。パウロは内なる人のために祈ります。なぜなら彼は外側の人は過ぎ去っていくものであることに気づいているからです。クリスチャンライフを送り、恵みのうちに成長し、完全に成熟したものとなるためには力が必要なのです。 この力を与えるのは聖霊の働きです。私たちは外側の人のために大いに祈る傾向があります。人々の肉体的な必要のために祈ることは、祈るための素晴らしい方法です。パウロもそうしました。彼は自分のためにも祈りました。彼は神様に自分の肉体の棘を取り去ってくださるように三度祈りました。神様が祈りを聞かれ、確かに祈りに応えてくださることを知るのは素晴らしいことです。でも私たちは信者の肉体的な性質のためと同様、霊的な性質のためにも祈りが必要であることを覚えておく必要があります。聖霊だけが信者の完全な成長のために力と生活と成長を供給することができるのです。第二の嘆願の中でパウロは次のように祈っています。こうしてキリストがあなた方の信仰によって、あなた方の心の内に住んでいてくださいますように。これは主イエスの教えそのものです。主イエスは、あなたが私の内にあり、私があなたの内にあると言われました。そしてパウロはこのようにはっきりと言うことができました。ガラテヤ人への手紙2章の20節。キリストが私のうちに生きておられるのです。キリストのうちにあるというのは、この書簡の重要な言葉です。この言葉と対になる素晴らしい言葉は、キリストが私たちのうちにおられるということです。キリストのうちにあるというのが、私たちの地位を示し、キリストが私たちのうちにというのは、私たちに与えられた所有権を意味し、実際的な面を表しています。第二コリント人への手紙十三章の五節でパウロは次のように述べています。あなた方は信仰に立っているかどうか、自分自身を試し、また吟味しなさい。それともあなた方のうちにはイエス・キリストがおられることを自分で認めないのですか。あなた方がそれに不適格であれば別です。キリストは一時的な訪問客として来られたのではなく、永久的な住居人として私たちの人生に住まわれるために御霊という方法で来られました。主はヨハネ十五章の五節でこのように述べています。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないからです。三つ目の嘆願は、知識の広さ、長さ、高さ、深さを知るようにというリクエストです。その知識は、人知をはるかに超えたキリストの愛を知る知識です。彼らは愛に根ざし、愛に基礎を置いているのです。根ざしとは植物学で命を指します。また基礎を置くとは建築学で安定性を示します。これらはすべて生徒の成長のためです。パウロは彼らが人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますようにと願います。キリストの愛の広大な広がりは神ご自身の愛です。これを足がかりとして私たちは測ることのできないもの、そして知識を超えたものを測り始めることができるのです。またキリストの広さとありますが、キリストの腕は世界中の人に救いを提供することができます。主イエスは次のように約束しています。ヨハネ十章の九節。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。またヨハネ六章の三十七節で主はこのように約束しておられます。そして私のところに来る者を私は決して捨てません。また長さとありますが、愛の長さは世界の土台の据えられる前から、ほふられた子羊なる方から始まり、終わりのない永遠へと進んでいきます。また深さとありますが、 キリストの受難と謙遜さは十字架の上での死にまで至ります。フィリピ二章の八節にはこのように書かれています。自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。そして高さとありますが、キリストの高さは神様の御座にまで届きます。フィリピ二章の六節には、キリストは神の御姿である方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えずとあります。聖霊だけが信者をキリストの愛の広大な広がりに導き入れることがおできになります。キリストの愛は無限なので、人間の理解を超えています。四つ目の嘆願は、信者たちが神ご自身の満ち満ちた様にまで満たされますようにという、とても強烈な情熱のほとばしりです。キリストの愛の理解に比例して、私たちは神様の満ち満ちた様にまで満たされなければなりません。エペソ人への手紙3章に戻りますが、20節から21節、どうか私たちのうちに働く力によって、私たちの願うところ思うところのすべてを超えて豊かに施すことのできる方に、教会により、またキリストイエスにより、栄光が世々にわたって常しえまでありますように。アーメン。この箇所はパウロの祈りを締めくくる称栄であり、また祝祷でもあります。同時にこの箇所はこの書簡の最初の主な区分を締めくくっており、これは霊的な賛美の力強いほとばしりです。神様は私たちに有り余るより以上に与えたいと思っておられます。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は奥義の定義というテーマで、エペソ人への手紙3章13節から21節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

さあ、ここで聖書クイズです。クイズで楽しみながら聖書に詳しくなっていきましょう。それでは昨日の問題の答えです。パウロがまだサウロと呼ばれていた頃、クリスチャンを迫害している町の近くで来た時、突然天からの光が彼を巡り照らしました。その近くの町の名前は何でしょうか？1番ダマスコ、2番タバスコ、3番タラスコ、という問題でしたね。その答えは1番のダマスコです。新改訳聖書の使徒の働き9章3節に記されています。合っていましたか？このサウロという人はクリスチャンを迫害するためにダマスコに向かって旅をしていました。ダマスコに入る前にイエス様が天からの光と共に現れました。そしてその後、サウロはクリスチャンを迫害するのではなく、福音を伝えるしもべとして神様に仕えました。さて、今日の聖書クイズの質問です。テモテへの手紙第1では、パウロはイエス様に感謝していると綴りました。さて、パウロは何について感謝していたでしょうか？1番、イエス様がパウロを福音を伝える務めに任命したこと。2番、イエス様がパウロを忠実なものと認めたこと。3番、1番と2番。もう一度言います。テモテへの手紙第1では、パウロはイエス様に感謝していると綴りました。さて、パウロは何について感謝していたでしょうか？1番、イエス様がパウロを福音を伝える務めに任命したこと。2番、イエス様がパウロを忠実なものと認めたこと。3番、1番と2番。もうお分かりですか？この答えは明日のこの時間にお教えします。それではまた明日の聖書クイズをお楽しみに。